0: vet, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon. Apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi,
1: erdi babi,
0: shkoj me vrap,
1: të hapi derën,
0: të reagoj, apo të në tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të në knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjem kënajsin e kësaj punës. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
1: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
0: Faleminderit edhe për ju. Për ftesën që më bët, unë do doja të përqoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngullin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punojt më shumë, që në muajin e katërt për fëmijë, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
1: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
0: Faleminderit dhe juve.

0: Përshëndetje miqtë mi. Shumë të rinj ëndërrojnë të bëhen yje, e për këtë arsye punojnë shumë në çfarë lloj fushë që kanë zgjedhur. Personazhi i historisë sonë të sotme kishte pasion që nga fëmijëria të bëhej yll i muzikës country. Ai shkroi tekste, krijoi muzikë e këndoi këngë, pa pasur asnjë ide që një ditë talenti i tij do ta çonte në një drejtim tjetër. Por kjo do të ndodhte vetëm pasi zemra, mendja dhe ideja e tij do të bëheshin të lira nga prangat. Të sillesh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 165. Program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Hey Clayton, sa mirë që të shoh sërish. A e mbarova shkollën e mesme?
2: Sigurisht që po.
3: Wow, ku e gjeta atë Cadillacun? Që nga pothuajse fringo.
1: E kemi marr hua. Do t'ja çojmë pronarit në Malin Pleasant në Iowa.
3: Hey, unë jam nga Iowa. A mund të vi me ju e të takoj disa shok të vjetër?
1: Sigurisht, do t'a lëm të bësh një gjiro në qytet që t'u shesësh mend atyre.
3: Sa bukur!
1: Se nuk vjen me ne deri në Nashville, Clayton?
2: Pa tjetër, me gjithë qef. Madje, mos ma thoni dyherë.
1: Mund t'a mbledhim grupin sërish e të luajmë tek All Opry i ma.
3: Ua, wow, unë me zi e kam pritur këte.
1: Atëherë, merë sa roba dhe kitarën të ndëdobro dhe nisemi.
4: Po puna jote, Clayton.
2: Do t'a lëj, babi. Unë nuk mund t'humbas shansin për të shkuar në Nashville e të luaj tek All Opry i math.
4: E po... Ti e ke mbaruar shkollën tashmë. Ndaj, nëse do të shkosh, ne nuk mund të të ndalojmë.
5: Po shkoj të bëj gati plaçka të birë.
3: Ura, do të nisem!
0: Djaloshi i historisë sonë të sotme u nis në rrugën e tij ashtu siç deshi. Por nuk i doli siç e priste. Në fakt, ajo i solli shumë net të vetmuara edhe lot të hidhur. Por kjo nuk është me vërtet. Dhe ai do të na tregoj për ndryshimin që ndodhi në jetën e tij. Kjo është historia e vërtetë e një djali që do ta quajmë Clayton Miles, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
6: Unë isha i fundit nga 4 djemtë të një

0: nga Creston, Iowa. Ne jemi familje muzikantësh, duke u nisur që nga babi që luante në harmonik. Vëllai im i madh luante në banjo, kitar kryesore, violinë dhe piano. Unë luaja në piano edhe këndoja. Kemi luajtur në radio që kur isha 6 vjeç, gjë që më bënte krenar. Familja ime shkonte në kishë një herë në muaj. Edhe në shtëpi dëgjonim një stacion radio me muzikë country, por që transmetonte edhe mesazhe të predikuesve të ndryshëm.
1: Fikja të radio. Ai burri bërtet aq shumë sa më vret veshët.
2: Bërtit sa të mundesh, mos u kurse. Grije zërin tënd si një borie dhe shpalli popullit tim, shkeljet e ti.
3: Clayton, mos u tall me ata njerëz që i druajn perëndis.
2: Po ata të bëjnë për të qeshur, mami, aq forca bërtasin.
4: Mos vallë mendojnë se perëndia ka probleme me dëgjimin?
1: Ndoshta mendojnë se dëgjuesit kanë probleme me dëgjimin.
3: Perëndia nuk ka probleme me dëgjimin, as dëgjuesit nuk kanë. Por njerëzit kanë probleme me zemrën e ngurtësuar. Prandaj e ngren zërin predikuesit.
4: A ekziston me të vërtet ferri, mami?
3: Po kështu thot Biblia, Clayton. Askush nuk do të donte të shkonte atje.
0: Një misionar erdhi një ditë tek shkolla ime, edhe i dha një ungjill të Gjonit çdo nxënësi që kishte mësuar përmendësh vargun 16 nga kapitulli i 3 i atij libri, sepse Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Kështu nisa edhe unë të mësoja vargje nga Bibla, diçka për të cilën më inkurajonte edhe vëllai.
1: Kam dëgjuar që dëshiron të bëhesh i krishter, Clayton.
2: Po, i thash mësuesit të shkollës të së dielës sot, edhe ai ia shpalli këtë kishës.
1: Dëgjoj ç'të them unë. Fillo të mësosh disa vargje nga Bibla dhe kur ti kesh mësuar përmendesh, unë do të të jap një Bibël që ta kesh tënde.
2: Tashmë di përmendesh Gjonin 3:16.
1: Ky është fillimi i mirë, por dua që të mësosh edhe vargje të tjera. Do të të përgatis një listë.
2: Do t'i mësoj, Gjin. Do të porosis edhe disa nga ato broshura që përmendën ata në radio, edhe do t'i shpërndaj në rrugët e qytetit.
1: Ti po që je ungjilltar i vogël.
2: Do të marr 100. Janë shumë apo jo?
1: Po. Megjithatë, duhet të mësosh disa vargje nga Bibla, Clayton, sepse njerëzit do të të bëjnë pyetje.
0: Sjellja ime teksa ndaja ato broshura ishte plot krenari. U thoja njerëzve, merre dhe lexoje këtë, edhe ke për t'u bërë i mirë si unë. I mësova përmendësh vargje që më sugjeroi vëllai. Ndaja i më dha një Bibël që fillova ta lexoj nga një kapitull në ditë, por nuk e njeja Perëndin për të cilin flitej aty. Gjithashtu në moshë të re fillova të shkruaj këngë për muzikë country. Edhe pse nuk dija asgjë për alkoolin ose mungesën e besnikërisë bashkëshortore, sepse prindrit e mi ishin besnik ndaj njëri tjetrit dhe nuk përdornin alkool.
2: Dëgjoj pak këto vargjet, mami. Më lëndon që po të humbas, por arsyen e kuptoj. Unë fillova të pi, edhe ty kjo të trishtoj.
3: Shumë mirë më duken, Clayton.
2: Sa më pëlqen të shkruaj këngë, një ditë duhet të shkoj të kolopri i madh.
3: Shpresoj të kesh sukses, Bir. Por mbi të gjitha shpresoj të jesh gjithmonë djali i mirë e të mos hysh në telashe, dakord?
2: Unë nuk hym, mami, asnjëherë. Unë lexoj Biblën çdo ditë.
3: Mirë bën, Bir. Bibla thotë se njeriu korr atë që mbjell, asgjë tjetër. Si ato vajzat që dalin me shumë djem në të njëjtën kohë dhe i krijojnë vetes reputacion të keq. Ti je besnik, Clayton.
0: Një nat, unë dhe vëllezërit po shkonim me makinë në Grand City, Missouri, për një shfaqje. Kur po i afroheshim kufirit të shtetit, u ndaluam nga një postoblok policie që po kërkonin një vrasës serial. U tremba shumë. Edhe kështu krijova një neveri të madhe për ata që thyenin ligjin, edhe respekt të thellë për policët. Por ai incident shërbeu për të më siguruar edhe më shumë se isha në rregull me Perëndin, e se do të shkoja në parajs, sepse e respektoja ligjin, edhe pasi mësova të jepja vetë makinës. Një nat, teksa bëja xhiro nëpër Grand City me disa shok, ata më shtynë të jepja makinës me shpejtësi të madhe teksa më riakthesën. Menjëherë pas kësaj, më ndaloi policia.
5: Si e ke emrin, Bir?
4: Clayton Miles.
5: Kush është baba yt?
4: Victor Miles.
5: Nuk ka mundësi dhe jesh djali Vikut ti. Djali Vikut nuk do t'i jepte kur në atë mënyrë makinës. Nuk mund t'a besoj që ai është baba yt. Bëj mirë t'i telefonoj e t'i tregoj për këtë.
4: Ju lutem mos e bëni. Babi ka për të më bërë që t'mos harroj më kur këtë. Do t'i vi shumë turp, do t'i thyet zemra. Ai ka besim tek unë.
5: Po atëherë pse e bëre këtë veprim?
4: Më shtyn shokët. Por unë nuk do t'a bëj më kur. Ju premtoj. Ju lutem mos i telefononi babit.
5: Në rregull. Por po të zura për sëri duke i dhënë makinës kështu, nuk do të të falë.
0: mbajta premtimin, sepse i druesha ligjit. As alkol nuk pija, sepse ilaçet që merrja për epilepsin nuk duheshin përzier me të. Vëllezrit e mi ishin rritur e kishin ikur nga shtëpia, ndaj shumë prej punëve në ferm më kaluan mua. Gjatë vitit të parë të shkollës së mesme, mu zhvillua një azme e rëndë, gjë që më trembi sepse nuk mbushesha dot me frymë, edhe nuk e kuptoja pse. Në atë kohë po kornim grurin, ndaj babi kujtoi se un po përpiqesha t'i bëja bisht punës.
6: Leton, imbi vagon dhe shtroj grurin me duar. Po grumbullohet vetëm nga një rarë.
7: Në rregull.
6: Forca, forca, shtroje.
7: Nuk mundem.
6: Këllove prapti, s'prit fare.
7: Nuk mund të marrë frym.
6: Ti nuk do që të punosh. Merë makinën dhe ikë në shtëpi, nëse jetë mbetë për të ndihmuar mua.
0: Sulmet e azmës u përkeqësuan, edhe doktori na këshilloi të shkonim e të jetonim në një vend me klim tjetër. Kështu familja e shiti fermën, edhe u shpërngulëm për në Aurora të Colorados, pranë Denverit. Pastaj zura punë si qirak i një tipografi që punonte për një gazetë gjysmë formati. Punoja nga ora 1 deri në 5, përveç të martave të mërkurave që punoja gjithë natën, sepse gazeta dilte të njëjtën. Gjithashtu, këndoja në një grup në radio edhe ja dilja të zgjohesha në mëngjes e të shkoja në shkollë në ora 7.
3: Clayton, dukesh sikur do të zërgjumbi mbi patatet.
1: Jam i sfilitur, mami.
3: Bën mirë të shkosh me njëherë në shtrat birë.
1: Këtë drejt, kam 33 orë pa gjumë.
6: Mos i lër pas detyrat të shkollës birë. Ky është viti i fundit.
1: Do ta çoj deri në fund, babi. Mos u shqetëso.
3: Puna si tipograf është profesion i mirë, Clayton. Duhet ta marrësh në konsiderat si punë me kohë të plot pasi të kesh mbaruar shkollën.
1: E mirë është, mami, por unë duhet të kem ende sukses në muzikën country.
3: Po ti po këndon me grupin Bluegrass në radio. A nuk të mjafton kjo?
1: Dua të arrij majat, mami. Edhe vetmja mënyrë për ta bërë këtë është opri. Një nga djemt po më mëson të luaj në kitarën dobro. Jam talent i lindur.
6: Se mos të thyet krau duke i rrahur shpatullat vetes.
1: Mos u shqetëso, babi. Shefi më ruan për ulësin. Dje pyeta se si do t'ja bënte pa mua dhe ai mu përgjigj: do t'ja dal më mirë.
0: Formova një grup me një çift të martuar dhe e quanin veten Klani i Kontes Harlan. Gary luante në kitar, e shoqja e tij luante në banjo me 5 stela, ndërkohë që unë i bia kitarës dobro. Kur luajtëm në një klub nate për krah yjes të muzikës country, mendova se ëndra ime po realizohej. Ata vendosën të shkonin në Kaliforni, por sa për mua, babi nuk më lejonte të ikja pa mbaruar shkollën. Pasi e mbarova, ky çift u kthyen nga Colorado për të shkuar në Nashville, me atë Cadillacun që përmenda më lart. Edhe unë shkova me ta. Shokët e mi në Iowa u habitën kur më panë që ngisja një Cadillac, por edhe kur na dëgjuan të këndonin bashkë. Pasi ja çuam makinën pronarve, blem një fugon të vjetër edhe vazhduam rrugën, duke kaluar nëpër klube të vogla nate për të luajtur muzikë me pagesa shumë të vogla.
1: Sa kemi bërë kësa herë?
8: Sa për naftën, por nuk na dalin për ushqime.
1: Kan mbetur ca patate për nesër. Mund të ndalojmë diku e të ndezim zjarr për t'i gatuar.
8: Tani jam shumë i lodhur për ta vrarë mendjen edhe për këtë. Sa po të vi boni, do të ndalojmë diku dhe të flenë.
1: Jam shumë dakord.
8: Shoku, pyes veten, të jetë kaq e vështirë për këtë doçë që përpiqet të çajë në tregun e muzikës?
1: Kur të shkojmë në Nashville, do t'ja vlej.
0: Ndërkohë që fokusohesha tek arritja e famës edhe pasurisë, e harrova fare kishën edhe broshurat e ungjillit. Askush nuk më kishte treguar ndonjëherë se çfarë shkatrimi mund të sillte në jetë muzika country. Ndaj rash në kurth pa pasur asnjë dyshim. Krenaria më ndalonte të lexoja nga një kapitull të Biblës në ditë, sepse zemra ime po kërkonte famën edhe duar trokitjet e njerëzve. Më në fund arritëm në Nashville, ku i pëlqeva njërit prej yjeve të muzikës, që më pagoi edhe tarifën për të hyrë në bashkësinë e muzikantëve.
9: Alo?
1: Babi, e dëgjova Oloprin sonte?
9: Jo, Pierre, nuk e dëgjova.
1: Si nuk e dëgjove? Unë luajta në kitarë dobro.
9: Vërtet? Ti me shokët?
1: Jo, vetëm unë. I rash kitarës pas vetë Johnny Cashit.
9: Po kjo është e mrekullueshme, Pierre.
1: Ai po bënda televizjen e ti të famshme, kur unë po luaja interludin ndërmjet vargjeve. Edhe kështu, ai u përplas me mua. Pasaj unë u përplasa me mbajtsen e mikrofonit edhe hodha poshtë tabelën që thot Olo Prima.
9: Dhe vazhdoje të luaj gjithsesi?
1: Sigurisht që po.
9: Po kjo është e mrekullueshme, Pierre. Të luam për disiplinën.
1: Më në fund ja dola të luaj të Kolopri. Tani jam në rrugën drejt suksesit, babi.
0: Isha vetëm 19 vjeç kur e lash trion ton për të shkuar në për koncerte me një këngëtar që më pëlqente shumë. Pastaj punova me një grup tjetër, por më pas ju bashkova një grupi të famshëm me emrin Stonemans, edhe së bashku kishim shfaqjen ton televizive. Gjithashtu dilnim edhe në për shfaqje të mirë njohura të orarit të darkës, edhe në programe të tjera shumë të ndjekura. Në vitin 1968 fituam çmimin e vitit për grupin vokal, dhënë nga shoqata e muzikës country. Kjo gjë e rriti krenarinë time kur shija se si njerëzit banin rradh për të më kërkuar mua autografe. Ëndra ime ishte realizuar, por bashkë me të erdhi edhe një humner dëshpërimi edhe mungesë e shpresë që më përpinte. Shkoja i vetëm në dhomën time të motelit edhe qaja për orë të tëra, sepse për brënda ndihesha shumë bosh edhe i vetmuar. Një natë takova gruan e një shoku të vjetër.
10: Clayton, a do të luash këtu sonte?
11: Përshëndetje Lucia. Sigurisht që do të luaj. Kemi një marrëveshje që të luajmë këtu për 3 muaj të ardhshëm.
10: Oh, fantastike.
11: A ka ardhur edhe Buddy?
10: Jo, ka vite që nuk e shoh. Jemi ndarë dhe unë jam martuar sërish. Tani kam edhe një djalë të vogël.
11: Bën çaka?
10: Po ti, Clayton, a je martuar?
11: Ende jo. Unë jam i dashuruar me muzikën, Lucia. Kam bashkëpunuar në shkrimin e një këngë që tani është në krye të listës së shitjeve.
10: Wow, më mahnite.
11: Pata mundësi të regjistroj një album me Peterin, Polin edhe Merin. Por e humba më kot. Vazhdoja të luaja shumë rënd, sepse doja që t'u bëja përshtypje. Por në fund ata zgjodhën një tjetër për të luajtur në kitar dobro.
10: Oh, sa keq.
11: Po, zura mën nga ajo përvoj.
10: Më bëhet qefi që të shoh sërish Clayton.
0: Lucia ishte shumë e bukur, edhe duke i tepër e lumtur që më pa përsëri. Ajo erdhi tek unë një natë dhe më tha se në fakt nuk ishte martuar sërish, por thjesht jetonte me baban e djalit të saj. Patë një zëng të madhe dhe u ndan. E kështu, ajo filloi të dilte me mua. Brenda pak muajsh, ne u martuam nga një gjykatës në Tennessee. Po zbatoja edhe në jetë disa prej teksteve të këngëve që kisha shkruar e kënduar për vite me radhë. Në atë kohë nuk mendoja as edhe një herë për Perëndin, apo nëse po bëja gjën e duhur.
11: Më vjen keq që nuk kemi kohë për muaj mjalti, Lucia. Duhet të shkojmë në Louisville sonte, sepse jam paguar për të kënduar atje. Ndoshta mund të shkojmë diku pas kësaj.
10: Oh, nuk ka rëndësi, Clayton. Në fakt unë duhet të tregoj diçka.
11: Në rregull, për çfarë bëhet fjalë?
10: Nuk dua që martesa jonë të nisë me një gënjeshtër.
11: Çdo të thuash, nuk po të kuptoj.
10: Më vjen keq, po unë nuk të dua me të vërtet, Clayton. E vetmi arsye pse u martova me ty ishte që ti siguroja djalit tim një baba.
11: Po flet për çfarë, Lucia?
10: Jo, është e vërtet. Ti je djali mirë dhe unë e di se do të jesh baba i mirë për Kenin.
0: Deklarata e saj në atë kohë mu duke pabesueshme, por u shkatrova fare kur zbulova se ishte e vërtet. Ajo ishte ekstravagante dhe egoiste, duke e bërë edhe më të vështirë vazhdimsinë e martesës sonë. Grindeshim vazhdimisht dhe unë dam disa herë. Në kërkim të ngushëllimit, unë nisa të shkoj në një kishë të madhe që ndodhej pranë shtëpisë sonë, por në vend të ngushëllimit gjeta dënim për mëkatet e mia. Besimi im nuk qëndronte kur përballej me ungjillin edhe nevojën time për shpëtim. Unë dava nga Lucia kur më kërkoi të vinte në kishë me mua, sepse predikimi atje përfshinte vargje nga shkrimet që flisnin për beslidhjen e shpëtimit edhe atë të martesës. Kur në fund të shërbesës erdhi koha e ftesës, Lucia më kërkoi nëse mund të shkoja me të tek altari. Ajo shkoi atje për të lutur për martesën tonë, ndërsa unë shkova atje sepse nuk mundesha të rezistoja thirrjes së zemrës për të marrë shpëtimin. Ja pa zemrën Zotit, edhe një këshillues ndau me mua vargjet nga shkrimet. Pastaj u luta me të edhe pranova Zotin si shpëtimtarin tim. Perëndia e shpëtoi shpirtin tim. Edhe në atë ditë të prillit 1970, unë hyra në beslidhjen e tij. Më pas na lindi një vajzë shumë e bukur, Pamela. Por para se të lindte ajo, gruaja ime më tha se nuk ishte ndar kurrë nga bashkëshorti im i parshëm. Tani nuk dija më ç'të bëja. Ndaj telefonova babit për ta pyetur.
12: Alo.
0: Babi. Kam nevoj për këshillën tënde. Kam një problem të madh.
12: Po si është puna, birë, fol.
0: Sa po zbulova se Lucia nuk është e martuar vetëm me mua, bë.
12: Që thua?
0: Ajo nuk pas ka qënë darë nga bashkëshorti i parë kur u martua me mua. Më ka thënë vetëm gënjeshtra. Njëra pas tjetrës. Nuk mund t'i besoj më asgjë.
12: Po mirë, po pse nuk ndahesh presaj?
0: Nuk e di, nuk dua ta bëj këtë. Më vjen keq për fëmijët. Por ama nuk mund të jetoj në një kurorë shkelje. Ky është një makth. Jeta ime është bërë një rëmuj më e madhe se çfarë do lloj këngë e muzikës country. Më në fund undava nga gruaja. Nuk doja ta padisja për bigami. Ajo, pas një viti u martua sërish, edhe vazhdoj në atë loj jetë as pak të mirë. Krishtlindjen ati viti u ndjeva shumë i vetëm. Shokët e vjetër më shmangeshin, sepse isha tepër fetar. Ndërkohë që njerëzit nga kisha më qëndronin ftohtë për shkak se kisha flokë të gjatë që më bënin të dukesha si një hipi. Nuk mund të vazhdoja më me muzikën country. Ndaj, vazhdova punë si pastrues për të siguruar të ardhurat. Një ditë mora disa lajme interesante nga agjenti që më caktonte shfaqjet.
13: E kuptoj dëshirën tënde për t'i shërbyer Zotit, Clayton. Por edhe faturat duhen paguar.
14: Por unë nuk e kam më zemrën tek muzika country, Clyde. Ndihem shumë keq po të shkruaj të këndoj këngë që lavdrojnë alkoolin, imoralitetin edhe grindjet. Nëse e bëj këtë do të ndihesha hipokrit kur të shkoj në kishë.
13: E po, mbetet gjithmonë muzika e krishterë.
14: Do të më pëlqente ta provoja.
13: Do të thonë, e paske seriosisht që dëshiron të ndjekësh Jezusin.
14: Po, tani jam duke kaluar shumë sfida, por kam akoma gjëra për të mësuar. Megjithatë, nga ana financiare jemi shumë keq.
13: Apo jep të dhjetën. Biblia thot se duhet t'i japim Perëndis 10% të ardhurave tona. Te Malakia kapitulli 3 vargu i 10, ai premton se do të hap pragjet e qiellit e do dërt një bekim aq të madh se nuk do të kemi vend të mjaftueshëm ku ta shtim.
14: E po më gjej një punë edhe do të ta jap të dhjetën.
0: Për mëse një vit, Klajdi më gjente punë në përpiano baret e saloneve të hoteleve për 2-3 javë me radh. Nuk e kuptoja që po endesha midis dy botësh. E vetmja gjë që dija ishte se ndihesha si mos më keq. Njerëzit e vinin re që unë nuk pija e nuk thoja shaka të pista. Gjatë kohës që punoja në paduka të Kentakit, shkoja çdo mbrëmje në takimet e rizgjimit të kishës, e pastaj nisesha për punë në ndonjë sallë aty pranë. Një ditë dola për drek me pastorin, edhe ai më qertoi me anë të shkrimeve e më pas më tha: "Clayton, a nuk të ka ardhur në majtë hundës nga kjo jetë që bën? U lutëm bashk, edhe unë ju dorëzova plotësisht Zotit." Pastaj u ktheva në motel për të takuar menaxherin.
15: "Hey Clayton, si është puna?"
16: "Duhet ju them se unë po e lë punën."
15: "Çfarë?" "Ti nuk mund të ikësh, Clayton. Ke firmosur një kontratë, ndaj nëse ikën, unë do të padis."
0: Shkova në dhomën time, u luta e pas taj lexova kontratën me kujdes. Edhe vura re se në të, nuk specifikoja se që muzik duhet të luaja. Ndaj e kuptova se që duhet bëja atë natë. Shumica e njerëzve në sal i lanë pijet në për tavolina ku ishin ullur, edhe unë blodhen rreth meje e kënduan së bashku me mua. Her pas here dikush përthende në lota dhe largohi. Me gjitha të, dy burra u ankuan tek menageri.
15: "Clayton, duhet ja për shfund gjithë kësaj. Nuk ke për të kënduar më muzik të krishterë."
16: "E lexova kopjen time të kontratës, edhe aty nuk thot gjë se ç muzik duhet të luaj. Ndaj për sa kohë jam këtu, unë do të këndoj himne dhe muzik të krishterë."
0: Për gjithë kohën që më kishte mbetur nga kontrata, unë luajta muzik të krishterë. Edhe salla e atij moteli mbushej aq shumë sa vetëm në këmbë mund të gjeje vend. Pastaj u ktheva në Nashville, ku agjenti im i pronotimeve dhe më la të flija për tokë në zyrën e tij. Zoti u tregua shumë i mëshirshëm me mua. A i dërgoj njerëzit e ti që të më shpëtonin prej vetës edhe sistemi të botës. Më pas nisa të punoj me një grup familjarës që luanin muzik të krishter, edhe njëri prej tyre më lejoj që të jetoja në dhomën e miqve të shtëpisë të ti. Gjithashtu, punova edhe në biznesin e ti të punimit të drurit. Një dita i bëri një lajmërim.
17: "Zoti më ka thirrur për të predikuar, Clayton."
0: "E si mund ta kuptosh këtë, Bob?"
17: "Thjesht kuptohet, Clayton. Zoti i flet zemrës tënde përmes shkrimeve dhe frymës së shenjtë që është në ty. Ai nuk të lejon të dyshosh a është prej tij apo jo kjo thirrje. Kjo botë e lënduar edhe pa shpresë ka nevojë për Zotin."
0: "E di. Unë nuk kam dhënë për shumë kohë helmin e muzikës country në vend të Jezusit."
17: "E po, këtë mund ta ndryshojmë. A do që të më ndihmosh të organizojmë takime rizgjimi? Ti mund të këndosh muzikë të krishterë të japësh dëshminë tënde."
0: "Do të më pëlqente shumë të këndoja atë luaja muzikë, Bob, por kam frikë të flas para njerëzve."
17: "E po, lutu për këtë. Ndërkohë unë do të gjej një vend ku të mbajmë një takim." Ne të gjithë endeshim si dele. Secili prej nesh ndiqte rrugën e vet dhe Zoti bëri të bjerë mbi të paullësia e ne të gjithëve. Njerëzit sot nuk janë ndryshe nga ata të ditëve të Isaijas. Ata ende ndjekin rrugët e tyre egoiste. Biblia thot se ne të gjithë jemi mëkatar. Nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një. Edhe vetë përpjekjet tona për të bërë të mirën janë të njollosura me motivet egoiste. për të dukur të mirë në sytet të tjerëve, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Nuk ka rëndësi se ku jeni tani apo se çfarë keni bërë. Perëndia ju do dhe ka dërguar birin e tij që të vdesë për mëkatet tuaja, që ju të mund të keni një jetë të re. Jezusi tha: "Unë jam ringjallja dhe jeta. Ai që beson në mua edhe sikur të duhej të vdesë, do të jetojë. Dhe ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdesë kurrë për jetë." A e beson këtë?
18: Një mbrëmje gjatë shërbesës së rizgjimit, unë djeva se Zoti më foli në zemër, duke më thirrur për të predikuar. U tremba për vdekje, edhe kalova shumë net pa gjumë në përpjekje për të arsyetuar se si mund t'i thoja jo Perëndis. Nuk i tregova askujt për këtë thirrje, edhe në atë kohë u bëra personi vështirë për shkak të konflikti që kisha në shpirt. Gjitha carimin tim i anëzora Bobit, me të cilin bëra vërtet një debat të ashpër.
1: Pse po sillesh kaq pa kuptim, Clayton?
4: Ti po sillesh pa kuptim. Edhe unë nuk kam për të dëgjuar. Tani e tutje do t'i bëj gjëra si të më duket mua më e drejtë.
1: Atëherë je i pushuar. Mund t'i ikësh që tani nëse do.
4: Unë kam të drejtë njësoj si ti që të rri këtu, edhe nuk iki.
1: Ti po drejtohesh prej mishit, Clayton. Natyra e vjetër duhet të vdes. Duhet i bindesh Perëndis, jo mishit. Por unë nuk kam për t'i toleruar veprimet e tua.
4: Ti nuk di asgjë për mua. Ti nuk di asgjë. Po ta dije do ta kuptoje se ç'po më ndodh.
1: Çfarë problemi ke, Clayton?
4: Hip në kamion se duhet të them diçka.
19: Në rregull.
1: Atëherë,
4: Perëndia më ka thirrur për të predikuar. Edhe unë i kam rezistuar. Ndaj tani ndihem si i mirë, Bob.
1: Po kjo është e mrekullueshme, Clayton. Po pse ndihesh si i mirë?
4: Sepse kam frikë, ja pse. Unë nuk mund të flas para njerëzve. E për më tepër, për vite me radhë unë kam ndikuar me mendime mëkatare në shumë njerëz kur këndoje muzikë country.
1: O, Clayton, ti je falur dhe je bërë krijesë e re. Ky është mesazhi i lavdishëm që Perëndia dëshiron të përcjell. Perëndia nuk thërret të pajisurit. Ai pajis të thirrurit. Thira e ti është më e rëndësishmja dhe Zoti do të aftësoj të bësh çfarë ai do.
4: Ashtu mendon?
1: Jam i sigurt për këtë. Ti e di se çfarë thot Bibla. Hiri im të mjafton sepse fuqia ime përsoset në dobësi. Ne jemi vepra e duarve të ti.
4: Këtë e drejt, Bob.
1: Edhe tani ktheju punës.
18: Pas 3 vitesh nga kjo unë u martova me Betin, një vejush që e donde me të vërtet shumë Zotin. Bashku martuam në Huntsville, Alabama, ku u bëra ndihmës pastori një kishe. Pas kësaj, i kam shërbyer Perëndis si ungjilltar për 21 vjet. Gjatë asaj kohe, fitova edhe kujdestarinë e vajzësime edhe djalit të Lucias, sepse ajo u fut në burg. Pamela, vajza ime, shkoi në shkollë biblike. Unë gjithmonë e kam konsideruar Kenin si birin tim, edhe u mallëngjeva vërtet shumë kur ai zgjodhi të mbante mbi emrin tim. Në vitin 1995, Zoti vuri edhe një barë tjetër në zemrën time. Një barë që duhet t'ja tregoja vëllait tim.
20: Po, e mbaj mend pas bllokun e policisë, Clayton.
18: Perëndia edhe atëherë po më përgatiste zemrën xhin. Ai më dha respekt të thellë për oficerët e policisë. Ndaj po përgatis një broshur pikërisht për të shprehur vlerësimin për shërbimet që na bëjnë.
20: Ide e mirë, Clayton. Po si do t'i përdorësh pastaj?
18: Do të zbuloj ku mbahen takimet specifike për oficerët e policisë, edhe do t'u shpërndaj atje, e ndoshta edhe jashtë shtetit.
20: Perëndia me të vërtet mund të përdorë çdo gjë që ndodh në jetën tonë për lavdinë e tij.
18: Ashtu është. Të jam borxhli ty për fillimet e mia, Xhin, që më thoje të mësoja përmendësh vargje nga Bibla që kur isha fëmijë. Nuk e kuptoja se si do t'i përdorte Perëndia në jetën time.
20: E pastaj morë kthesëm për muzikën country.
18: Po. Është po aq e keqe sa muzika rock, e di? Askush nuk kishte paralajmëruar se tekstet e muzikës country mund të na bënin të pranonin praktika mëkatare. Por Perëndia e përdori në mënyra të reja atë talent që më kishte dhënë. Më pëlqen t'u tregoj njerëzve se si kalova nga dëshira për të bërë yll tek njohja e yllit të shëndritshëm të mëngjesit, nga drita e projektorëve tek drita e qengjit.
20: Po, ti flet tamam si ungjilltar. E kuptova këtë. Ke marr fuqi.
18: E vetmja fuqi që kam është ajo që vjen nga Perëndia.
21: Jezusi tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Pa Krishtin, miku im, ti nuk mund të hysh në mbretërinë e Perëndisë, sepse mëkatet e tua të kanë ndarë nga Ati. Por lajmi i mirë është shpallur tek letra e Romakëve kapitulli 10, vargjet 9-10. Sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli nga vdekja, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim.
2: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Për gjithë këtyre javëve kemi transmetuar tek ju një seri mesazhesh për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Kemi parë nga afër se si Perëndia ka përdorur njerëz zakonshëm për të drejtuar lutje të jashtëzakonshme, lutje që ndryshuan përgjithmonë jetën e tyre dhe të shumë brezave me radhë. Lutja e parë që studiuam ishte lutja e shërbëtorit të Abrahamit, Eliezerit. Eliezeri drejtoi një lutje besimi dhe Perëndia plotësoi çdo detaj të saj. Më pas pam lutjen e Anës, nënës së Samuelit. Ndërkohë që herën e kaluar doktor Yusef u ndal tek Simeoni. Luka na tregon se ai ishte një njeri i zakonshëm, por që kishte pritje të jashtëzakonshme të Mesias që do të vinte. Ai besoi Perëndis plotësisht dhe nuk u zgënjye. Nëse i beson Jezu Krishtit, sa herë të vendosni pritjet tuaja në premtimet e Perëndis, nuk do të zgënjeheni. Ai do ta mbajë gjithmonë fjalën e dhënë. Në programin tonë të sotëm do të mësojmë se sa gjatë pritën njerëzit e Perëndis për të parë mrekullinë që pa Simeoni. Edhe pse nuk kishte ndonjëri i famshëm sipas standardeve toksore, mësuam se ai kishte gjithë cilësitë që janë të rëndësishme për Perëndin. Në minutat në vazhdim, doktor Yusef do të ndalet më gjatë në këto cilësi. Na ndiqni më një herë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Miq të dashur, përshëndetje.
0: Thank you for tuning in to this broadcast.
1: Ju faleminderit që po ndiqni këtë program.
0: If you are joining our broadcast for the first time,
1: nëse ndiqni programin ton për herë të parë,
0: we are nearing the end of a series called Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: Jemi drejt fundit të serisë së titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: In the last broadcast,
1: në programin e fundit,
0: I promised you that we would find out how long the people of God had been waiting to see what Simeon saw.
1: Unë ju premtova se do të mësojmë se sa gjatë pritën njerëzit e Perëndisë për të parë atë çka pa Simeoni.
0: Before I tell you about that, let's look back where we left off in the scripture.
1: Para se t'ju them këtë, le të rishikojmë shkrimin aty ku e lam herën e kaluar.
0: We were looking at Luke 2:25.
1: Kemi qenë duke parë Lukën kapitulli 2 vargu 25.
0: Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon.
1: Dhe ja, në Jeruzalem ishte një njeri që quhej Simeon.
0: We know from our study that Simeon was not a great man by earthly standards.
1: Nga studimi ynë, ne e dim se Simeoni nuk ishte një njeri i famshëm sipas standardeve tokësore.
0: We know very little about him.
1: Ne dim shumë pak rreth tij.
0: But we do know that he had all of the qualifications that God finds important.
1: Por, ne dim se ai kishte të gjitha cilësitë që për Perëndin janë të rëndësishme.
0: Do you remember what these qualifications were?
1: Ai mbani mend se cilat ishin këto cilësi?
0: Let's go over Simeon's qualifications one more time.
1: Le të shohim edhe një herë cilësitë e Simeonit.
0: Qualification number 1.
1: Cilësia e parë.
0: He was righteous.
1: Ai ishte i drejtë.
0: Qualification number 2.
1: Cilësia e dytë.
0: He was devout.
1: Ai ishte i përshpirtshëm.
0: Qualification number 3.
1: Cilësia e tretë.
0: He was looking for or watching for the consolation of Israel.
1: Ai priste për ngushëllimin e Izraelit.
0: I know someone who used to think that accumulating degrees was the most important thing in life.
1: Unë njoh dikë që mendonte se grumbullimi i titujve ishte gjëja më e rëndësishme në jetë.
0: Today he would gladly trade all of his degrees for those three qualifications.
1: Sot, ai me kënaqësi do të shiste të gjithë titujt e tij për këto tre cilësi.
0: Righteousness,
1: i drejtë,
0: devout,
1: i përshpirtshëm,
0: expectant of the return of the Lord.
1: Në pritje të kthimit të Zotit.
0: If you take time and meditate on Simeon's prayer.
1: Nëse merrni kohë dhe meditoni për lutjen e Simeonit.
0: You will get a sense about the godliness of this man.
1: Ju do të kuptoni perëndishmërinë e këtij njeriu.
0: He lived every single moment of every day of his life being on duty.
1: Ai jetoi çdo moment të vetëm të çdo ditë të jetës së tij në detyrë.
0: He lived all of his life like a sentinel.
1: Ai jetoi gjithë jetën e tij si një roj.
0: He was always watching and waiting.
1: Ai gjithmonë vëzhgonte dhe priste.
0: He lived all his life in the watchtower looking for the appearance of a star.
1: Ai e jetoi gjithë jetën e tij në kullën e vrojtimit duke pritur shfaqjen e një ylli.
0: And when that star appeared, he announced it to the world.
1: Dhe kur ylli u shfaq, ai ja shpalli botës.
0: So he starts his prayer by saying,
1: prandaj ai e nis lutjen e tij duke thënë,
0: now it's time for me to be relieved of my post.
1: Tani është koha që të lehtësohem nga detyra.
0: Now it's time for me to step down from my watchtower.
1: Tani është koha që të zbres nga kulla ime e vrojtimit.
0: Now after a long wait, I can relinquish my post of watching and waiting.
1: Tani, pas një pritje të gjatë, unë mund të heq dorë nga detyra ime e pritjes dhe vëzhgimit.
0: What I have been waiting and watching for is here.
1: Ajo që kam pritur dhe vëzhguar është këtu.
0: What God had promised, he now delivered.
1: Atë që Perëndia kishte premtuar, tani e dërgoi.
0: What we have hoped for centuries is now here.
1: Atë çfarë kemi shpresuar për shekuj, tani është këtu.
0: Let's look at verse 29 of Luke chapter 2.
1: Le të shohim vargu 29 tek Luka kapitulli numër 2.
0: Now let your servant depart in peace according to your word.
1: Tani o Zot, lejo që shërbëtori yt të vdes në paqe sipas fjalës tënde.
0: Why is he ready now to depart?
1: Përse tani Simeoni është gati të vdes?
0: We find the answer in verse 30.
1: Ne gjejmë përgjigjen në vargun 30.
0: Because my eyes have seen the fulfillment of all of Israel's expectations.
1: Sepse sytë e mi kanë parë përmbushjen e gjithë pritjeve të Izraelit.
0: Because of all my expectations of the fulfillment of the promise of God have been met.
1: sepse gjithë pritjet e mia të përmbushjes së premtimit të Perëndis janë plotësuar.
0: Now all of my dreams have been fulfilled.
1: Tani gjithë ëndrat e mia janë përmbushur.
0: Now all of my hopes have been realized.
1: Tani gjithë shpresa ime është realizuar.
0: Now all of my watching and waiting have met their purpose.
1: Tani gjithë vëzhgimi dhe pritja ime kanë njohur qëllimin e tyre.
0: Now I can be set free.
1: Tani unë mund të çlirohem.
0: Those are the expectations that will never disappoint you.
1: Këto janë pritjet që nuk do t'ju zgënjejnë kurrë.
0: Because when your expectations are based on the promises of God,
1: sepse kur pritjet tuaja bazohen në premtimet e Perëndis,
0: God will never disappoint you.
1: Perëndia nuk do t'ju zgënjejë kurrë.
0: Well, what was that dream?
1: Mirë, cila ishte ajo ëndër?
0: What was that hope?
1: Cila ishte ajo shpresë?
0: What was that expectation?
1: Cila ishte ajo pritje?
0: That he would see the Messiah.
1: Që ai të shihte Mesian.
0: That he would see the only hope for the world come on the world scene.
1: Që ai të shihte shpresën e vetme për botën të zbriste në skenën botërore.
0: That he would see the Savior.
1: Që ai të shihte shpëtimtarin.
0: The one that God had promised long ago is now here.
1: I vetmi që Perëndia kishte premtuar kohë më parë, tani ai është këtu.
0: Simeon's world did not need more experts or judges.
1: Bota e Simeonit nuk ishte nevojë për më shumë ekspert apo gjykatës.
0: Simeon's world needed a Messiah.
1: Bota e Simeonit kishte nevojë për një Mesia.
0: And that is why when Simeon saw the baby Jesus, he knew that all of his expectations have been fulfilled.
1: Dhe ja pse kur Simeoni pa beben Jezus, ai e dinte se gjithë pritjet e tij ishin përmbushur.
0: The one that God promised long ago is now here.
1: I vetmi që Perëndia premtoi kohë më parë, tani është këtu.
0: Can you imagine Simeon's excitement as he held the baby Jesus in his hands?
1: A mund ta imagjinoni gëzimin e Simeonit teksa ai mbante në duart e tij beben Jezus?
0: And then he prayed.
1: Dhe pastaj ai u lut.
0: The one for whom people longed for generations.
1: Atë që njerëzit pritën për brenza me radh.
0: I am now seeing with my own eyes.
1: Un po e shoh me sytë e mi.
0: God has privileged me to see him and now I can die in peace.
1: Perëndia më ka dhënë privilegjin ta shoh dhe tani mund të vdes i qetë.
0: Simeon was an ordinary man but he prayed an extraordinary prayer.
1: Simeoni ishte një njeri zakonshëm, por ai drejtoi një lutje të jashtëzakonshme.
0: He was an ordinary man who received an extraordinary blessing.
1: Ai ishte një njeri zakonshëm që mori një bekim të jashtëzakonshëm.
0: He was an ordinary man who received an extraordinary privilege.
1: Ai ishte një njeri zakonshëm që pati një privilegj të jashtëzakonshëm.
0: He was an ordinary man who witnessed an extraordinary fulfillment of prophecy.
1: Ai ishte një njeri zakonshëm që dëshmoi një përmbushje të jashtëzakonshme të profecisë.
0: Simeon followed in a long line of faithful men and women.
1: Simeoni vionte vargun e gjatë të burrave dhe grave besnike.
0: The men and women who had waited and watched from their watchtowers.
1: Burrave dhe grave që kishin pritur dhe vëzhguar nga kullat e tyre të vrojtimit.
0: And then they passed the duty of watching and waiting to the next generation.
1: Dhe pastaj ja kaluan detyrën e tyre të vrojtimit dhe pritjes brezit tjetër.
0: And this happened generation after generation.
1: Dhe kështu ndodhte brez pas brezi.
0: This small number of faithful people never lost hope.
1: Këta pak njerëz besnik nuk i kishin humbur kurrë shpresat.
0: This remnant of faithful Messiah watchers never gave up.
1: Kjo mbetje vëzhguesve besnik të Mesias nuk u dorëzua kurrë.
0: Why?
1: Pse?
0: Because their expectations were placed firmly on the promises of God.
1: Sepse pritjet e tyre ishin sistemuar me vendosmëri në premtimet e Perëndisë.
0: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on this expectation.
1: Simeoni ishte i fundit në vargun e gjatë të brezave që pasuan me besnikëri këtë pritje.
0: My listening friend, let me ask you a question.
1: Dëgjues të dashur, më lejoni t'ju drejtoj një pyetje.
0: When was the last time that you talked to your children or to someone in the next generation to be expectant of the return of Jesus Christ?
1: Kur ka qenë hera e fundit që i keni folur fëmijëve tuaj ose dikujt tjetër nga brezi i ardhshëm që të pres kthimin e Jezus Krishtit?
0: When was the last time you were expectant of the Lord's return?
1: Kur ka qenë hera e fundit që keni pritur kthimin e Zotit?
0: That's what believers are supposed to do.
1: Ja se çfarë supozohet të bëjnë besimtarët.
0: We need to remember that our earthly condition is not our home.
1: Ne duhet kujtojmë se gjendja jonë tokësore nuk është shtëpia jonë.
0: Our home is in heaven.
1: Shtëpia jonë është në qiell.
0: We seem to forget this.
1: Duket se ne harrojmë këtë.
0: We get busy in our daily lives that we forget that heaven is our destiny.
1: Jemi kaq të zënë në jetën tonë të përditshme saqë harrojmë se qielli është ardhmja jonë.
0: Simeon never forgot that.
1: Simeoni nuk e harroi kurrë këtë.
0: Faithful generations before him did not forget this.
1: Brezat besnik para tij nuk e harruan kurrë këtë.
0: Simeon was the last in a long line of generations that faithfully passed on this godly expectations.
1: Simeoni ishte i fundit në vargun e gjatë të brezave që pasuan me besnikëri këto pritje të perëndishme.
0: They knew that they would not be disappointed.
1: Ata e dinin se nuk do të zhgënjeheshin.
0: In fact, this expectation goes all the way back to Adam and Eve.
1: Në fakt, kjo pritje nisi shumë kohë më parë me Adamin dhe Evën.
0: In the book of Genesis, God told them to wait for the seed of the woman.
1: Në librin e Zanafillës, Perëndia u tha atyre të prisnin për faren e gruas.
0: Then they were followed by the people in the book of Exodus.
1: Pastaj u pasuan nga njerëzit në librin e Eksodit.
0: Who were told to be waiting for the Lamb of God.
1: Të cilve u tha që të prisnin për qengjin e Perëndis.
0: Then they were followed by the people in Leviticus.
1: Pastaj u pasuan nga njerëzit tek Levitiku.
0: Who waited for the high priest.
1: Që pritën për kryepriftin.
0: Then in the book of Numbers they were waiting for the smitten rock.
1: Pastaj tek libri i numrave ata prisnin shkëmbin e goditur.
0: Then in the book of Deuteronomy where they waited for the prophet.
1: Pastaj në librin e ligjit të përtërir ku ata prisnin profetin.
0: Then in the book of Joshua they were waiting for the captain of the Lord of hosts.
1: Pastaj në librin e Josueut ata prisnin komandantin e Zotit të ushtrive.
0: And in the book of Judges they were waiting for the great and final judge.
1: Dhe në librin e gjyqtarve ata prisnin gjykatësin e madh dhe përfundimtar.
0: In the book of Ruth they were waiting for the heavenly kinsman redeemer.
1: Në librin e Ruthit ata po prisnin shpenguesin, të afërmin qiellor.
0: In Samuel,
1: tek Samueli,
0: they were waiting for the anointed one.
1: Ata prisnin të vajosurin.
0: In the book of Kings,
1: tek libri i mbretërve,
0: they were waiting for the king of all kings and the lord of all lords.
1: Ata prisnin për mbretin e mbretërve dhe Zotin mbi zotër.
0: In the book of Chronicles,
1: në librin e kronikave,
0: they were waiting for the glory of God and the temple of God.
1: Ata prisnin lavdinë e Perëndis dhe tempullin e Perëndis.
0: In the book of Ezra,
1: në librin e Ezrës,
0: they were waiting for the teacher who was coming from God.
1: Ata prisnin mësuesin që do të vinte nga Perëndia.
0: In the book of Nehemiah,
1: në librin e Nehemias,
0: they were waiting for the rebuilder of broken lives.
1: Ata prisnin rindërtuesin e jetëve të thyera.
0: In the book of Esther,
1: në librin e Esterit,
0: they were waiting for the protector of his people.
1: Ata prisnin mbrojtësin e popullit të tij.
0: In the book of Job,
1: në librin e Jobit,
0: they were waiting for the only comforter in times of trouble.
1: Ata prisnin kushëlluesin e vetëm në kohë shqetësimi.
0: In the book of Psalms,
1: në librin e psalmeve,
0: they were waiting for the good shepherd.
1: Ata prisnin bariun e mirë.
0: In the book of Proverbs,
1: në librin e fjalëve të urta,
0: they were waiting for the wisdom of God to appear.
1: Ata prisnin që të shfaqej urtësia e Perëndis.
0: In the book of Ecclesiastes,
1: në librin e predikuesve,
0: they were waiting for the preacher of the kingdom of God.
1: Ata prisnin predikuesin e mbretërisë së Perëndis.
0: In the book of Song of Solomon,
1: tek Kantiku i Kantikëve,
0: they were waiting for the bridegroom of his bride the church.
1: Ata prisnin dhëndrin e kishës, nusës së tij.
0: In Isaiah,
1: tek Isaia,
0: they were waiting for the mighty God, everlasting father and prince of peace.
1: Ata prisnin Perëndin e pushtetshëm, Atin e përjetshëm dhe Princin e paqes.
0: In the book of Jeremiah,
1: në librin e Jeremias,
0: they were waiting for the potter who shapes the clay of our lives into the image of God.
1: Ata prisnin poçarin që jep formë baltës së jetës sonë në imazhin e Perëndis.
0: In the book of Lamentations,
1: në librin e Vajtimeve,
0: they were waiting for the weeping prophet.
1: Ata prisnin profetin vajtues.
0: In the book of Ezekiel,
1: në librin e Ezekielit,
0: they were waiting for the wheel inside the wheel.
1: Ata prisnin rrotën në mes të një rrote tjetër.
0: In the book of Daniel,
1: në librin e Danielit,
0: they were waiting for the son of man coming in clouds of great glory and the fourth man in the fiery furnace.
1: Ata prisnin birin e njeriu që po vinte nga ret me lavdi dhe njeriu e katërt në furrën me zjarr përvolues.
0: In the book of Hosea,
1: në librin e Oseas,
0: they were waiting for the love of God for the backsliders.
1: Ata prisnin dashurinë e Perëndis për zemër përdalet.
0: In the book of Joel,
1: në librin e Joelit,
0: they were waiting for the baptism of the Holy Spirit.
1: Ata prisnin për pagëzimin e Frymës së Shenjtë.
0: In the book of Amos,
1: në librin e Amosit,
0: they were waiting for the author of judgment and mercy.
1: Ata prisnin autorin e gjykimit dhe mëshirës.
0: In the book of Micah,
1: në librin e Mikeas,
0: they were waiting for the great intercessor.
1: Ata prisnin për ndërmjetësin e madh.
0: In the book of Nahum,
1: në librin e Nahumit,
0: they were waiting for the stronghold in the day of trouble.
1: Ata prisnin fortesën në kohët e shqetësimit.
0: In the book of Habakkuk,
1: në librin e Habakukut,
0: they were waiting for the God of mercy.
1: Ata prisnin Perëndinë e mëshirës.
0: In the book of Zephaniah,
1: në librin e Sofonias,
0: they were waiting for the establisher of the kingdom of God.
1: Ata prisnin themeluesin e mbretërisë së Perëndisë.
0: In the book of Haggai,
1: në librin e Hagajit,
0: they were waiting for the desire of all nations.
1: Ata prisnin dëshirën e gjithë kombeve.
0: In the book of Zechariah,
1: në librin e Zakarias,
0: they were waiting for the branch of Jehovah.
1: Ata prisnin degën e Jehovës.
0: And in the book of Malachi,
1: dhe në librin e Malakias,
0: they were waiting for the refiner's fire.
1: Ata prisnin zjarrin pastrues.
0: The son of righteousness that will rise over all the world with healing in his wing.
1: Birin e drejtësisë që do të ngrihet në gjithë botën me shërim në krahët e tij.
0: Simeon said,
1: Simeoni tha,
0: they all waited for him, but now I see him with my own eyes.
1: Të gjithë pritën për të, por unë tani po e shoh atë me sytë e mi.
0: Now take me to glory.
1: Tani merr më në lavdi.
0: Simeon's mission was accomplished.
1: Misioni i Simeonit u përmbush.
0: He said, my expectations and the expectations of all my faithful ancestors have been fulfilled.
1: Ai tha, pritjet e mia dhe pritjet e gjithë pasardhësve të mi besnik janë përmbushur.
0: God kept his word.
1: Perëndia e mbajti fjalën e tij.
0: God will keep his word.
1: Perëndia do ta mbajë fjalën e tij.
0: Jesus will return.
1: Jezusi do të kthehet.
0: Maybe we are the generation that will see him.
1: Ndoshta ju jeni brezi që do ta shihni atë.
0: Are you expectant of his return?
1: Apo prisni kthimin e tij?
0: Wrong expectations will disappoint you.
1: Pritjet e gabuara do t'ju zhgënjejnë.
0: High expectations in the wrong people or the wrong things will depress you.
1: Pritjet e mëdha në njerëzit e gabuar ose në gjërat e gabuara do t'ju dëshpërojnë.
0: But expectations of the promises of God,
1: por pritjet në premtimet e Perëndis,
0: will never, never, never disappoint you.
1: Nuk do t'ju zhgënjejnë kurrën e kurrës.
0: Now let me ask you a very serious and solemn question.
1: Tani më lejoni t'ju drejtoj një pyetje të rëndësishme dhe serioze.
0: If Jesus comes back today, will you be ready to meet him?
1: Nëse Jezusi kthehet sot, a do t'jeni gati për të takuar atë?
0: Jesus said that in his first coming he came as a savior.
1: Jezusi tha se në ardhjën e tij të parë ai erdhi si shpëtimtar.
0: In his second coming he will come as a judge.
1: Në ardhjën e tij të dytë ai do të vijë si gjykatës.
0: Have you accepted his salvation?
1: A i keni pranuar shpëtimin e tij?
0: You will be judged on the basis of whether you've accepted him as savior and lord or rejected him.
1: Ju do të gjykoheni bazuar në faktin nëse e keni pranuar atë si shpëtimtar dhe Zot ose jo.
0: There is no third or neutral position.
1: Nuk ka zgjedhje të tretë ose asnjë anse.
0: Today you can say to him,
1: sot ju mund t'i thoni atij,
0: Lord Jesus Christ,
1: Zot Jezus Krisht,
0: come into my life.
1: Eja në jetën time.
0: Forgive me my sins.
1: Më fal mëkatet e mia.
0: Receive me into your kingdom.
1: Më prano në mbretërinë tënde.
0: Thank you now that I am your child.
1: Faleminderit që sot jam fëmia yt.
0: If you have prayed this prayer in faith,
1: në qoftë se e bët këtë lutje me besim,
0: you are now a new creation.
1: Tani ti je një krijesë e re.
0: You belong to God.
1: Ti përket Perëndis.
0: He is now your father.
1: Ai është tani baba yt.
0: Jesus is your older brother.
1: Jezusi është vëlla yt i madh.
0: He is now interceding on your behalf in heaven.
1: Ai tashmë po ndërmjetëson për ju në qiell.
0: Welcome to the family of God.
1: Mirë se erdhët në familjen e Perëndis.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Perëndia e mbajti fjalën e tij, dhe Simeoni pa me sytë e tij shpëtimtarin e botës. Perëndia do ta mbaj fjalën. Jezusi do të kthehet sërish. Ndoshta ju jeni brezi që do ta shihni. Apo prisni kthimin e tij. Miqtë mi, pritjet e gabuara do t'ju zhgënjejnë gjithmonë. Pritjet e mëdha në njerëzit e gabuar ose në gjërat e gabuara do t'ju dëshpërojnë. Por pritjet në premtimet e Perëndisë nuk do t'ju zhgënjejnë kurrë. Të dashur miq, nëse Jezusi kthehet sot, a jeni gati për ta takuar? Në programin ton të rësa ardhshme, që është dhe i fundit në serinë e mesazheve për fuqinë e lutjes, do studiojmë lutjen e Marijes. Nëse vërtet doni të kuptoni se çfarë do të thotë të kesh një imazh të shëndosh për veten, nëse dëshironi të kuptoni se çfarë do të thotë të jesh i sigurt për atë që je në Krishtin, mos e humbisni mesazhin e doktor Yusef për lutjen e Marijes. Jam e bindur se do të bekoheni shumë.

ose në email adresën info@radiovizhtar.kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 54 0042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

tutto è possibile a chi crede.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas.

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Ungjëlltari i famshëm Dale Moody kohë më parë pranoi debatin me një ateist, por i vuri atij vetëm një kurs. Ateisti duhet të tregonte 10 raste kur jeta e njerëzve kishte ndryshuar nga ateizmi. Moody tha se mund të sillte 100 njerëz që të dëshmonin se besimi te Krishti i kishte ndryshuar jetët e tyre. Ata kishin jetuar më parë në imoralitet dhe degradim të plot, ndërsa tani gëzonin një jetë plot integritet dhe drejtësi. Ateisti nuk mundi të sillte 10 shembuj të tillë, përpasoi u tërhoq nga debati. Apostulli Paul ka thënë: "Në fakt unë nuk kam tur për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilido që beson, më parë judeun e pastaj grekun." Vet Pali është shembulli i kësaj fuqie të ndryshuese. Në Bibël në fillim ai quhet Saul. Pali sheh se si vrasin me gur Stefanin, një lider të krishterë. Dëshmitarët i vun rrobat e tyre te këmbët e Saulit. Shkrimet thonë se ai e kishte miratuar vrasjen e Stefanit. Pas kësaj vet Sauli shkonte shtëpi më shtëpi e merrte dhe burgoste të krishterët. Ndërkaq Sauli bëri kërdin kundër dishepujve të Zotit. Ai shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai leje dhe rekomandime për sinagogat e Damaskut. Nëse do të gjente në një thtar të udhës, burra ose gra, të mund të sillte të lidhur në Jeruzalem. Përpara se të shkonte në Damask, ai do të ndryshonte tërësisht. Kjo ndodhi fal një takimi me Perëndin. Puna e tij do të ndryshonte nga përndjekës në predikues. Emri i tij do të ndryshonte nga Saul në Pal. Zemra e tij do të ndryshonte. Ai nuk do donte të shihte më të krishterë të vdekur. Pali ishte gati të jepte jetën e tij që të tjerët të dëgjonin lajmin e mirë. Miqtë e mi, lajmi i mirë, ungjilli, është ende i fuqishëm për ndryshuar jetët në përjetësi. Një marrëdhënie personale me Perëndin mund ta ndryshoj jetën tënde sot.
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuarën, por ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

nuk lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stad Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Është një ditë e nxehtë në Kalkuta të Indis. Fëmijët janë në shkollë duke mësuar viersha dhe këngë. Mirë po nxënësit nuk janë brënda një ndërtese, por janë ulur jashtë, poshtë disa pemve të mëdha.
3: A është kjo një mënyrë e mirë për të mësuar? Shkrimtari dhe aktivisti Rabindranath Tagore besonte se ishte një mënyrë e mirë. Programi ynë për sot flet rreth jetës së tij dhe shkollës që ai filloi në Indi. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkut të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkuta të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Ai bëri shumë gjëra të mëdha gjatë jetës së tij. Ai udhëtoi në përbot dhe kishte miqësi me shumë njerëz të famshëm. Ai shkroi himnin kombëtar të Indis dhe Bangladeshit. Vjershat dhe muzika e tij pëlqehen nga miliona njerëz, edhe më shumë se 100 vjet më vonë. Shkrimet e tij vazhdojnë të kenë ndikim në kulturën indiane.
2: Megjithatë, kur ishte i vogël, Tagorit nuk i pëlqente shkolla. Atij nuk i pëlqente të rrinte ulur brenda një ndërtese. Kështu që vëllezërit e tij më të mëdhenj i mësuan atij shumë gjëra në shtëpi. Ai i mësoi rreth muzikës dhe pikturës, por së shumti i pëlqente të shkruante. Vierzhën e tij të parë ai e shkroi në moshën 7 vjeçare. Ndërsa libri i tij i parë me viersha dhe poezi u botua kur ai ishte vetëm 17 vjeç. Ai shkruante poezi për shumë gjëra, që nga dashuria, jeta, gjërat shpirtërore e deri tek politika.
3: Gjithashtu, Tagore shkroi edhe për arsimin. Ai besonte se ka shumë mënyra të ndryshme për të mësuar dhe çdo fëmijë duhet të mësojë sipas mënyrës së vet. Në një nga poezitë e tij, ai tha: "Mos e kufizoni fëmijën sipas mënyrës suaj të mësuarit, sepse ai ka lindur në një kohë tjetër."
2: Në fillim të viteve 1900 në Indi sundonte qeveria britanike. Gjatë kësaj kohë shumë pak fëmijë indian shkonin në shkollë. Të gjitha shkollat ishin si shkollat në Britaninë e Madhe. Fëmijët supozohej të uleshin brenda një klase dhe duhet të dëgjonin mësuesin gjithë ditën, e pastaj testoheshin me provime për të parë se sa gjëra mund të mbanin mend.
3: Tagore kujton se në këtë lloj shkolle ai nuk dilte mirë me mësime, kështu që vendosi të krijonte shkollën e vet. Ai dëshironte që kjo shkollë të ishte një vend mësimi ndryshe. Shkolla e Tagore u hap në vitin 1901 dhe u quajt Santiniketan, që në gjuhën bengaleze do të thotë shtëpia e paqes. Kjo shkollë filloi me vetëm 5 nxënës dhe po ashtu edhe 5 mësues. Qëllimi i Tagore ishte që të kishte një shkollë ku nxënësit e kishin qejf mësimin.
2: Rabindranath Tagore besonte se fëmijët duhet të ndiheshin të lidhur me natyrën, nxënësit inkurajoheshin të luanin dhe të shpenzonin kohë duke qëndruar në natyrë. Mësimin ata e zhvillonin jashtë. Në këtë mënyrë mësonin një thjeshtë informacion, por mësonin të jetonin në paqe me botën.
3: Gjithashtu, Tagore dëshironte që nxënësit të lidheshin me kulturën e tyre vendore. Shumë prej shkollave të tjera në Indi e bënin mësimin në anglisht, ndërsa në Santiniketan mësuesit përdornin gjuhën vendase të Bengalit. Gjithashtu, nxënësit mësonin këngë dhe valle nga zona e tyre. Ata mësonin aftësi të ndryshme në arte dhe zanate, si bërja e këpucëve apo ngjyrosja e pëlhurave. Por Tagore donte gjithashtu që nxënësit e tij ta kuptonin botën, kështu që ata studionin edhe shumë kultura të tjera. Madje shkolla kishte mësues që vinin nga vende të tjera.
2: Nxënësit e kësaj shkolle nxiteshin që të kalonin kohë duke menduar rreth çështjeve fetare dhe shpirtërore. India është një komb që ka shumë fe të ndryshme. Tagore besonte në respektimin e të gjitha feve. Ai mendonte se natyra shpirtërore ishte një pjesë e rëndësishme në kërkimin për të vërtetën. Gjatë një fjalimi në Shtetet e Bashkuara, ai tha:
3: "Synimi i

0: lën të ndryshme dhe mësonin shumë aftësi, njëkohësisht edhe shkolla u ashtoi krijimtarinë.
1: Shumë prej nxënësve nga shkolla e Tagore u bën të famshëm kur u rritën. Indira Gandhi, ish kryeministri i Indisë, shkoi në këtë shkollë. Po kështu ishte edhe me ekonomistin dhe shkrimtarin Amartya Sen, i cili mori çmimin Nobel në ekonomi në vitin 1998.
0: Një tjetër personazh që ndoqi shkollën e Tagore ishte edhe prodhuesi i famshëm i filmave indian, Satyajit Ray, i cili madje bëri një film rreth Rabindranath Tagore. Ai besonte se shkolla e Tagore pati një ndikim të madh në suksesin e tij. Në një intervistë për gazetën The Guardian, ai tha se vitet që kishte kaluar në këtë shkollë ishin vitet më produktive të jetës së tij, sepse pikërisht aty ai pa se sa jashtëzakonshëm ishte arti indian. Deri atëherë, ai ishte indikuar vetëm nga arti, muzika dhe letërsia perëndimore, ndërsa kjo shkollë bëri atë kombinimin e lindjes dhe perëndimi që ai është edhe sot.
1: Në vitin 1913, Tagore fitoi çmimin Nobel në letërsi. Këtë çmim ai e mori për librin e tij me poezi të quajtur Gitanjali. Ai ishte personi i parë që nuk vinte nga Evropa i cili fitonte çmimin Nobel. Kjo arritje ishte e rëndësishme për Tagore, por nuk ishte gjëja më e rëndësishme.
0: Gjëja më e rëndësishme për të ishte mendimi. Ai besonte se të gjithë fëmijët duhet të kishin lirinë për të menduar. Në atë kohë kjo ishte një ide shumë inovative dhe ndryshe. Madje shkolla e Tagore është shumë ndryshe edhe sot. Në një nga poezitë e tij nga Gitanjali, Tagore shpjegon ide që ai kishte për arsimin, ja gjëra që ai uronte për popullin e vendit të tij.
1: Aty ku mendja është pa frikë dhe koka mbahet lart, ku njohuria është falas, ku bota nuk është coptuar pjesë-pjesë nga mure të ngushta, ku lumi i qartë i arsyes nuk ka humbur rrugën e vet në përrërën e shkretëtirës, në këtë parajs lirie, ati im lëre vendin tim të zgjohet. Kjo ëndër e Rabindranath Tagore vazhdon të jetë gjallë edhe sot. Ajo jeton për mes shkollës Santiniketan. Çfarë mendoni rreth kësaj shkolle? A mendoni se është i mirë ky lloj arsimi i ndryshëm?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.

Lutja mund tjetë e fuqishme, sa të lëviz malet, ose nuk lëviz asgjë. Për shëndetje, unë jam Sam Rohrer, presidenti i rjetit të pastorve Amerikanë. Rjeti pastorve i kushton një rëndësi të madhe lutjes, sepse Perëndia i kushton. Fatkesisht, shumë njerëz ende sa ndej këndej pa pikë fuqie, pa përgjigje lutjesh, pa rezultate sepse zemra e tyre është e papastër. Psalmi 66, vargu 8 thot: "Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar." Mëkati pa rëfyer është fatal për lutjen e fuqishme. Psalmisti vazhdon duke thënë se edhe nëse sakrifikojmë dhe e klithim Perëndis me gjithë forcën tonë, por kemi mëkat në zemër, Perëndia jo vetëm që nuk do të na përgjigjet, por asnjë nuk do të na dëgjojë. Të jetuarit në mosbindje ndaj urdhërimeve të Perëndis, të jetuarit në mëkat ose mbajtja e mëkateve të parëfyera në zemrën tonë, garantojnë se lutjet tona nuk do të marrin përgjigje. Në këto ditë të rrezikshme të historisë së kombit tonë, ku duket sikur më shumë njerëz po luten, a nuk duhet të hetojmë më së pari zemrat tona? A mundet Perëndia të përgjigjet lutjeve tuaja, apo është mëkati juaj që nuk e le atë të ju dëgjojë?

0: Dita e 89. Çdo dhimbje është e përkohshme. Lexoni për sot nga Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 3-17. Ndërsa unë do të lexoj për ju nga vargu 11, ku autori i Hebrejve shkruan: për çdo ndreqje aty për aty, nuk duke se sjell gëzim, por hidhërim, por më pas e kthen një fryt të paqshëm, drejtësie, atyre që janë ushtruar me anë të saj. Si baba i dy fëmijëve, disiplinimi ose ndrejqja ka pasur një vend të rëndësishëm në jetën time. Si çdo prim tjetër, edhe unë kam luftuar me shumë përpjekje dhe gabime. Ka qenë e dhimbshme për fëmijët e mi që të vuajnë disa pasoja të vështira si rjedhoj e veprimeve të tyre, dhe ka qenë e dhimbshme për mua të shoh ata teksa luftojnë disiplinën për të cilën kishin nevojë. E me gjitha të, çdo mësim që marim, i e për formë së ardhmes tonë. Tek Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 5-11, zbuloj një dritare brenda qëllimit që ka Perëndia në vuajtjen tonë, dhe ajo është disiplina. Realiteti është që fëmijët, për të rritur e për të arritur pjekurin, ka nevoj për një prindërim me dashuri, të qëndrueshëm, të durueshëm dhe të përshtatshëm. Pasazhi në të cilën ne po flasim sqaron mënyrën se si nuk mund ta kuptojmë të mirën që sjell disiplinimi nëse nuk e marrim parasysh të ardhmen. Tani për tani, në vargu 11 thuhet: çdo ndreqje nuk duket se sjell gëzim, por hidhërim. Megjithatë, njësoj siç prodhon pjekuri disiplina toksore dhe na pajisë të ecim përpara, po kështu edhe disiplina shpirtërore nga Perëndia më vonë u kthen një fryt të paqshëm drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të saj, shkruhet në vargun edhe jetë. Shtrëngimi juaj ka një qëllim. Ai është pjesë e disiplinës së Perëndisë në jetën tuaj për t'u transformuar, për t'u formësuar dhe për t'u bërë atë që dëshiron ai të jeni. Kjo do të thotë se mund t'i nënshtrohemi disiplinimit të ti, duke e ditur se ai është duke vepruar edhe në gjërat e vështira që ndodhin në jetën tuaj. Disiplinimi i Perëndis është qëllimshëm. Ai e di për çfarë kemi nevojë dhe është në gjendje ta përdor vuajtjen në jetën tonë për të na dhënë formë. Pra, miqtë mi, ndërsa luteni, merrni në konsiderat se si mund të rriteni në kohë të vështira. Edhe më bashkohem në lutjen tuaj në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Këngjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: A dëshironi të jeni një krishter që të tjerë t'i hapin zemrën kur kanë nevojë? A dëshironi që Zoti t'ju japë aftësinë për të dalluar se cili është problemi ti dhe të thoni, më lejo të them atë çfarë më tha Zoti?
3: Të dashur miq, për shëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Tema e studimit të sotëm është dallimi frymëror. Ne ju ftojmë në këtë studim të Testamentit të Ri nga letra e parë e Korintasve. Ju do të mësoni shumë gjëra, ndërkohë që do të shohim se si është pajisur një besimtar për të dalluar një situatë të caktuar me anë të fuqisë së frymës së Zotit. Këtu me ju është Dr. Stanley. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë.
2: Hapeni Biblën tuaj së bashku me mua tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i dytë. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i dytë, vargjet 6 deri në 16, apostulli Paul flet për dallimin frymëror. Le ta lexojmë këtë së bashku. Nga kapitulli i parë e deri te kapitulli i dytë, Paul foli për diturinë. Ai foli për marrëzinë e saj dhe se si dituria e njerëzit nuk ishte mjaftueshme. Në këtë pasazh do të shohim se do të ndodh diçka. Dhe ne flasim diturinë në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe që nuk arrin asgjë, por flasim diturinë e Perëndisë të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar përpara korash për lavdin ton, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdis, por, si kurse e shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia

të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar këto gjëra frymërore me fjalë frymërore. Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. Por njeriu që është frymëror gjykon çdo gjë dhe vetë nuk është i gjykuar nga asnjëri. Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund të mësoj atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit. Dua të lexojmë edhe vargjet nga 1 deri në 6 të këtij kapitulli. Edhe unë, o vëllezër, kur erdha te ju, nuk erdha me shkëlqim fjalësh a diturie që t'ju shpall dëshminë e Perëndisë. Pali kishte qenë në Athinë dhe kishte folur me filozofët me termat e diturisë dhe kishte qenë një dështim i vërtet. Tek Veprat e Apostujve, kapitulli 17, vargu 32, thuhet: kur dëgjuan të flitej për ringjalljen e të vdekurve, disa e përqeshën dhe të tjerët thoshnin: do të dëgjojmë përsëri për këtë gjë. Vargu i dytë vazhdon duke thënë: sepse e vendosa që të mos di gjë tjetër ndër ju veç Jezus Krishtin dhe atë të kryqëzuar. Dhe unë kam qenë tek ju me dobësi, me frikë dhe dridhërim të madhe. Dhe fjala ime dhe predikimi im nuk u bën me fjalë mbushamendse nga dituria njerëzore, por në dëftim të frymës dhe të fuqisë, që besimi juaj të mos qëndrojë mbi diturinë e njerëzve, por mbi fuqinë e Perëndisë. Dhe ne flasim dituri në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe që nuk arrin asgjë. Pali po thotë: nuk po e shvlerësoj të gjithë diturinë, por dua të kuptoni diçka. Dituria e botës është një lloj diturie, por dituria për të cilën po flasim ne është e një lloj tjetër. Kjo dituri ka të bëjë me frymën e Zotit që banon në ne. Sa herë që flasim për dallim frymor, po flasim për kapacitetin që është brenda nesh. Le ta shqyrtojmë këtë fjalë: dallim ose vlerësim. Fjala dallim vjen nga fjala gjykim. Pra, kur flet për dallimin frymëror, Pali e ka fjalën për kapacitetin për të shqyrtuar me kujdes diçka dhe për të nxjerrë të vërtetën. Kjo nuk është puna e njeriut. Kur flet për dallimin frymor, ai referohet punës së frymës së shenjtë brenda nesh që zbulon të vërtetën për gjithçka. Shpeshherë ne marrim vendime pa mpretësinë e dur frymërore dhe ngatrojmë gjithçka me këmbët tona. Njerëzit e Zotit nuk duhet të marrin vendime të shpejta. Pali thot se çdo besimtar duhet të ketë dallim frymor. Tek letra e parë, drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 6, Pali po krahason rezultatin e frymës së shenjtë brenda tij me diturinë e botës. Bota ka një dituri për të cilën ai thot: Zoti mendon se është marrëzi. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 14, thuhet: dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. Shumë njerëz marrin vendime të bazuara në situata dhe principe krejt të ndryshme nga ato tonat. Arsyeja pse gjykojnë në këtë mënyrë është sepse shohim gjëra që ata nuk i shohin. Dëgjoni si çfarë tha Pali tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu i 6. Dhe ne flasim diturinë në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe që nuk arrin asgjë. Dhe ne flasim në dituri. Kjo do thotë që ne kemi privilegjin dhe kapacitetin për të folur dhe për t'u shpjeguar gjërat të tjerve si pas pikpamjes së Zotit. E vetme mënyrë se si një person mund të shpjegoj diçka si pas pikpamjes së Zotit është të ketë frymën e shenjtë të Zotit që banon brenda ti. Ndërkohë që kalojmë në pjesën tjetër të vargut, le të shohim fjalën të pjekur. Dhe ne flasim dituri në mes njerëzish të pjekur,
por jo diturinë e kësaj

0: kohe dhe as të pushtetarve të kësaj kohe, që nuk arrin asgjë. Kështu, Pali e krahason pretësinë e frymës me diturinë e botës. Ne nuk duhet të përshtatemi sistemit të botës. Ne jetojmë në këtë sistem dhe nuk mund të dalim jashtë tij derisa të vijë Jezusi ose derisa të na thërras neve. Ne jemi pjesë e këtij sistemi politik, social dhe ekonomik. Të gjithë bëjmë pjesë në këtë sistem. Ky sistem botëror ka shumë aspekte, sistemi edukativ, sistemi filozofik e shumë të tjerë. Ne do të jemi në këtë sistem deri sa të vijë Jezusi. Dëgjoni se çfarë thuhet tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu i 7. Por flasim diturinë e Perëndis të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar për para korash, për lavdin ton. Dua të shikojmë pak fjalën mister. Fjala mister do të thotë diçka që është jashtë kapacitetit natyror për të perceptuar apo kuptuar. Diçka që mund të njihet vetëm me anë të zbulesës që duhet të jepet nga dikush tjetër. Nuk është diçka që mund ta kuptojmë vetë me fuqinë tonë natyrore. E njëjta fjalë, mister, ka edhe një kuptim tjetër. Në atë kohë, ekzistonte një grup që quhej Mister. Në këtë grup bënin pjesë disa vetë që kishin mësuar disa gjëra që nuk duhet t'i tregonin. Pali e përdor këtë fjalë në mënyrë që ata të kuptojnë. Dituria e fshehur nuk është diçka që mund të njihet prej njeriut, por aq kohë sa ati nuk i zbulohet. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu i 8, thuhet: "Të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdis." Pali po thot, bota nuk do tjetë kur në gjendje të perceptoj ose të kuptoj kryqin. Bota nuk mund të perceptoj dot se si 2000 vjet më par, lindi një njeri nga një virgjër në një qytet të vogël në Betlehem. Ky njeri u bë marangos dhe pastaj përfundoj në një predikues që filloi një revolucion dhe pastaj përfundoi i kryqëzuar në mes të dy hajdutëve dhe si përfundim, trupi i tij u zhduk. Ç'lidhje ka kjo gjë me ty tani 2000 vjet më vonë? Nuk ka asnjë kuptim. Nëse thua që beson tek dikush që nuk e ke parë asnjëherë, se je i shpëtuar dhe se do të shkosh në qiell, çfarë kuptimi ka kjo? Nga e di që do shkosh në qiell? A mund të provosh që ekziston ringjallja? Nga e di që Jezus Krishti u ngrit nga të vdekurit? Nga e di që Bibla është e vërtet? Disa njerëz thonë, Bibla ka disa gabime, e kam lexuar dhe nuk ka asnjë kuptim për mua. Nëse një njeri i humbur të thotë, e kam lexuar Biblën dhe ajo nuk ka fare kuptim për mua, atëherë thuaj atij, ajo nuk është shkruar për ty. Bibla nuk u shkrua për njerëzit e humbur. Bibla u shkrua për njerëzit e Zotit, por një nga motivet e saj është që ne ta marrim mesazhin e këtij libri dhe ta çojmë tek njerëzit që nuk e njohin Zotin. Misteri i fshehur ishte ky. Kryqëzimi i Krishtit ishte dhe është shpresa e gjithë njerëzimit. Njeriu nuk mund të shpikte një plan shpëtimi që përfshinte birin e vetëm lindur të Perëndisë, derdhjen e gjakut të tij në kryq, falin e gjithë mëkateve të njerëzve, vetëm duke besuar dhe pranuar me besim realitetin e vdekjes, varrosin dhe ringjalljes së Jezus Krishtit. Kjo nuk ka kuptim, dhe vërteta është se sa herë që ju mund t'i keni folur dikujt për këtë, ai ka thënë, nuk mund t'a besoj dot këtë. Një nga gjërat që i është fshehur njerëzimit që nga fillimi ka qenë që do të ekzistonte epoka e kishës. Kjo do thotë që ne po jetojmë në një epokë nga ku mund ta shohim se çfarë ka ndodhur në Testamentin e Vjetër. Por ata nuk mund ta shihnin dot këtë kohë. Ata pan gjykimin e Zotit dhe fundin e të gjitha gjërave. Por Zoti fsheu prej tyre shumë gjëra. Ai u dha atyre profecit për t'u treguar gjërat që do të ndodhnin, por nuk u tregoi gjithçka. E vetmja mënyrë se si ne mund ta njohim mendjen e Zotit është me anë të zbulesës së tij. Mos u mërzisni me miqtë tuaj të humbur që thonë, nuk e besoj këtë. Gjithçka që duhet të bëjnë është të ndryshojnë këndvështrimin e tyre për gjërat. Dëgjoni se çfarë tha Pali tek letra e parë drejtuar Korintësve, kapitulli i dytë, vargu 8 deri në 10, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdis. Por, si kur se e shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndis. Le të shohim vargun e 13. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar gjërat frymore me fjalë frymërore. Le të kthehemi tek vargu i 9. Ai thotë se këto gjëra janë përtej kuptimit njerëzor. Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriu, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Zakonisht, kur njerëzit citojnë këtë varg, i referohen qiellit. Por Pali nuk po flet për këtë. Ai po flet për të sotmen. Pali po thotë se Zoti na ka dhënë mbretësi, dituri dhe dallim frymëror për çfarë? Për të parë dhe dëgjuar gjërat që Perëndia ka përgatitur për njeriu. Ato gjëra që njeriu nuk i ka parë më parë. Perëndia i ia dha këto zbulesa dhe dituri Palit për të na shpjeguar ne dhe njerëzve të kohës së tij se cila duhet të jetë marrëdhënia jonë me Jezus Krishtin. Ai na shpjegoi se cila është pozita jonë në Krishtin. Cilat janë zotrimet tona në mënyrë që ne të ecim në fitore dhe jo në ligj. Jezus i lindi, jetoi dhe vdiq në ligj, ndërsa ne po jetojmë në epokën e hirit të Zotit të siguruar për ne në kryq. Kjo është arsyeja pse ju them: kënaquni me letrat që gjenden në Testamentin e Ri të Biblës, sepse aty gjendet i gjithë shpjegimi për jetën tonë dhe për marrëdhënien tonë me Jezus Krishtin. Nuk po them që të mos lexoni Ungjit. Ne duhet t'i lexojmë Ungjit vazhdimisht, sepse aty zbulojmë se kush është Jezusi dhe se si reagoja i ndaj situatave të saktuara. Por shpjegimi i Palit tek letrat na ndihmon të shohim se si ta bëjmë këtë gjë pjesë të jetës tonë. Dëgjoni edhe një herë se çfarë thuhet tek vargjet 9 deri në 10. Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar. Dhe vargu 10, Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së tij. Pali po thotë: këto gjëra që Perëndia i ka mbajtur dikur të fshehura janë një mister hyjnor për njerëzimin. Kjo do thotë se njeriu në njohurinë e tij të kufizuar dhe fuqinë e tij arsyetuese nuk mund ta kuptonte dot këtë. Ai nuk mund ta kuptonte dot planin e Zotit, sepse disa pjesë të planit të tij Zoti i mbajti të fshehura. Kjo do thotë që kjo zbulesë mund të jepet nga Perëndia dhe vetëm prej tij. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër. Për shembull, profetët e Testamentit të Vjetër njihnin vetëm një pjesë të saj. Perëndia i dha Mojsiut një pjesë të caktuar të së vërtetës. Pastaj koha kaloi dhe ai ia dha Isaias një pjesë tjetër të së vërtetës dhe Jeremias po ashtu. Zbulesa është progresive. Kjo nuk do të thotë që një pjesë e Biblës është më pak e rëndësishme se pjesët e tjera. Perëndia u dha njerëzve të tij të vërtetën hap pas hapi dhe ajo e vërtetë erdhi duke u rritur. Zbulesa e Zotit është e shpalosur kështu që kur të mbërrim tek letra e apostujve, mund të kthejmë kokën mbrapa dhe të kuptojmë gjërat që ata nuk i kuptuan. Ata shkruan disa gjëra që as ata vet nuk i kuptonin plotësisht, sepse zbulesa sa vinte dhe rritej. Pali tek letra e parë drejtuar Korintësve, kapitulli 2, vargu 10, tha: po Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndis. Fjala zbuluar do të thotë: ai më ka treguar këtë. Unë e kam parë, më zbuluar, e di mirë. Pali thotë: Perëndia u zbuloi atyre. Çfarë? vargu 9, ato gjëra që syri nuk i ka parë, dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut. Zoti u zbuloi këto gjëra atyre. Si, me anë të frymës së shenjtë, kur ndodhesh në procesin e marrjes së një vendimi, në një situatë të caktuar, duhet të dallosh se çfarë po ndodh. Në atë moment, ke nevojë për këshillën e Zotit. Nga vjen këshilla e Zotit? Ajo vjen vetëm nga një libër, dhe ky është libri i Zotit, Bibla. Ekziston vetëm një mënyrë se si një person të mund të marrë një këshillë nga Zoti. Me anë të frymës së tij, Zoti u zbuloi të vërtetën njerëzve që shkruan Biblën. Pastaj Shpirti i Zotit, që ndodhet brenda nesh, duhet të ndriçojë mendjet tona në mënyrë që ne të jemi në gjendje ta perceptojmë të vërtetën. Një nga principet kyçe në jetën e një besimtari të mbushur me frymën e Zotit është se ai besimtar duhet të jetë i gatshëm të presë në Zotin për një këshillë hyjnore dhe të perëndishme. Dhe kjo mund të vijë vetëm përmes frymës së shenjtë. Një shpirt i mpret është në gjendje të gjykojë sipas këndvështrimit të Zotit. Le ta dëgjojmë edhe një herë vargun e 10. Po Perëndia na e ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë. Tani dëgjoni vargun e 11. Sepse cili nga njerëzit pra një gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të? Po kështu asnjëri si një gjërat e Perëndisë, përveç fryma e Perëndisë. Kjo do thotë që fryma jote të njeh plotësisht dhe në mënyrë të përsosur. Dikush mund të mendojë që të njeh shumë mirë, por në fakt frymës tënde nuk mund t'i fshihet asnjë motivim apo dëshire jotja. Ai thotë, po kështu asnjëri si një gjërat e Perëndisë, përveç frymës së Zotit. Për aq kohë sa fryma e shenjtë nuk të zbulon mendjen e Zotit për një situatë të caktuar, ti nuk ke për ta kuptuar. Më lejoni t'ju them diçka në këtë pikë. Ai thotë që jo çdo besimtar mund ta di mendjen e Perëndisë dhe jo çdo besimtar mund të ketë dallim frymor. Miku im, nëse jeton në mish, nuk i bindesh Zotit, kryen mëkate, shkel ligjit e Zotit apo sillesh vërdall duke arsyetuar, nuk kam pse ta duam pretësinë e Zotit, un kam frymën e shenjtë. Dëgjoni se çfarë u tha Pali Efesianëve tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu i 30. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. Fryma e shenjtë nuk do të japë mbretësi për të njohur mendjen e Zotit nëse po jeton mish, po bën gjërat e tua dhe kujtohesh ta thrasësh Zotin vetëm kur je në mes të problemeve. Ai nuk do ta bëjë këtë. Kjo është arsyeja pse të ecësh në frymë, do thotë të ecësh i nënshtruar ndaj frymës që ndodhet brenda nesh dhe që njeh plotësisht mendjen e Zotit. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 11, Pali tha: sepse cili nga njerëzit pra njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të? Po kështu, asnjëri si njeh gjërat e Perëndisë përveç fryma e Perëndisë. Ne do të jemi në gjendje të marrim vendimet e duhura kur të ecim në unitet, harmoni dhe krah për krah me frymën e shenjtë që banon në ne. Tek vargu i 12 thuhet: dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Ne flasim diturinë që na është dhënë nga Perëndia me anë të frymës së shenjtë. Ne kemi privilegjin të kemi fjalën e Zotit, dhe fjala e Zotit është dituria e Zotit. Është tjetër gjë ta kesh atë fjalë në mendje dhe në shpirt, dhe tjetër gjë ta kuptosh dhe ta zbatosh në një situatë të caktuar. Dëgjoni edhe një herë se çfarë thot Pali tek vargu i 12. Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Më dëgjoj, miq i dashur. Në Bibël na janë dhuruar falas shumë gjëra. Ato janë falas për gjithë secilin prej nesh. Por a nuk është mahnitse që ky është i vetmi libër i diturisë që përmban diturinë e pandryshueshme dhe të pagabueshme të Zotit të gjallë? Gjithçka është këtu në Bibël. Kur ecim në frymë, Perëndia na jep mbretësi shpirtërore. Nëse dua të kem dallim frymor në jetën time, duhet të jem i nënshtruar ndaj tij. Përndryshe, do të bëj gjërat e mia me kokën time dhe Zoti nuk punon në këtë mënyrë.
1: Ashtu si që pam nga fjala e Zotit, dallimi frymëror nuk do të ekzistojë në mendjen e një besimtari kur ai ecën në mish dhe jeton në mëkat. Ne duhet të ecim të nënshtruar përpara Zotit në mënyrë që të njohim mendjen e tij. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
4: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, me radhë vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

ndjesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek Froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofey.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

If It Was Up To Me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dhe në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë në vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks. Ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship, kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vjen së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

U rikthyen të Oceans Where Feet May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndisë me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre Preach që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ishë ndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Nërsa ndalemi tek Beaded Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës e tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjenë më shpejt.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesa e albumit më të fundit publikuar prej tij. Steve Sluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinën 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Fight.
1: What's wrong with you?
2: What are you doing?

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Është një ditë e nxehtë në Kalkuta të Indisë. Fëmijët janë në shkollë duke mësuar viersha dhe këngë. Mirë po nxënësit nuk janë brënda një ndërtese, por janë ulur jashtë, poshtë disa pemve të mëdha.
3: A është kjo një mënyrë e mirë për të mësuar? Shkrimtari dhe aktivisti Rabindranath Tagore besonte se ishte një mënyrë e mirë. Programi ynë për sot flet rreth jetës së tij dhe shkollës që ai filloi në Indi. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkut të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkuta të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Ai bëri shumë gjëra të mëdha gjatë jetës së tij. Ai udhëtoi nëpër botë dhe kishte miqësi me shumë njerëz të famshëm. Ai shkroi himnin kombëtar të Indis dhe Bangladeshit. Vjershat dhe muzika e tij pëlqehen nga miliona njerëz, edhe më shumë se 100 vjet më vonë. Shkrimet e tij vazhdojnë të kenë ndikim në kulturën indiane.
2: Megjithatë, kur ishte i vogël, Tagorit nuk i pëlqente shkolla. Atij nuk i pëlqente të rrinte ulur brenda një ndërtese. Kështu që vëllezërit e tij më të mëdhenj i mësuan atij shumë gjëra në shtëpi. Ai i mësoi rreth muzikës dhe pikturës, por së shumti i pëlqente të shkruante. Vierzhën e tij të parë ai e shkroi në moshën 7 vjeçare. Ndërsa libri i tij i parë me viersha dhe poezi u botua kur ai ishte vetëm 17 vjeç. Ai shkruante poezi për shumë gjëra, që nga dashuria, jeta, gjërat shpirtërore e deri tek politika.
3: Gjithashtu, Tagore shkroi edhe për arsimin. Ai besonte se ka shumë mënyra të ndryshme për të mësuar dhe çdo fëmijë duhet të mësojë sipas mënyrës së vet. Në një nga poezitë e tij, ai tha: "Mos e kufizoni fëmijën sipas mënyrës suaj të mësuarit, sepse ai ka lindur në një kohë tjetër."
2: Në fillim të viteve 1900 në Indi sundonte qeveria britanike. Gjatë kësaj kohë shumë pak fëmijë indian shkonin në shkollë. Të gjitha shkollat ishin si shkollat në Britaninë e Madhe. Fëmijët supozohej të uleshin brenda një klase dhe duhet të dëgjonin mësuesin gjithë ditën, e pastaj testoheshin me provime për të parë se sa gjëra mund të mbanin mend.
3: Tagore kujton se në këtë lloj shkolle ai nuk dilte mirë me mësime, kështu që vendosi të krijonte shkollën e vet. Ai dëshironte që kjo shkollë të ishte një vend mësimi ndryshe. Shkolla e Tagore u hap në vitin 1901 dhe u quajt Santiniketan, që në gjuhën bengaleze do të thotë shtëpia e paqes. Kjo shkollë filloi me vetëm 5 nxënës dhe po ashtu edhe 5 mësues. Qëllimi i Tagore ishte që të kishte një shkollë ku nxënësit e kishin qejf mësimin.
2: Rabindranath Tagore besonte se fëmijët duhet të ndiheshin të lidhur me natyrën. Nxënësit inkurajoheshin të luanin dhe të shpenzonin kohë duke qëndruar në natyrë. Mësimin ata e zhvillonin jashtë. Në këtë mënyrë mësonin jo thjesht informacion, por mësonin të jetonin në paqe me botën.
3: Gjithashtu, Tagore dëshironte që nxënësit të lidheshin me kulturën e tyre vendore. Shumë prej shkollave të tjera në Indi e bënin mësimin në anglisht, ndërsa në Santiniketan mësuesit përdornin gjuhën vendase të Bengalit. Gjithashtu, nxënësit mësonin këngë dhe valle nga zona e tyre. Ata mësonin aftësi të ndryshme në arte dhe zanate, si bërja e këpucëve apo ngjyrosja e pëlhurave. Por Tagore donte gjithashtu që nxënësit e tij ta kuptonin botën, kështu që ata studionin edhe shumë kultura të tjera. Madje shkolla kishte mësues që vinin nga vende të tjera.
2: Nxënësit e kësaj shkolle nxiteshin që të kalonin kohë duke menduar rreth çështjeve fetare dhe shpirtërore. India është një komb që ka shumë fe të ndryshme. Tagore besonte në respektimin e të gjitha feve. Ai mendonte se natyra shpirtërore ishte një pjesë e rëndësishme në kërkimin për të vërtetën. Gjatë një fjalimi në Shtetet e Bashkuara, ai tha:
3: "Synimi i arsimit është i jap njerëzit unitetin e të vërtetës. Unë besoj në një botë shpirtërore, e cila nuk është e ndarë nga kjo botë. Kjo është e vërteta më e rëndësishme. Në frymën e jetës, ne duhet të ndihemi gjithmonë se po jetojmë në Perëndinë." Tagore dëshironte që edhe nxënësit në shkollën e tij të kishin të njëjtin qëllim. Ai nuk shqetësohej për provime dhe rezultate. Ai besonte se ishte më e rëndësishme që fëmijët të mësonin për botën përqark tyre. ai besonte se fëmijët kishin nevojë për lirin për të menduar dhe eksploruar.
2: Shkolla e Tagore ishte një sukses. Nxënësit aty nuk merrnin gjithmonë notat më të mira në provime, por ata studionin shumë lëndë të ndryshme dhe mësonin shumë aftësi, njëkohësisht edhe shkolla u ashtoi krijimtarin.
3: Shumë prej nxënësve nga shkolla e Tagore u bën të famshëm kur u rritën. Indira Gandhi, ish kryeministri i Indis, shkoi në këtë shkollë. Po kështu ishte edhe me ekonomistin dhe shkrimtarin Amartya Sen, i cili mori çmimin Nobel në ekonomi në vitin 1998.
2: Një tjetër personazh që ndoqi shkollën e Tagore ishte edhe prodhuesi i famshëm i filmave indian, Satyajit Ray, i cili madje bëri një film rreth Rabindranath Tagore. Ai besonte se shkolla e Tagore pati një ndikim të madh në suksesin e tij. Në një intervistë për gazetën The Guardian, ai tha se vitet që kishte kaluar në këtë shkollë ishin vitet më produktive të jetës së tij, sepse pikërisht aty ai pa se sa jashtëzakonshëm ishte arti indian. Deri atëherë ai ishte indikuar vetëm nga arti, muzika dhe letërsia perëndimore, ndërsa kjo shkolle bëri atë kombinimin e lindjes dhe perëndimi që ai është edhe sot.
3: Në vitin 1913, Tagore fitoi çmimin Nobel në letërsi. Këtë çmim ai e mori për librin e tij me poezi të quajtur Gitanjali. Ai ishte personi i parë që nuk vinte nga Evropa i cili fitonte çmimin Nobel. Kjo arritje ishte e rëndësishme për Tagore, por nuk ishte gjëja më e rëndësishme.
2: Gjëja më e rëndësishme për të ishte mendimi. Ai besonte se të gjithë fëmijët duhet të kishin lirinë për të menduar. Në atë kohë kjo ishte një ide shumë inovative dhe ndryshe. Madje shkolla e Tagore është shumë ndryshe edhe sot. Në një nga poezitë e tij nga Gitanjali, Tagore shpjegon ide që ai kishte për arsimin, ja gjëra që ai uronte për popullin e vendit të tij.
3: Aty ku mendja është pa frikë dhe koka mbahet lart, ku njohuria është falas, ku bota nuk është coptuar pjesë-pjesë nga muret të ngushta, ku lumi i qartë i arsyes nuk ka humbur rrugën e vet në për rërën e shkretëtirës, në këtë parajsë lirie, ati im lëre vendin tim të zgjohet. Kjo ëndër e Rabindranath Tagore vazhdon të jetë gjallë edhe sot. Ajo jeton për mes shkollës Santiniketan. Çfarë mendoni rreth kësaj shkolle? A mendoni se është i mirë ky lloj arsimi i ndryshëm?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Kosova.
1: Miqtë dashur, te Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Jemi duke folur për ditët e Noës dhe se si ditët e Noës përshtaten me ditët tona sot. Ne kemi shkuar tek Ungjilli sipas Mateut kapitulli 34, nga vargu 35 deri tek vargu 39 për të lexuar vargjet që kemi për sot. Në fakt vargjet të cilat i kemi bërë edhe në programin e kaluar. Dhe ja pra, Mateu 24, vargu 35, qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. Tani sa për atë ditë, sa për atë orë, askush se di, as engjëjt e qiellit, por vetëm Ati im. Por ashtu siç në ditët e Noës ishte, kështu do të jetë edhe në ardhmën e birit të njerëzit, sepse ashtu si në ditët para përmbytjes njerëzit hanin, pinin, martoheshin dhe martonin, derisa Noe u hyrë në ark dhe nuk kuptuan asgjë, dhe sa erdhi përmbytja dhe i fshiu të gjithë. Kështu do të jetë në ardhmën e birit të njerëzit. Pra të dashur dëgjues, ne kemi folur për 7 gjëra të cilat i kemi identifikuar në lidhje me ditët e Noës, që përshtaten edhe me ditët tona sot. Kemi folur për filozofinë laike, ku ideja dhe agjenda për të shkatruar shoqërinë, familjen, është duke u zhvilluar tashë sa kohë në vendin tonë, por edhe në gjithë botën. Gjithashtu kemi folur edhe për një tjetër pik, që është përparimi shkencor, ku kemi sfiguar se sa të përparuar shkencërisht ishin në ditët e Noës. Kemi folur gjithashtu edhe për mënyrën se si njerëzit ishin larguar nga njëri tjetri, pra ditët e mërtaja sociale ku njerëzit ishin larg njëri tjetrit, hakmarrës nga njëri tjetrit. Dhe shenja katërt është se ditët e Noës ishin ditë të provizionit ose shturjes seksuale. Pra ditët e Noeut ishin ditët e perversionit seksual. Vini rejtë dashë dëgjues në kapitullin 6 të Zemafilës dhe vargun 5, ku Zoti pa se liksia njëreut ishte e madhe në tokë. Dhe në dëgjoni këtë, dhe çdo imaginate mendimeve dhe të zemrës së ti ishte vetëm e keqe, pra vazhdimisht. E po ky varg nuk përmend se çfarë ishte ajo keqe, me që thatë, Jezusi na jep më shumë informacion tek Luka 17, kur ai përsëri po flet për ditët e Noeut, por ai bëri diçka këtu shumë interesante. Ai lidh ditët e Noeut me ditët e Lotit dhe na tregon se në ditët e Noeut kishte pasur një revolucion seksual dhe një perversion të madh seksual. Luka 17:26, dhe më pas Jezusi tha, dhe ashtu se që ishte në ditët e Noeut, ashtu do të jetë edhe në ditët e birit njëriut. Ata hangren, pin, u martuan, deri ditën kur Noe hyri në ark dhe erdhi përmbytja dhe i shkatërroi të gjithë. Po kështu ne vizojmë këtë dashë dëgjues, siç ishte në ditët e Lotit. Pra ata hangren, pin, blen, shitën, mbjellën, ndërtuan. Por po atë ditë që Loti doli nga Sodoma, ara, zjarr dhe sufër nga qielli dhe i shkatërroi të gjithë. Kështu do të jetë edhe në ditën e ardhmes njeriu, ku njeriu do të zbulohet. Kur biri njeriu do të zbulohet. Dhe Jezusi tani i la ditët e Noeut me ditët e Lotit, i bëri bashkë. Pra ne dim, nëse njohim Biblën, se Loti ishte qytetar ose banori i qytetit të Sodomës. Qyteti i Sodomës është qyteti nga i cili marrim edhe mbiemrin Sodomi, i cili flet për provizionin seksual në ditët e sotshme. Si ndihet Perëndia për këtë mëkat? E po mund ta lexojmë me shkronja të zeza në letër të bardh, por nuk kemi pse të avancohemi. Vendosim këto vargje në margjinat tuaja, te Levitiku 20 vargu 13, nëse një burr bie në shtrat me një burr tjetër, ashtu siç bie në shtrat me një grua, të dy kanë kryer një gjatë në vreshme, ata me siguri do të dënohen me vdekje, e gjaku i tyre do të jetë mbi ta. Kjo ishte ekonomia e atës së vjetër. Dënimi me vdekje nuk lejohet për këtë mëkat sot, por ai jep zemrën dhe mendjen e Perëndis, por ai jep zemrën dhe mendjen e Perëndis për këtë çështje. Perëndia thotë se është një gjë e nevërtetshme, Po, ne dim që njerëzit e pafajshëm vuajnë kur Perëndia gjykon botën. Ai do të bëjë këtë më shumë më tepër, me shumë specifikim. Perëndia nuk ka nevojë të gjykojë këtë mëkat. Perëndia thjesht i lën njerëzit me vete, ku njerëzit fillojnë të thonë se kjo është në rregull. Jo vetëm që është në rregull, por duhet të miratohet. Ja se çfarë bën Perëndia. Te Romakëve 1, vargu 24, prandaj edhe Perëndia i adresoi ose ia dha papastërtisë nëpërmjet epshit të zemrave të tyre për të qëndëruar trupat e tyre midis tyre. Pra Perëndia i dërzoi te Romakët 1 vargu 26. I dërzoi ata në pasionin e liga, që edhe gratë e tyre të ndryshonin rënien natyrale në atë që është kundër natyrës, dhe pastaj Romakëve 1 vargu 28, edhe pse nuk donin ta mbanin Perëndinë në njohurinë e tyre, Perëndia i dërzoi ata një mendje të çuditur, që është një mendje që nuk mund të mendoj drejt. Pra, çfarë bën Perëndia kur njerëzit fillojnë të justifikojnë këtë lloj dhune? Perëndia thjesht thot, në rregull, unë të braktis, unë të dërzoj, e gjykimi është i integruar në këtë mëkate. Ti mund të thuash, po pastaj jeton, a linin njerëzit në këtë mënyrë? Perëndia nuk do ta xhimton të kur dikë dhe pastaj ta fajson të përhadhënje. E po, thoni ju, po nga vijnë këto dëshira? A dalin nga zemra, e cila është e ligë dhe mëkatare? Patjetër që po. Ato dalin nga zemra që është e ligë dhe mëkatare, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt incestit, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt kurushkeljes, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt dhunës, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt dehjes, të njëjtat nxitje që i shtyn njerëzit drejt kleptomanisë. Po, shumë thonë se ndihen kështu, sigurisht ndihen kështu. Ju thoni se kanë lindur kështu? Po, ne kemi lindur mëkatar. Nuk kemi lindur me, ne kemi lindur me katar, ne duhet të lindim përsëri. Për këtë bëhet fjalë. Zemra ime është me prindërit e mi që kanë fëmijë të çmuar që janë futur në këtë siljetese, sepse për shembull Hollywoodi e ka zbukuruar as shumë atë dhe televizioni është përpjekur ta normalizojë atë. Dhe nëse thoni diçka, a dini se çfarë do t'ju thonë për televizionin? Ata thonë, nëse nuk ju pëlqen fikeni. E dini si është kjo? Kjo do të thotë nëse nuk ju pëlqen krimi në rrugë, qëndroni brenda. Kjo do të thotë se si nuk, nëse nuk ju pëlqen ndotja në ajër, mos merrni frymë. Mik, rrugët na përkasin neve, ajri na përket neve dhe rrugët e frymarrjes na përkasin neve. A ishte ideja se ata janë atje për të ndotur valët të ajrit? Ata nuk kanë më shumë të drejtë të ndotin valët të ajrit sesa kanë të drejtë të ndotin atë që unë marr frymë. Por çfarë ka ndodhur në kohën e Noeut? Zoti tha. Shikoni, tha Jezusi, ashtu siç ishte në ditët e Lotit, do të jetë në ato ditë kur të vi përsëri, dhe ky mëkat ishte bërë mod tashmë. Edhe milioni t'ju jap shenjën tjetër të kohës së Noeut. Ato ishin ditë të prosperitetit egoist. Po pra, disa mendojnë se sigurisht Zoti duhet të jetë i kënaqur me Amerikën, për shkakun kur ne mendojmë se duam të shkojmë në Amerikë për të jetuar, sepse aty është jeta. Për shkak të prosperitetit që është në atë vend, por jo vetëm që është i begat. Amerika është e begat, por jo çdo vend tjetër është i begat. Amerika është një ishull prosperiteti dhe perversiteti, i fshehur në një oqean nevoje. Ishte saktësisht e njëjta gjë në ditët e Lotit dhe në ditët e Noeut. Dhe të dashur dëgjues, shkojmë te Ezekieli kapitulli 16, duke filluar nga vargu 49. Ezekieli këtu i thot Izraelit, ja, kjo ishte pallësia e motrës sate, Sodoma. Krenaria, plotësia bukës dhe bulleku i përtacis ishin në të dhe bijat e saj. Asaj nuk e forcoi dorën të varfërve dhe nevojtarve, dhe ishin arrogant dhe kryenin gjërat e nevrëshme para meje. Prandaj mora me vete kur pashtë të mira. Dhe ne vini re se si e përshkruan Sodomen. Ata ishin krenar, duhet të them mëkat, që me parë fshiheshin dhe dridheshin. Por a i thot jo vetëm krenari, por edhe mbushulli buke. Ata kishin më shumë se sa unë nevojitej, një bullek për tacije. Pra, ata kishin një javë punë të shkurtër, mezi kishin nevojë të punonin fare. Por Bibla mëson se në kulmin e saj, kulmi i prosperitetit të tyre është kur erdhi zjarri dhe squfuri, dhe Perëndia e la Sodomën në rënojat e saj që të moste. A mund të them diçka i dashur dëgjues? Perëndia do që unë të them të mos e lejosh një ekonomi në rritje, të lërë të flesh dhe të mendosh se gjithçka është në rregull. Nuk është siç ishte në ditët e Noeut, siç ishte në ditët e Lotit. Kështu do të jetë. Tani, milionit ju jap një shenjë e gjashtë të ditës së Noeut. Siç ishin në ditët e Noeut, ishin ditë të predikimit, sulem ato ishin ditë të paralajmërimit. Zoti nuk dërgon gjykim pa dërguar më parë një urdhër, duke dërguar paralajmërim në Zënafillën kapitulli 6 dhe vargu 13, Zoti tha Noeut: "Fundi i çdo mishi ka ardhur para meje, sepse toka është mbushur me dhunë prej tyre dhe ja unë do t'i shkatroj ata bashkë me tokën." Zoti dërgoi një paralajmërim përpara se ai të dërgonte gjykimin. Zoti gjithmonë dërgon një paralajmërim. Noeu jo vetëm që ndërtoi arkën, por predikoi për 120 vite. Pra vendosni në marginin tuaj 2 pjesët kapitulli 2, vargu 5. Bibla thot: "Në frymën e Zotit, jo në botën e vjetër, por shpëtoi Noeun, personin e 8. Tani dëgjoni këtë frazë tjetër, një predikues i drejtësisë. Noeu pra ishte një predikues. Ai predikoi me zemrimin e Zotit në plan të parë. Por Noe, me që kish për zëtit, por në të njëjtën kohë predikoi, paralajmëroi zemrimin e Zotit që po vjen të mbi tokën. Brezi ynë është i paralajmëruar, ka pasur kaq shumë predikime besnike, dhe ditët e fundit janë ditë që do të shënohen nga predikime solemne. Noeu ishte një predikues i drejtësisë dhe Zoti më dërgoi këtu për t'ju paralajmëruar se ditët e Noeut janë mbi ne tani." Shenja 7 e dashur dëgjues janë ditët e panikut të papritur. E fundit nga këto shenja, nga 7 shenja ishin ditët paniku të papritura. Paniku i papritur pikërisht kur gjithçka dukej se po shkonte mirë. Jezusi tha të hash, të pish, të martohesh dhe të martohesh. Ky është cikli i jetës apo? Por Zënafilla kapitulli 6 vargu 17 thotë: "Dhe prendia thalja, unë madje do të sjell një përmbytje ujrash mbi tokë për të shkatruar çdo mish." Tani, njerëz nuk e di se si filloi ajo ditë, ndoshta ajo ditë ishte e ndritshme dhe e bukur, ndoshta rajt filluan të mblidheshin, nuk e di se çfarë ndodhi, por e di që erdhi papritur, erdhi në mënyrë kataklizmike, ndoshta era u forcua dhe filloi të rënkonte si një drej funerali nëpër tokë. Dhe pastaj Perëndia i kishte thënë Noeut: "Noe, eja ti dhe familja jote në ark." Dhe Perëndia çoi Noeu në ark dhe Perëndia e mbylli derën. Dhe Perëndia i mbylli brenda dhe Perëndia i mbylli të tjerët jashtë dhe papritmas filloi uji, toka dridhet, qejt hapen, portat e qellit filluan të derdhen dhe derdhin përmbytje të mëdha uji që fryn nga kjo tokë dhe uji që fillon të ngrihet. Ata që kanë qeshur me Noeun dhe ata që e kanë tallur Noeun tani fillojnë të pyesin veten: "Çfarë është kjo?" Ka disa tregues se deri në këtë kohë nuk kishte rënë shi. Nuk dihet, por thua që nuk ishte rënë asnjëherë shi. Por se toka ishte lagur nga një avull, një tend avulli që erdhi. Ka nga ata që në lugina fillojnë të vrapojnë drejt vendeve të larta. Ata në vendet e larta por kërkojnë vende edhe më të larta. Pas një kohe, kur uji arrin në përmasa të rrezikshme, ata vinë dhe fillojnë të bien në derë të asaj arke dhe thonë: "Noe, na lër të hyjmë." Por ishte tepër vonë. Ne Zoti e kishte mbyllur derën dhe Zoti e mbylli njerëzit jashtë. Dhe Zoti i mbylli këta njerëz të cilët qeshen e tallen e përqeshen me vite të tëra, dhe Zoti njerëzit e ti i mbylli brenda. Kur Noeu ngulli gozhdin e fundit në ark, mund të mos i kishte mbetur asgjë, por kur doli nga toka, arka, ai e kishte trashëguar tokën. Pra kur hyri brenda s'ishte asgjë, por kur doli jashtë saj, ai ishte trashëgues i tokës. A i shkojnë e pakit se dolin e shumic. Po i them të dashur dëgjues, ja vlen të shërbesh Jezusit dhe nëse nuk je i shpëtuar, duhet të shpëtohesh. Duhet të them të shpëtohesh, jo vetëm të jesh antar i kishës, duhet të lindesh përsëri. Jezusi është arka sigurisë dhe nëse nuk do të vendosësh besimin tënd tek ai, atëherë ti do të mbasësh, por nëse vendos besimin tek ai, ai do të shpëtojë. Jezusi mund të vijë këtu, sot, në këtë moment, kur ti e duke dëgjuar, kur ti e duke ngrënë, kur ti e duke pirë, edhe ai mund të takoj ty. Por, unë të ftoj që ta bësh një veprim të tillë dhe të mos e lësh këtë vendim ta marrësh në një ditë tjetër, sepse nuk mund të thuash më: "Nuk kam dëgjuar, nuk kam ditur dhe me ka zënë në befasi." Sepse ka shumë njerëz që do t'i zënë në befasi dhe pastaj ata që qeshnin nuk do qeshin më.

0: sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Dëgjo Radio 7 Kosova.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pran konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikata që dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do t'jetë vetë nëna dhe babalar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elementet, çdo të thotë rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për qa du të kujdeset a im shumë për fëmijën?
1: Atëre, kur nëna lindë fëmijën dhe e merë në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjendo të fjalët më të bukra për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes, dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull. Dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shoh që këtë ndjenjën e mamës nuk e shpreh dot asnjë.
0: Është vërtet, është.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo ka mbajtur në barkë fëmijën, por dëshiron prap ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprej dashurinë. Megjithatë, me dalje nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla.

0: Shohim që nga paraqitja e fëmijës, lukurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga problemet.
1: Ose verza, si që në gjuhën popullore, pa. Që kalojnë të gjithë fëmijët.
0: Që kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para të jetës fëmija trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
1: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verzë? Pas sa ditëve të lindjes?
0: Ditën e tretë ose të pestë.
1: Dhe zgjatë, zakonisht për?
0: Zgjatë. Në literaturat të ndryshme janë mendime të ndryshme.
1: Jonina, duhet nga praktika që ju nga, një parë për ditët?
0: Nga praktika. Neve kemi, fëmija kontrollohet për këtë arsye për sëri kur bëhet një muesh për të parë nëse është ikteri zgjatur dhe mund të ketë në një problem, apo ka kaluar. Kjo nuk kalon asë me dhënjën e ujit, asë uj me sheqer, por është vetëm zgjimi fëmijës. Duhet zgjuar fëmija çdo 2 ore gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
1: nuk duhet lënë shumë të flejë.
0: Që të flejë, për arsye sepse ky mbi popullimi ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
1: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
0: Po, kartela neve marrim nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
1: A ju vjen nga materniteti me
0: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Radh parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmija jeton me nënën.
1: Po.
0: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj, nëna duhet të tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
1: Po, duhet, ku jeton. Po gjithë njerëzit familjarë duhet kujdohen
0: për punën, për gjendje psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Po. Prandaj, kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
1: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë herë është meraku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqitën tek ju, ju thatë mikpritja është shumë e rëndësishme, sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigur, ta e kanë tek një mjek i cili është i Zoti dhe do ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtet, mikpritja është shumë e rëndësishme.
0: Atëherë, ne në vizitën e parë që bëjmë, mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themi mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregojnë mënyrën si kam pritur
1: ditën e parë.
0: Mundohen që të më thonë dhe fjalët e bukura dhe mua, sa e rekë ngelur doktoresha, më kuptojnë që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
1: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re
0: në shpirt sidomos. Gjatë gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte ditët e para, nuk mund t'i thuaj nënës asnjëherë, ose fëmija deri 4 mujorshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit

0: Fëmijët në përgjithësi kanë atë rregull kujtimin apo themi ato të vjellat. Kto janë gjëra rudimentare. Prandaj janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
1: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
0: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
1: Pse qaj fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
0: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 20 ditëshin, si sot populli, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale apo
1: pra dhimbje barku.
0: Dhimbje barku që shkaktohen për arsye gjatë 9 muajve në pjesën uterine fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një si gjirit mund të shkaktoj ato kolikat, sepse fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkakt dhe për shkakt. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmijën dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
1: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
0: Tashi fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pashkak. Do vëmëndje, do sepse si që thash, fëmija i që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qëndër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalar që më mërzitën faktikisht, për unë ja u theme të qeshë. Ju tani për ju shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Shri, kemi dhe ato devijimet, kur i thonë, po fëmija zërin e babajt e një muaj në 4 dhe të fest, është i lidhur me nënën.
1: Pas lindjes.
0: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalar që ju flasin më shumë
1: kur fëmive, janë në barkun e nënës, pra du t'i flasin më shumë.
0: Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
1: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
0: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që i jep për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diçka rutinë. Sa herë që janë fëmija, duhet ta marri. Duhet edhe t'i flasin nga larë që fëmija të mësohet me ambientin ku është,
1: por që të mund të qetësohet dhe me fjalët e nënës.
0: Të qetësohet me dashurinë e nënës, por dhe nëna të qetësohet.
1: Po dhe ajo ka nevojë për pak
0: pushim. Të rigjen e rohet.
1: Po.
0: Në të gjitha, sepse është një njeri, ka dhe ajo një psikoz, gjendja e saj emocionale është shumë e si të thuash e theksuar.
1: Është shumë e brisht në ato momente,
0: ka brisht, nga të gjitha nevoj, si për ngrohtësinë e ambientit, pa, edhe për atë pushimin dhe për qetësimin.
1: Prandaj shpesh në natë rea kanë nevojë për pak mbështetje sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh në natë vinë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
0: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, dhe më thënë dhimbjet e barkut, dhe përse fëmija defekon në ngjyrat të ndryshme, gjë që të cilët ja u shqipojnë që në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumi, dhe pastaj që është në ngjyrë të zest, dhe pastaj fillon ngjyra zbardja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
1: Do i bëj një pyetje të veçantë për këtë.
0: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një
1: shumë lezetshme,
0: një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
1: Në vërtetë.
0: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektohen dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndihet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, mbase në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majt, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
1: aty është bërë një vaksin.
0: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësohen asnjëherë. Të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
1: Dhe ajo mbyllet vetë.
0: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
1: fola
0: pak më përpara.
1: Në i shqetësim tjetër?
0: Shqetësim është ikteri për të cilin i flasim.
1: Falon.
0: Shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
1: Ndryshon, e vërtet.
0: Dhe fëmijët e tu, sociale,
1: kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetëri. Nuk,
0: ndryshon shumë.
1: Pa.
0: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme, sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
1: ekonomik. Janë shumë faktorë që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
0: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet të hajë të gjitha ushqimet. Që të jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
1: të bebit.
0: Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebi kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, bjathikosit.
1: Ambienti dhe veshja e bebi si duhet jenë?
0: E dihet që ambienti i gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisë një fëmijë të qetë pas stresit dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
1: Sa duhet të jetë kjo temperaturë?
0: Temperatura duhet lëviz nga 22-24 gradë. Jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin, në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto, do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyral. Veshja e fëmijës. Fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, që është shumë praktik, dhe që të nëmbaj atë pampersin, dhe një palë kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. kanë nëna në përgjithësi që i veshin shumë shumë trash dhe unë
1: nuk i mbulojnë.
0: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëj shaka pastaj i them, nuk jemi as në tropoj, i them, dhe as në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të marjes.
1: Shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmija, domethënë si një i rritur, kur ka një, domethënë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
0: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur nëna.
1: Një robë.
0: Dhe nëna 40 ditë e ndjen më thonë kur janë këto luhatjet e temperaturës dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, jo të këmbët, as tek pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënje, gjithmonë në kuris.
1: E kuptoj.
0: Nëse
1: ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart e ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
0: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesë e brëndshme.
1: Pa, gjithmonë duhet parë kurizi. Doktorisha, kur fillon vaksinimi?
0: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdojnë pasaj në muajnë e 2, muajnë e 4 dhe në muajnë e 6. Relativisht, në muajnë e 2, bëhen 3 vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është 5 vaksina bashk ku përfshihen vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
1: Pa.
0: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabër, 2 muaj të parë, të muaj në 4, po, sepse përthithet më mirë, në muaj në 6 jepet perorale nga goja me pika, dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muaj në 6, kurse në muaj në 10 bëhet pneumokoku. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajnë e 9.
1: Të përshpejtohet bërja
0: sa. Për arsye, se fëmija, si doj që ushqehet me gjithë, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga kjo lloj.
1: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit të nënës.
0: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh. Me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, që dhe prindrit arin binden që fëmija po fletë.
1: Pa.
0: Dhe nuk është i rishuar
1: janë dyshos për bërin e kësa vaksina.
0: Nga autizmi. Faktikisht, kanë një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk duat ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmija të autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdon për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh difteri, tetanos, pertus. Nuk ka më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është fruth, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit, dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difterit tetanos.
1: Prandaj ju ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
0: Për vaksinimin, faktikisht, me metodat e tanishme, duke i bërë, do me thënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë duat japë maksimumin si tek nëna që të marit të gjithë përvojën, të rrisi një fëmi të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Duat të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaj i 4 për punën e shenjave të autizmit tek fëmija. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
1: zhvillimin,
0: jo për cilat do flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo, nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
1: për
0: rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
1: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilët janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
0: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Dua t'i paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet. Sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimi, ka dhe këto kurbat.
1: Do me thënë ju, i shkruan për seksin. Në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen e shëshuruar bashkë me librin.
0: Dhe, pa, me pasaportën, i themi të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikoj se si bebi, do me thënë, është rritur.
1: Një në sa kohë plasuar
0: në peshë, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
1: Një në sa kohë plasojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
0: Atëherë ne këto i plasojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thon pas muajit të parë, paraqitet muajin e dytë dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thon, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevojë për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
1: Për sa i përket rritjes,
0: po,
1: fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave,
0: po,
1: shikoni gjatësinë dhe peshën. Për sa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
0: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës, që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja apo lëvizja,
1: ndjekja apo me sy,
0: ndjekja me sy apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi i asaj muskulaturës që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rrotullimet në krevat apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizje nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para.
1: Po.
0: Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritjen,
1: pastaj bashkimi fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
0: Po, ato e kemi tek viti i dytë i jetës, kur fëmia shpreh një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe
1: personalitetin
0: e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit, kur i thot mami erdi babi, hapi derën,
1: shkoj me vrapë të hapi derën,
0: të reagoj, apo të në tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të në knaqi me ato fjallët e bukra, kur i thua si bën macja, si bën qëni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune, kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
1: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
0: Faleminderit edhe për ju, për ftesën që më bëtë. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijë, dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
1: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
0: Faleminderit dhe juve.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Unë gjithari i famshëm Dale Moody kohë më parë pranoi debatin me një ateist, por i vuri atij vetëm një kusht. Ateisti duhet të tregonte 10 raste kur jeta e njerëzve kishte ndryshuar nga ateizmi. Moody tha se mund të sillte 100 njerëz që të dëshmonin se besimi te Krishti i kishte ndryshuar jetën e tyre. Ata kishin jetuar më parë në imoralitet dhe degradim të plot, ndërsa tani gëzonin një jetë plot integritet dhe drejtësi. Ateisti nuk mundi të sillte 10 shembuj të tillë, përpasoi u tërhoq nga debati. Apostulli Paul ka thënë: "Në fakt unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilido që beson, më parë judeun e pastaj grekun." Vet Pali është shembulli i kësaj fuqie të ndryshuese. Në Bibël në fillim ai quhet Saul. Pali shese se si vrasin me gur Stefanin, një lider të krishterë. Dëshmimtarët i vun rrobat e tyre te këmbët e Saulit. Shkrimet thonë se ai e kishte miratuar vrasjen e Stefanit. Pas kësaj vet Sauli shkonte shtëpi më shtëpi e merrte dhe burgoste të krishterët. Ndërkaq Sauli bëri kërdin kundër dishepujve të Zotit. Ai shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai leje dhe rekomandime për sinagogat e Damaskut. Nëse do të gjente ndonjë thar të udhës, burra ose gra, të mund të sillte të lidhur në Jeruzalem. Përpara se të shkonte në Damask, ai do të ndryshonte tërësisht. Kjo ndodhi fal një takimi me Perëndin. Puna e tij do të ndryshonte nga përndjekës në predikues. Emri i tij do të ndryshonte nga Saul në Pal. Zemra e tij do të ndryshonte. Ai nuk do donte të shihte më të krishterë të vdekur. Pali ishte gati të jepte jetën e tij që të tjerët të dëgjonin lajmin e mirë. Miqtë e mi, lajmi i mirë, ungjilli, është ende i fuqishëm për ndryshuar jetët në përjetësi. Një marrëdhënie personale me Perëndin mund ta ndryshojë jetën tënde sot.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
1: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndë të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
2: A jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin? Përgjigja për këtë pyetje është jo. Nuk jemi thirrur për këtë. Para disa kohësh, më herët gjatë studimit të njëjtit libër, librit të Romakëve kapitulli 2, kam bërë të njëjtën deklaratë dhe kam marrë shumë mesazhe nga njerëz që nuk bien dakord me këtë. Dhe nuk bien dakord bazuar mbi dy pasazhe nga shkrimi. I pari gjendet tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se ne do të gjykojmë edhe engjëjt. Dhe arsyetimi i tyre ishte i tillë: nëse ne do të gjykojmë engjëjt, padyshim që jemi thirrur që të gjykojmë edhe njëri tjetrin. Por ja se ku qëndron problemi. Bazuar mbi kontekstin e Romakëve kapitulli 2, po flisnim për të gjykuar njëri tjetrin në këtë epokë, në këtë trup, nga këndvështrimi që kemi tani që është i kufizuar. Tek 1 Korintasve kapitulli 6, ku na thuhet se do të gjykojmë engjëjt, nuk bëhet fjalë për tani dhe në këtë botë, në këtë trup, por do të ndodhet në mbretërinë e Perëndisë, kur të kemi një trup të ri, një trup të mbretërisë, ku do t'i dim gjërat shumë herë më mirë nga sot, ku do t'a njohim veten ashtu siç jemi në të vërtetë. Pra, po, në atë kohë ne do të gjykojmë engjëjt, por gjykimi nuk është për tani. Por sërish, njerëzit bazuar tek 1 Korintasve kapitulli 2 thonë: "A nuk na urdhëron shkrimi që të gjykojmë gjitha gjërat?" Po, por kjo është vetëm për sjelljen tonë, që t'i vlerësojmë gjërat, të dim se çfarë është e drejtë dhe e gabuar në sjelljen tonë. Për ato që bëjmë dhe ato që nuk bëjmë. Nuk është më qëllimi për të dënuar njëri tjetrin. Duhet t'i kushtojmë vëmendje fjalëve biblike. Kur unë thash se ne nuk jemi thirrur që të gjykojmë njëri tjetrin, po të shohim në tekst, fjala që përdoret është fjala katakrino, jo vetëm krino, por katakrino, që do të thotë të gjykojmë mbi, nga ku rrjedh dhe koncepti të ndëshkojmë. Prandaj kur unë thash se nuk jemi thirrur për të gjykuar njëri tjetrin, konteksti ishte që ne nuk jemi thirrur për të dënuar njëri tjetrin. Ky është fakt, është e bazuar në Bibël dhe i qëndroj fort kësaj. Por ne jemi thirur dhe për këtë përdoret fjala krino, që ka kuptimin të gjykoj, por ka edhe kuptimin të vlerësoj, që do të thotë të arrij në një përfundim, në një gjykim. Më lejoni t'ju jap një shembull. Në vendimin e kohëve të fundit të gjykatës së lartë në lidhje me abortin, sigurisht që ne jemi thirrur që t'japim mendimin tonë. Ne jemi thirrur për të bërë një gjykim të përshtatshëm, pavarësisht se çfarë thotë gjykata e lartë, sepse ne i shohim gjërat duke u mbështetur në zbulesën e fjalës së Perëndisë. Dhe çdo besimtar duhet të dalë në përfundimin se aborti është i gabuar, që është vrasje. Vetëm sepse nëna ose babai nuk e do fëmijën, nuk duhet ta vrasim atë fëmijë. Ne nuk duhet ta vrasim atë fëmijë vetëm për faktin se si është ngjizur ai fëmijë. Këto gjëra janë të gabuara, prandaj edhe aborti është i gabuar. Dhe ne mund të gjykojmë për këtë dhe duhet ta bëjmë, por ajo për të cilën po flisja është diçka shumë ndryshe nga kjo. Pra, që ne nuk duhet të kemi një frymë gjykuese në lidhje me njerëzit e tjerë, mbi besimtarët e tjerë, apo mbi ata që janë jashtë trupit të besimtarëve, sepse dëshira jonë është që edhe ata të marrin të vërtetën dhe të mirëpriten në mbretërinë e Perëndisë. Pasi e sqaruam këtë, le të marrim Biblat dhe le të shohim bashkë në librin e Romakëve kapitulli 14. Libri i Romakëve kapitulli 14. Ktu Pali trajton dy çështje. Kto janë çështje që mbase nuk mendoni se janë të tilla. Në lidhje me çështjen e parë, kemi të bëjmë me ushqimin. Disa njerëz këtë interpretojnë të lidhur me ligjet e ushqimeve në dietën e vjetër, ato që bota e quan kosher. Më saktësisht termin kashrut. Por këtu nuk kemi të bëjmë me ligjet e kosherit. Jo, konteksti është shumë i qartë. Kemi të bëjmë me çështje krejtësisht tjetër. Pyetja është, a është e lejueshme që të ham mish? Ose, tani, bazuar mbi besimin ton, a është i ndaluar mishi? Do të shohim se Pali trajton këto çështje dhe jo kashrutin, jo ligjet e Biblis për ushqimet. Së dyti, do të trajtoj edhe çështjen e ditëve, nëse duhet të studiojmë disa ditë të saktuara, dhe konteksti nuk ka të bëj me shabatin, pra me të shtunën, apo me festivalet, por e dim se në atë kulturë ishin disa ditë të saktuara, për shembull, brenda judaizmit, bazuar mbi shkrimet jashtë Biblis, por madje edhe disa pasazheve në Bibël, e ndën disa ditë dhe disa data të cilat njerëzit mund t'i përcaktojnë nëse janë biblike, nëse janë data të sakta. Por ka edhe disa ditë që janë jashtë Biblës, por i përkasin vetëm traditës, në të cilat kanë ndodhur disa ngjarje të rëndësishme. Dhe prandaj për shkak të këtyre pikpamjeve, njerëzit i kremtojnë dhe i çmojnë të veçanta disa ditë, japin një rëndësi më të madhe. A është e lejueshme kjo? A duhet të debatojmë për këto, të gjykojmë dhe të dënojmë njëri tjetrin për këto gjëra? E po le të shohim se çfarë na zbulon qartësisht fjala e Perëndisë. Romakëve kapitulli 14, vargu 1. Pranojeni atë që është i dobët në besim. Fjalë për fjalë na thot kështu. Por atë që është i dobët me besimin, çfarë na urdhëron që të bëjmë? Pali thot, pranojeni atë. Pra, ata që janë të dobët në besim, ne jemi thirrur që t'i pranojmë dhe pastaj vazhdon dhe na thot sërish në vargu 1. Pa e qortuar për mendimet, pra për idetë që kanë. Ne nuk jemi thirrur që të debatojmë apo të grindemi për këto gjëra të diskutueshme, bazuar mbi një dëshirë për ta larguar një njeri, për ta refuzuar ose për ta dënuar atë. Ne mund të diskutojmë këto gjëra dhe duhet ta bëjmë këtë, por jo me qëllim për të dënuar dikë, për ta përjashtuar dikë nga bashkia e zonës. Vini re se çfarë na thot në vargun e dytë. Ndërtimi i fjalës në gjuhën greke trajton dy situata të lidhura me njëra tjetrën. Nga njëra anë ne këtë mund ta përkthejmë nga njëra anë. Nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Dhe kur thot çdo gjë, këtu e kanë fjalën për mishin. Të gjithë ishin dakord që fruta dhe perimet janë të pranueshme. Tani bëhet fjalë për mishin. Dhe do të shtoja se konteksti këtu na tregon se bëhet fjalë për mishin që është i lejuar bazuar mbi fjalën e Perëndisë. Pra këtu na thuhet, nga njëra anë dikush mendon se mund të hajë nga çdo gjë. Ndërsa ai që është i dobët, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa ai që është i dobët ha vetëm barishte. Këtu nën kupton që ha vetëm perime, ku përfshihen edhe frutat. Pra e përsëris, që duhet të kuptojmë se konteksti i pasazhit për diskutimet dhe debatet është ky. Ndonjëri që është i dobët në besim, thotë se njeriu duhet të hajë vetëm fruta dhe perime. Kurse ai që nuk është i dobët, pra që është më i fortë në besim, ai beson se është e pranueshme tani dhe në këtë epokë që të hahet edhe mish. Dhe Pali bie dakord me këtë këndvështrim, që është e pranueshme. Por vini re se çfarë thotë më pas. E të shohim vargun 3. Ai që ha, pra ai që ha mish, na thotë të mos e përbuz atë që nuk ha. Pali shprehet në formën e një urdhërimi, le të mos e përbuz. Kjo është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë diskutime, ekzistojnë debate dhe të dyja grupet i bazojnë pikpamjet e tyre në shkrim. Por sipas Palit, interpretimi i njërit grup nuk është i saktë. Ky grup ka një arsyetim biblik, por përfundimi i këtij arsyetimi nuk është i sakt. Por gjithsesi, Pali thotë që ti pranojmë këta njerëz dhe të mos i përbuzim ata. Le të vazhdojmë të lexojmë pjesën e dytë të vargut 3. Dhe ai që nuk ha, të mos gjykojë atë që ha. Pra, le të mos e dënojë atë që ha. Pse? Sepse Perëndia e ka pranuar. Pra na mëson se Perëndia e ka pranuar atë njerëz që ha çdo gjë. Pra atë që ha mish. Përfundimi në të cilin duhet arrim është ky. Perëndia e ka pranuar të dy këta njerëz, sepse në këtë kontekst, të dy këta njerëz e kanë pranuar Ungjillin, që të dy janë në besim. Por ndosht që njëri është më i dobët se sa tjetri, por Perëndia e ka pranuar që të dy. Tani le të shohim vargun tjetër, vargun 4. Ktu kemi një të vërtetë themelore shumë të rëndësishme. Ai thot: "Kush je ti që gjykon shërbësinë e tjetrit?" E vërteta është kjo, se që të dy këta njerëz janë shërbëtorë të kujt? Shërbëtorë të Mesias, të Jezus Krishtit. Për këtë arsye, nuk është me vend që një shërbëtor të gjykojë një bashkëshërbëtor tjetër. Gjykimi i takon Zotit. Prandaj le të shohim sërish në vargun 4. Kush je ti që gjykon shërbësinë e tjetrit? A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij. Fjalën Zot mund ta përkthejmë edhe padron, por më saktë është fjala Zot. Pra i takon Zotit që të gjykojë për këtë. Nuk na takon neve. Kjo mbështet edhe atë që thash më herët gjatë studimit Romakëve kapitulli 2. A qëndron mbi këmbë ose rrëzohet, është punë e Zotit të tij, por ai do të qëndrojë. Pse? Sepse Perëndia është i Zotit ta bëjë atë të qëndrojë në këmbë. Pra Perëndia do të bëjë që ky njeri, që është i dobët në besim, por që ka besim, Perëndia do të bëjë që të qëndrojë në këmbë. Ja se çfarë do të na thotë. Perëndia do ta themelojë atë njeri. Dhe nga këndështrimi im personal, mund t'ju them se jam i sigurt që në të shkuarën e kam patur gabim dhe kam qenë i dobët në besim, por Perëndia më rrit. Dhe sot mund të them se duke qenë më i fortë në besim, ende ka gjëra që duhet i mësoj, shumë gjëra. Dhe prandaj Perëndia po vazhdon të punojë në ne. Përlevdojeni atë që atë punë të mirë që ai ka filluar në ju dhe në mua, ai do ta përfundojë. Por që tani nuk është e përfunduar ende. Jemi ende duke u rritur dhe duke u maturuar. Me fjalë të tjera, si ju, edhe unë po vazhdojmë të mësojmë. Dhe është e shëndetshme që ta kuptojmë siç duhet këtë të vërtetë, që unë dhe ju kemi dhe shumë gjëra për të mësuar, por Perëndia do të bëjë që ne të qëndrojmë në këmbë. Vargu 5. Sepse dikush e çmon një ditë më shumë se një tjetër. Tani po kalojmë në një çështje tjetër. Ai jep fund çështjes nëse është apo jo e lejueshme që të ha mish, dhe tani po trajton çështjen e dytë, pra të ditëve. Nga njëra anë kemi të bëjmë me të njëjtën situatë. Le të shohim vargun 5. Nga njëra anë kemi dikë që gjykon, që çmon, që ka vendosur se një ditë është më e rëndësishme se një tjetër. Çfarë do të thotë kjo? Që një njeri i vlerëson ditët ndryshe nga një tjetër. Dhe sërish konteksti është ky. Le të shohim pak datat në judaizëm. Ka disa data që mund të shohim në kalendarin bazuar me judaizmin. Dhe në këtë kalendar kemi shumë gjëra të shënuara për ngjarje të caktuara, që kanë ndodhur në ditë të caktuara. Këto ose janë bazuar mbi referenca biblike, ose mbi referenca të traditës që kanë ndodhur ndër shekuj, dhe që janë marrë nga tekste jashtë Biblës. Dhe lind pyetja, a është e lejueshme që ti pranojmë këto gjëra dhe këto ditë të caktuara ti vlerësojmë ndryshe nga ditët e zakonshme? Dhe cili është përfundimi sipas Perëndis? Le të shohim sërish në vargun 5. Sepse dikush e çmon, ose mund të themi vlerëson, një ditë më shumë se një tjetër, dhe tjetri çmon të gjitha ditët një lloj. Çfarë na thot shkrimi më pas? Gjithë secili të jetë plotësisht. Këtë mund ta përkthejmë i bindur plotësisht në mendjen e tij. Pra, siç do ta cilësonim sot, kjo është një çështje e ndërgjegjes së gjithë secilit. Bazuar me ndërgjegjen time, nëse unë mendoj se kjo ditë është ndryshe, që bazuar në shkrim, në këtë ditë ka ndodhur diçka e veçantë dhe prandaj unë dua që ta trajtoj në mënyrë të veçantë. Kurse dikush tjetër thot, "E po, unë i vlerësoj të gjitha ditët njësoj." E përsëris. Ashtu siç do ta trajtonim Kashrutin, këtu nuk kemi të bëjmë me Shabatin dhe me festivalet të tjera biblike, me ditë të caktuara që takojnë Zotit. Por kemi të bëjmë me gjërat e traditës, me pikpamjet në lidhje me faktin nëse është e lejueshme që të ha mish dhe nëse është e përshtatshme që disa ditë ti konsiderojmë më të veçanta se sa të tjerat. Dhe le të shohim sërish se çfarë na thuhet në vargun 6. Ai që çmon, pra në këtë kontekst, këtë mund të kuptojmë si ai që e vlerëson. Pra le të shohim sërish vargun 6. Ai që çmon ditën, për Zotin e çmon. Ai që nuk e çmon ditën, për Zotin nuk e ruan. Kush ha? Për Zotin ha. Dhe i falet nderit Perëndis. Dhe kush nuk ha, për Zotin nuk ha, dhe i falet nderit Perëndis. Pra, në të dyja rastet, qoftë kur bëhet fjalë për çështjen nëse ha mish apo jo, që të dy këta njerëz marrin një vendim për këtë për shkak të përkushtimit të tyre ndaj Perëndis, të besimit të tyre te Perëndia. Në të njëjtën mënyrë, për sa i përket ditëve, Çdo njeri e cilëson një ditë si të veçantë, e vlerëson një ditë ndryshe, për shkak se do të nderoj Perëndin dhe do të jap falënderim atij. Pra, të dy këta grupe në fund po bëjnë të njëjtën gjë, për shkak të besimit të tyre, qoftë ky besim i fortë ose i dobët, por për shkak të besimit ata sillen në një mënyrë të caktuar. Dhe në fund, cili është arsyetimi i tyre? Është diçka e mirë. Ata po e falenderojnë Perëndin. Prandaj, duhet ta mbështesim këtë, sepse kjo është gjë e duhur për t'u bërë, që të falenderojmë Perëndin. Pra, edhe pse ka debate të ndryshme, nuk duhet të lejojmë këto debate që të shkaktojnë ndasi në trupin e besimtarve. Le të shohim se çfarë na thot tjetër. Le të shohim në vargun 7. E kam theksuar dhe nënvizuar këtë, sepse është thelbësore. Vargu 7. Sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij. Ky është parimi themelor. Ne nuk jetojmë për veten tonë. Çfarë do të thotë kjo? Dy gjëra. Së pari, ne jetojmë për Zotin, dhe së dyti, për shkak se jemi të përkushtuar ndaj Zotit, jemi gjithashtu të shqetësuar për kë? Për njerëzit e tjerë. Perëndia është aq e shqetësuar. Perëndia e deshi aq botën sa dha birin e tij të vetëm lindur. Ai i deshi njerëzit. Ai ishte shqetësuar për ta. Prandaj kështu duhet jemi edhe ne. Dhe që të mos i lejojmë këto gjëra të diskutueshme të shkaktojnë ndasi dhe të sillin dënim mbi dikë, të cilin Perëndia e do dhe për të cilin Perëndia ka siguruar. Jemi sërish në vargun 7, sepse asnjë nga ne nuk jeton për veten e tij, dhe askush nuk vdes për veten e tij. Që do të thotë, edhe nëse jetojmë ose vdesim, gjithçka i jepet kujt? I afrohet Perëndis. Ne jemi thirrur që të jetojmë jetën tonë në mënyrë sakrifikuese. Edhe nëse vdesim, vdesim për besimin dhe jetojmë bazuar në besimin tonë. Këtë na thot këtu, një të vërtetë shumë themelore. Tani le të shohim vargun 8, sepse edhe nëse rrojmë, rrojmë për Zotin, dhe nëse vdesim, vdesim për Zotin. Shumë e vërtetë. Ky është synimi i një njeriu që beson. Edhe nëse jetojmë ose vdesim, çdo gjë që ne jemi, çdo gjë që ne kemi, çdo gjë i takon Zotit. Ne duam që ta falenderojmë atë, sepse ai na ka shpëtuar. Ai na ka dhënë birin e tij të vetëm lindur, që vdiq në kryq, në mënyrë që ne të kemi jetën e përjetshme. Dhe për këtë dimë edhe diçka tjetër. Do ta diskutojmë pas pak. Por tani le të shohim sërish në mes të vargut 8, ku na thuhet: "Pra edhe po të rrojmë ose të vdesim, të Zotit jemi." Ne i përkasim Zotit, të vdekur ose të gjallë, dhe kjo na tregon për shpresën e përjetshme që ne kemi. Tani le të kalojmë në vargun 9. Sepse për këtë, kjo është një shprehje paksa e çuditshme, por ka kuptimin. Për këtë, çfarë do të thotë? Këtu po na flitet për një mendim parësor. Shumë herë, sidomos në dhjetën e vjetër, kur përdoret kjo shprehje që qëndron në fillim, nënkupton se bëhet fjalë për një gjë parësore. Dhe këtë do edhe Pali që të na theksoj. Mendimin e Palit nga këndvështrimi hebraik. Vargu 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë. Pra ai vdiq, u ringjall dhe jeton për ne. Çdo gjë që ai bëri ishte për të mirën, për shpëtimin e njerëzimit. Ai bëri gjërat duke menduar për mirëqenien tonë, bazuar mbi standardet dhe vullnetin e Perëndis. Dhe prandaj na thot në vazhdim të vargut 9, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Pra të mbretëroj, ky është thelbi. Mendësia që duhet kemi është kjo, që ai është Zot dhe që ai mbretëron mbi ne, që do të thotë se çdo vendim nuk është vendim personal i yni, por bazohet mbi atë që është e kënaqshme dhe e drejtë për të. Dhe Zoti është Zoti të gjitha gjërave, përfshir këtu edhe ndërgjegjen tonë. Pra, gjithmonë ne duhet jemi të nënshtruar ndaj tij. Këtë kërkon të na theksoj në këtë varg. Le të shohim sërish vargun 9, sepse për këtë edhe vdiq Krishti dhe u ngjall e u kthye në jetë, që të zotëroj edhe mbi të vdekurit, edhe mbi të gjallët. Vargu 10. Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Kjo është shumë e rëndësishme. A është vllai ynë një vlla besimtar? Por ti, pse e gjykon vllain tënd? Ose pse e përbuz vllain tënd? Ajo që po na thot në këtë varg është kjo. Kur kemi një qëndrim gjykues, kur kemi një qëndrim ndëshkues, me çfarë ka lidhje kjo? Ka lidhje me faktin se ne përçmojmë dikë. Dhe nuk duhet ta bëjmë këtë. Nuk është ky qëndrimi i besimit. Cili është qëndrimi i besimit? Vahafta, Irakha, Kamokha. Ne duhet të duam të afërmin tonë por si vetveten. Ne nuk duam që të na përçmojnë. Nuk duam që njerëzit të kenë përbuzje ndaj nesh. Për shkak të dashurisë që kemi ndaj Perëndis, ne marrim vendime biblike. Por nëse ata njerëz që nuk bien dakord me Perëndin, na përçmojnë, na përbuzin, duan të na gjykojnë dhe të na dënojnë, kjo është punë për ta. Por ne nuk kemi dashaqësi ndaj tyre. Le të vazhdojmë të lexojmë në pjesën e dytë të vargut 10. Të gjithë, pra, do dalim përpara gjykatës së Krishtit. Pse është shkruar kjo? Ky varg është shumë i rëndësishëm, sepse na tregon se në fund, për të gjitha këto gjëra të diskutueshme, Të gjitha këto çështje të ndërgjegjes në fund nuk më takon mua dhe as juve që të gjykojmë, që të dënojmë dhe që të përçmojmë dikë. Pse? Sepse çdo besimtar do të dalë përpara fronit të gjykimit të Mesias. Dhe kjo do të jetë vetëm për të marrë shpërblimin. Mesia do të bëjë një shpallje, një gjykim nëse pikpamjet të tilla, sjellje të tilla kanë qenë të përshtatshme apo jo. Dhe për ato gjëra që unë bëj dhe që janë të papërshtatshme, unë nuk do të marrë shpërblim. Për ato gjëra që bëj dhe që janë të përshtatshme, unë do të bekohem. Do të ketë një shpërblim për mua. Por kush e përcakton këtë? Jo juve, jo unë, por Perëndia, Mesia. Pra do të ketë një ditë për të dhënë llogari. Këtë do ta shohim pas pak. Një ditë kur do të ndodhë gjykimi. Por kush e bën këtë? Siç e thash më parë, është froni i gjykimit që i përket Mesias. Vargu 11. Sepse është shkruar, roj unë, thot Perëndia, pra Zoti është i gjallë dhe ai do të gjykojë. Dhe na thuhet këtu se për shkak se ai është gjallë, se çdo gjuhë do të ulet para meje dhe çdo gjuhë do të lavdërojë Perëndin. Pra çdo njeri do të bëjë një rrëfim dhe ne do të deklarojmë. Jo njeri tjetrit, por Perëndis. Ajo që është madhështore këtu është kjo. Kush është gjykatësi? Mesia. Na është mësuar dhe fjala e Perëndis na thot se gjykimi mbi çdo gjë i është dhënë Mesias. Këtu na thuhet se çdo gjuhë do të prulet dhe çdo gjuhë do të rrëfej. Kujt? Perëndis. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse na tregon natyrën hyjnore të Mesias. Vargu i fundit, vargu 12. Kështu pra, secili nga ne, kjo është shumë e rëndësishme. Kështu si rezultat i kësaj që secili prej nesh, çdo besimtar, do t'i jap llogari Perëndis për veten e vet. Kjo është shumë e rëndësishme. Që secili prej nesh do t'i jap llogari për ato që ka menduar, për ato që ka thënë dhe për ato që ka bërë. Që secili do të gjykohet. Por ja secili është lajmi i mirë, bazuar mbi ungjillin. Ky gjykim nuk përcakton vendin se ku do të kaloj përjetësinë. Kur ju e pranoni ungjillin, kur rrëfeni mëkatet tuaja dhe besoni në vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e Mesias, ju do të merrni faljen. Ju nuk do të merrni disa shpërblime të caktuara, por do të jeni përjetësisht në mbretërinë e Perëndis. Por ne duhet të duam që të fitojmë sa më shumë shpërblime dhe të jemi të mëdhej në mbretërinë e Perëndis, siç na mësohet te Mateu 5. Pse? Sepse me këto shpërblime do të marrim kurora që do t'i hedhim në këmbët e Mesias. Dhe këto kurora përfaqësojnë atë që Mesia bëri, atë që ai është për ne në këtë jetë dhe prandaj ne duhet të demonstrojmë një dashuri dhe një përkushtim të madh ndaj tij.

0: Këtë javë do e vetheksin mbi faktin se të duash Perëndin, do të thotë të duash atë që ai do dhe të urresh atë që ai urren. Ai dini se tek fjalët e urta 6:16-19 Perëndia identifikon 7 gjëra që ai urren. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer nga Rjeti I Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bëhugati. Në këtë pasazh, Perëndia është I qartë. Ai e urren përdorimin e keq dhe të paperëndishëm të trupit, të cilin ai e krijoi për ta lavdruar atë. Ai urren krenarët dhe qëndrimin mendjemadh të kujdo. Ai urren gjuhën gënjeshtare. Ai urren duart që derdhin gjak të pafajshëm, jo vetëm në vrasjen e të rriturve, e të pafajshmëve, por edhe në abortimin e foshnjave të pafajshme. Ai urren zemrat që kurdisin planet të këqija. Ai urren këmbët që turren drejt së keqes. Ai urren dëshmitarët e rem. Ai urren thashëthemet dhe ngatrestarët, që shtien grindje midis vëllezërve. Ai urren këto gjëra ashtu si Perëndia I urren? Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion, në serin të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikurse Perëndia e urren. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit AmericanPastorNetwork.net.
1: Jeta gjithmonë të duron një mundësi të dytë, quhet e nesërme. Dëgjo Radio Shtat Kosova.

0: premtimin sot që ti ke bërë, sot sot ti ke premtuar, sot që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë, sot ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll, sot ti je Zoti që...
1: Radio Shtat Kosova, frekuenca juaj pozitive.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Është një ditë e nxehtë në Kalkuta të Indis. Fëmijët janë në shkollë duke mësuar vjersha dhe këngë. Mirë po nëzënësit nuk janë brënda një ndërtese.

0: por janë ulur jashtë, poshtë disa pemve të mëdha.
1: A është kjo një mënyrë e mirë për të mësuar? Shkrimtari dhe aktivisti Rabindranath Tagore besonte se ishte një mënyrë e mirë. Programi ynë për sot flet rreth jetës së tij dhe shkollës që ai filloi në Indi. Tagore u lind në vitin 1861 në Calcutta, të Indisë, në një familje të pasur dhe intelektuale. Tagore u lind në vitin 1861 në Calcutta, të Indisë, në një familje të pasur dhe intelektuale. Ai bëri shumë gjëra të mëdha gjatë jetës së tij. Ai udhëtoi nëpër botë dhe kishte miqësi me shumë njerëz të famshëm. Ai shkroi himnin kombëtar të Indisë dhe Bangladeshit. Vjershat dhe muzika e tij pëlqehen nga miliona njerëz, edhe më shumë se 100 vjet më vonë. Shkrimet e tij vazhdojnë të kenë ndikim në kulturën indiane.
0: Megjithatë, kur ishte i vogël, Tagorit nuk i pëlqente shkolla. Ati nuk i pëlqente të rrinte ulur brenda një ndërtese. Kështu që vëllezërit e tij më të mëdhenj i mësuan ati shumë gjëra në shtëpi. A i mësoj rrëth muzikës dhe pikturës, por së shumë ti pëlqente të shkruante. Vjershën e ti të parë, a i e shkroj në moshën 7 vjeqare. Ndërsa libri ti parë me vjersha dhe poezi, u botua kur a ishte vetëm 17 vjeq. A i shkruante poezi për shumë gjëra që nga dashuria, jeta, gjërat shpirtërore e deri tek politika.
1: Gjithashtu, Tagore shkroj edhe për arsimin. A i besonte se ka shumë mënyra të ndryshme për të mësuar, dhe çdo fëmijë duhet të mësoj si pas mënyrës së vet. Në një nga poezitë e tij, a i tha: "Mos e kufizoni fëmijën si pas mënyrës suaj të mësuarit, sepse a i ka lindur në një kohë tjetër."
0: Në fillim të viteve 1900 në Indi, sundonte qeveria britanike. Gjatë kësaj kohë, shumë pak fëmijë indian shkonin në shkollë. Të gjitha shkollat ishin si shkollat në Britaninë e Madhe. Fëmijët supozohej të uleshin brenda një klase dhe duhet të dëgjonin mësuesin gjithë ditën, e pasaj testoheshin me provime për të parë se sa gjëra mund të mbanin mend.
1: Tagore kujton se në këtë lloj shkolle ai nuk dilte mirë me mësime, kështu që vendosi të krijonte shkollën e vet. Ai dëshironte që kjo shkollë të ishte një vend mësimi ndryshe. Shkolla e Tagore u hap në vitin 1901 dhe u quhet Santiniketan, që në gjuhën bengaleze do të thotë shtëpia e paqes. Kjo shkollë filloi me vetëm 5 nxënës dhe po ashtu edhe 5 mësues. Qëllimi i Tagore ishte që të kishte një shkollë ku nxënësit e kishin qejf mësimin.
0: Rabindranath Tagore besonte se fëmijët duhet të ndiheshin të lidhur me natyrën, nxënësit inkurajoheshin të luanin dhe të shpenzonin kohë duke qëndruar në natyrë. Mësimin ata e zhvillonin jashtë. Në këtë mënyrë mësonin jo thjesht informacion, por mësonin të jetonin në paqe me botën.
1: Gjithashtu Tagore dëshironte që nxënësit të lidheshin me kulturën e tyre vendore. Shumë prej shkollave të tjera në Indi e bënin mësimin në anglisht, ndërsa në Santiniketan, mësuesit përdornin gjuhën vendase të Bengalit. Gjithashtu nxënësit mësonin këngë dhe valle nga zona e tyre. Ata mësonin aftësi të ndryshme në arte dhe zanate, si bërja e këpucëve apo ngjyrosja e pëlhurave. Por Tagore donte gjithashtu që nxënësit e tij ta kuptonin botën, kështu që ata studionin edhe shumë kultura të tjera. Madje shkolla kishte mësues që vinin nga vende të tjera.
0: Nxënësit e kësaj shkolle nxiteshin që të kalonin kohë duke menduar rreth çështjeve fetare dhe shpirtërore. India është një komb që ka shumë fe të ndryshme. Tagore besonte në respektimin e të gjitha feve. Ai mendonte se natyra shpirtërore ishte një pjesë e rëndësishme në kërkimin për të vërtetën. Gjatë një fjalimi në Shtetet e Bashkuara, ai tha:
1: "Synimi i arsimit është i jap njeriu unitetin e të vërtetës. Unë besoj në një botë shpirtërore, e cila nuk është e ndarë nga kjo botë. Kjo është e vërteta më e rëndësishme. Në frymën e jetës, ne duhet të ndihemi gjithmonë se po jetojmë në Perëndinë." Tagore dëshironte që edhe nxënësit në shkollën e tij të kishin të njëjtin qëllim. Ai nuk shqetësohej për provime dhe rezultate. Ai besonte se ishte më e rëndësishme që fëmijët të mësonin për botën përqark tyre. Ai besonte se fëmijët kishin nevojë për lirinë për të menduar dhe eksploruar.
0: Shkolla e Tagore ishte një sukses. Nxënësit aty nuk merrnin gjithmonë notat më të mira në provime, por ata studionin shumë lëndë të ndryshme dhe mësonin shumë aftësi. Njëkohësisht edhe shkolla u ashtoi krijimtarinë.
1: Shumë prej nxënësve nga shkolla e Tagore u bën të famshëm kur u rritën. Indira Gandhi, ish kryeministri i Indisë, shkoi në këtë shkollë. Po kështu ishte edhe me ekonomistin dhe shkrimtarin Amartya Sen, i cili mori çmimin Nobel në ekonomi në vitin 1998.
0: Një tjetër personazh që ndoq në shkollën e Tagore ishte edhe prodhuesi i famshëm i filmave indian, Satyajit Ray, i cili madje bëri një film rreth Rabindranath Tagore. Ai besonte se shkolla e Tagore pati një ndikim të madh në suksesin e tij. Në një intervistë për gazetën The Guardian, ai tha se vitet që kishte kaluar në këtë shkollë ishin vitet më produktive të jetës së tij, sepse pikërisht aty ai pa se sa jashtëzakonshëm ishte arti indian. Deri atëherë, ai ishte indikuar vetëm nga arti, muzika dhe letërsia perëndimore, ndërsa kjo shkollë bëri atë kombinimin e lindjes dhe perëndimi që ai është edhe sot.
2: Në vitin 1913, Tagore fitoi çmimin Nobel në letërsi. Këtë çmim ai e mori për librin e tij me poezi të quajtur Gitanjali. Ai ishte personi i parë që nuk vinte nga Evropa i cili fitonte çmimin Nobel. Kjo arritje ishte e rëndësishme për Tagore, por nuk ishte gjëja më e rëndësishme.
0: Gjëja më e rëndësishme për të ishte mendimi. Ai besonte se të gjithë fëmijët duhet të kishin lirinë për të menduar. Në atë kohë kjo ishte një ide shumë inovative dhe ndryshe. Madje shkolla e Tagore është shumë ndryshe edhe sot. Në një nga poezitë e tij nga Gitanjali, Tagore shpjegon ide që ai kishte për arsimin, ja gjëra që ai uronte për popullin e vendit të tij.
2: Aty ku mendja është pa frikë dhe koka mbahet lart, ku njohuria është falas, ku bota nuk është coptuar pjesë-pjesë nga mure të ngushta, ku lumi i qartë i arsyes nuk ka humbur rrugën e vet në për rërën e shkretëtirës, në këtë parajs lirie, ati im lëre vendin tim të zgjohet. Kjo ëndër e Rabindranath Tagore vazhdon të jetë gjallë edhe sot. Ajo jeton për mes shkollës Santiniketan. Çfarë mendoni rreth kësaj shkolle? A mendoni se është i mirë ky lloj arsimi i ndryshëm?
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje.
3: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jo në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr dhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: ai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Let's

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e të tjetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë. Qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundi prej saj ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

0: Ain't nobody but God.
1: If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dhe në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është kohë të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të Cici Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre, Frit, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach që ndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beaded Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zak Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zak Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zak Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës Craig ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zak Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thot që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjejmë shërim.
1: Back in the same place I've been.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinor 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Mirë se vini në Familia 7 Podcast këtu në Radio 7. Urdhërimi që na është dhënë nga Jezusi është të predikojmë lajmin e mirë për të gjitha kombet. Kjo verë ka qenë një verë intensive për kishën Jeta e Re në Tiranë me pastor Sabri Kasemi. Në bashkëpunim me kisha të tjera ungjillore kanë ndërmarr fushata ungjillizimi në rrugë sheshe në Tiranë dhe jo vetëm.
1: Ka qenë vërtet një verë intensive edhe ajo që Zoti ka vendosur në zemrën time është predikimi i ungjillit. Edhe unë besoj që nuk ka kohë që ne të mendojmë se ka kohë. Do të thotë që ne duhet të predikojmë ungjillin, edhe Jezusi tha që një nga shenjat është predikimi i ungjillit në mbar botën. Edhe kjo është arsye që unë jam shumë i zënë në verë me predikimin e ungjillit. Gjithë dimrin punoj te kisha, shërbejmë atje, edhe verës e kemi dedikuar Zotit për ungjillin.
0: Do të kisha dëshirë që të ndaleshim pak specifikisht në rrethet edhe në qytetet ku ke qenë. Le ta nisim me Tiranën. Na trego pak në zonat si funksionoi, ndonjë dëshmi me kë bashkëpunua do të ishte shumë interes.
1: Këtë vit në Tiranë ne ishim vetëm në Alidem, atje ku ne kemi kishën, edhe ishte shumë bekim në fakt, edhe pse ishte shumë nxehtë, njerëzit ishin jashtë dhe qëndrojnë në fush. Zakonisht ne zgjidhim sheshe ku ka njerëz.
0: Po.
1: Edhe mund të ishin mbi 500 njerëz në shesh që dëgjuan ungjillin, por ishte gjëja më e mrekullueshme që në fund fare, kur unë thash le të bëjmë lutjen e shpëtimit, ishte si një korr ku fëmijë të rinj, të rritur ndiqnin hap pas hapi lutjen e shpëtimit.
0: I than po Jezusit.
1: Edhe i than po Jezusit. Dhe kjo ishte shumë bekim.
0: A kishit ndonjë dëshmi konkrete, pastor?
1: Po, ka dëshmi. Kanë qenë dy njerëz që kanë ardhur në takim më pas, edhe dikush që ndjeu vërtet prezencën e Zotit pasi ne u lutëm për ata. Sepse mbasi mbaron gjithë eventi, ne takojmë njerëzit dhe bisedojmë dhe i themi atyre që ne jemi këtu. Në qoftë se ju keni nevojë për një lutje, për shërim, për çlirim, apo dhe thjesht bisedë, ne jemi aty. Edhe mbas gjithë eventit njerëzit vinë dhe Zoti bekon jetët e tyre.
0: Do donim të na tregoje pak për Durrësin. Sa të hapur ishin njerëzit pra, atje?
1: Në Durrës ne shkuam në një vend që quhet Kënet, është një lagje e le të themi e harruar, sepse është e përbërë me Rom, por aty ne bashkëpunuam me kishën Nehemia, edhe ata janë prej vitesh që punojnë gjatë aty. Njerëzit ishin shumë të hapur, edhe na pritën dhe u kënaqën jashtë mase sepse nuk kishim parë një show të tillë artistik. Pra ne kemi një akrobat që është i krishterë, ai bën show-un e vet, edhe është shumë e veçantë dhe njerëzit triqen dhe gjithë artistët që ne kemi, këngëtar, piktor, akrobat, ndajnë dëshmitë e tyre se si ata janë bërë besimtarë.
0: Dhe në fund fare,
1: po, në fund fare gjithmonë është lutja e shpëtimit dhe pastaj është marrëdhënia që ne ndërtojmë me publikun.
0: Më tregu pak me që preke këtë pjesën e stafit, më thënë me kë bashkëpunuat për këtë.
1: Pra, ne bashkëpunojmë me kishën, në çdo vend ku ne shkojmë, ne gjejmë një kishë lokale, që pasi ne ikim, kishë lokale, të bëjnë ndjekjen me dishepullizimin, sepse puna e ungjilltarit është që predikon ungjillin, njerëzit shpëtohen, por nuk përfundon aty puna. Njerëzit duhet të vazhdojnë që të ecin në rrugën e dishepullizimit dhe këtë punë e bën kisha lokale. Së pari ne krijojmë marrëdhënie me pastorët atje, edhe gjithë të korrat nuk janë tonat, janë të Zotit dhe prandaj ne bashkëpunojmë së bashku. Dhe gjithashtu ne kemi një grup artistësh që janë miqtë mi, ne kemi diku te 10 vite që bashkëpunojmë.
0: Edhe ata vinë
1: këtu çdo verë edhe na ndihmojnë me ungjillin. Dikush është piktor, është nga Ukraina, kishim muzikant nga Australia, kishim një akrobat nga Kanadaja, edhe nga vende të tjera të botës dhe shqiptar që vinë edhe na ndihmojnë për kryerjen e eventit. Ne bëjmë një forum koncerti.
0: Po.
1: Edhe pastaj predikojmë ungjillin.
0: Lushnja, do ta marr hartën e Shqipërisë
1: po,
0: me radhë.
1: Lushnja ishte shumë bekim sepse ishte dita më e nxehtë e vitit.
0: Korrika.
1: Edhe ata aktorët, për shkak se ata harxojnë shumë energji, më kërkuan pastora mund ta shtyjmë një orë, ta bëjmë pak më mbrapa, e thash s'ka problem. E ndërsa isha ulur në lokal, vinë dy çuna diku te 13-14 vjeç, edhe me shumë qejf than, "Pastor, më mban mend mua?" Unë nuk i mbaja mend. Edhe than, vitin që shkoj, unë pranova Krishtin.
2: çfarë dëshmie.
1: Dhe ata vazhdonin të ishin në kishë, dhe duke biseduar me pastorin e kishës atje, njëri prej tyre kishte pasur një histori të vështirë në jetën e vet, ku familja ishte divorcuar dhe ai ishte bërë i dhunshëm, ishte bërë si fëmijë i egër, por kur ai erdhi aty, pranoi Jezusin, vazhdoi në kishë, gjithçka ishte qetësuar. Edhe lavdi Zotit e kishte sjellë në kishë maman edhe motrën e vet. Edhe pastaj u kishte folur dhe shokëve dhe i sillte të gjithë te takimi i fëmijëve. Dhe kjo ishte diçka që e gëzoi zemrën time sepse ne punojmë vit pas viti, por kur shikojmë që një ose dy njerëz e kthejnë mbrapa atë që ti ke bërë, neve na shtyn akoma më shumë që ai do bëj akoma më shumë që njerëzit të dëgjojnë për fjalën e Zotit.
2: Lavdi Perëndis, vërtet. Po në Dimal ose dikur
1: ura vajgurore.
2: Vajgurore.
1: Në Dimal është shumë bekim gjithmonë që shkojmë sepse njerëzit janë shumë ikpritës,
2: të hapur.
1: Edhe janë shumë të hapur. Ne kemi bashkëpunim dhe me bashkinë atje, me njerëzit në bashki, dhe kemi shumë vite që shkojmë aty, por këse radhe, unë gjithmonë i lutem Zotit, Zotit, unë vite froni ytë, dhe unë kërkoj dy gjëra, i thash për Dimalin. Unë kërkoj që ti të na japësh shpirtra të shpëtuar, njerëz që do të pranojnë Jezusin si Zotin shpëtimtar, por gjithashtu unë duaj një çift, sepse aty nuk ka një kish që mund të bëj ndjekjen. Ndjekjen e njerëzve të interesuar, ne kemi bërë gjithë si grup, në përmjet medjave sociale, në përmjet Facebookut, edhe në përmjet Instagramit. Dhe kur ne shkuam atje, ishte një grup vajzash që i njojtën njerëzit tanë, edhe u afruan me njerë, dhe ato thanë që ne çdo vit që ju vini, për të bërë koncert jemi këtu dhe ne lutemi, me lutje që ju gjitha postimet që ne i bëjmë ato i ndjekin, edhe marrin fjalën e Zotit. Po ne thamë Zot, duam një çift që të ushqejë ata aty. Dhe lavdi Zotit, kur unë isha ulur në lokal, një çift që janë besimtar, erdhën dhe më thanë, ne po i lutemi Zotit për një mënyrë të re ungjillizimi në qytetin tonë. Ne thash, oh, hajde, le të bashkohemi bashkë. Me që ju doni një gjë, ne kemi, le të bashkojmë forcat edhe gjitha kontaktet që ne morëm në fund, u adhuruam atyre që ata të vazhdojnë punën me
2: shumë bekim. Edhe nga fotot që ne pam në ekran, duke që njerëzit janë të hapur edhe kanë interes.
1: Po, vërtet.
2: Kështu që ky është një rast i mirë, liria ungjillit në Shqipëri është një privilegj.
1: Po, është shumë bekim.
2: Po në Librazhd.
1: Edhe në Librazhd ishte shumë bukur.
2: Si shkoi aty pastaj?
1: Ne kishim bashkim, bashkëpunime të dyja kishat. Mm-hmm. Edhe gjithmonë marrim leje nga bashkia, nga policia. Njerëzit vinë, dëgjojnë. Në fund pati një problem me dikë që kishte një kundërshtim, sepse ndonjëherë njerëzit nuk janë dakord me atë që ti thua, nuk janë dakord.
2: Po, gjëra edhe që ndodhin.
1: Dhe ata nuk e kanë me ty, po e kanë me Zotin. Por ne kemi durimin, kemi kapacitetin se si ti shmangim gjitha rastet, por ishte shumë bekim sepse ne jemi lutur për njerëz aty dhe kishte njerëz që thanë faleminderit që u lutë, sepse un kam ndier shërim në trupin tim. Pra është një nga qytetet që unë gjithmonë shkoj, gjithmonë lutem për shërim.
2: Po, pra kishit edhe dëshmi shërimi në
1: kishte dëshmi shërimi
2: në këto takimi. A pati sa pak a shumë, më thonë njerëz i thanë po Jezusit.
1: Në të gjithë turin në 10 ditë kanë qenë diku te 247 njerëz
2: lavdi Jezusit.
1: Që kanë thënë po, edhe diku te 3000 njerëz në total që kanë ndjekur gjithë eventin që ne kemi bërë.
2: Po, si ka qenë nga qyteti në qytet, më thënë në
1: po,
2: mendalisa me hapsirë?
1: Po kanë karakteristikat e tyre, sepse ne i bëjmë çdo ditë.
2: Në kanë qenë intensive të
1: turit, ne bëjmë vetëm një ditë pushim. Më përpara ne ishim në zonën e Korçës, kemi qenë në Maliq, kemi qenë në Pirk, që ishte për herë të parë që shkonim.
2: Po, më trego pak për Korçën.
1: Edhe në te ky fshati që quhet Pirk, dikush më tha, pastor, këtu njerëzit janë shumë të ftohtë, sepse janë shumë të pasur, edhe mendojnë gjithë secili që ka religjonin e tyre. E më thash, mos ki merak. Zoti i njeh të vetët, edhe Zoti do sjellë njerëzit që duhet të vinë. Edhe ne filluam shohun, mirë po pati dy vajza ishin duke u zënë me njëra tjetrën. Edhe derisa mua mu detyrua që të ndërprisja shohun, dhe thash, ju lutem pushoni. Dhe ato pushuan. Në fund fare, kur ne u lutëm, një nga këto vajzat erdhi dhe bëri lutjen e shpëtimit. Dhe mbas shohut ne u lutëm akoma për atë bashkë, sepse kërkoj disa pika lutje personale, Dhe në fund fare ajo tha, unë po ndjej një gëzim shumë të madh.

0: Për ti lodhjes?
1: Po, ja vlen, ja vlen.
0: Në gjithë takime ju keni parë dhe
1: lodhja është lodhja fizike njëherë shumë e madhe, por kemi atë forcën e gëzimit të ungjillit.
0: Pastor, fjala e Zotit thotë që është urdhër që ne duhet të predikojmë ungjillin.
1: Po.
0: A ke marrë ti një fjalë specifike për ungjillizimin në rrugë? Sepse nuk është hera e parë që ju dilni në terren.
1: Po, para 12 vjetësh kur unë kam filluar, Zoti më foli dhe më tha, duhet të dalësh jashtë katër mureve. Duhet të dalësh të predikosh ungjillin. Unë kam qenë në malin dajtë edhe duke u lutur, edhe atje kam parë Jezusin duke qarë. Edhe ai po qante për shpirtrat e pashpëtuar. Edhe unë thash, Zot, unë duhet të lutem që ti të mos qash në brezin ton. Dhe thash, Zot, çfarë duhet të bëj? Ai më tha, kisha ka kërkuar që unë të sjell rrezikimin, të sjell shiun. Por në qoftë se shiu bie në tokë dhe në tokë nuk ka farë, çfarë do mbi? Unë dua dikë që të shkoj dhe të mbjellë farë. Edhe unë kam 10 vite që shkoj nga veri unë jug, nuk e kam problem nëse janë 5 njerëz, 20, 100, 1000, sa do njerëz që të jenë, ne jemi aty për t'i dhënë farën e ungjillit. Edhe në qoftë se fara mbi në jetën e tyre, atëherë Zoti do sjellë një rrezgjim të madh mbi kombin shqiptar.
0: I e përgjigjur me po thirrjes së Zotit në jetën tënde. A merr ti një, nëse mund të them, instruktim specifik tek zonat apo vendet ku shkoni?
1: Patjetër, ne interesohemi për zonat, edhe gjithmonë bashkëpunimi ndërmjet pastorve. Ne gjithmonë i pyesim se si janë zonat, ku po shkojmë, popullsia, kultura, edukata. Sepse normalisht, kur ne duham të shkojmë atje, ne nuk duham të thyejm në një regull që ti ofendoj ata. Edhe zakonisht ne shkojmë edhe në vende ku nuk ka një kish. Por në vendet ku nuk ka një kish, ne përpiqemi që të gjejmë kishën më të afërt për t'i lidhur dhe gjithmonë të bëhet dishepullizimi i njerëzve.
0: Për t'i drejtuar. Cili është qëndrimi pastor ose me çfarë mendësie ju i realizoni këto fushata ungjëllizimi, sepse është ajo ideja gjithmonë e refuzimit nga tjerët, e mospranimit, shpeshherë edhe turpit, apo t'jemi edhe t'kemi një qëndrim dashamirës, sepse me shpresën se patjetër dikush do të marrë diçka.
1: Po unë besoj që ne kemi një mesazh. Ne mesazhi që ne mbartim është mesazhi i jetës. Edhe fara që Zoti ka mbjellë në ne ka potencialin e jetës. Edhe te Isaia Zoti thotë që fara ime nuk do kthehet kur bosh. Para disa kohësh unë kam takuar njerëz që para 20 vitesh unë i kam dhënë një dhjatë të re. Edhe i ka ardhur dhe ka thënë, "Më mban mend?" Thash, "Jo, nuk të njoh." Dhe i tha, "Para 20 vitesh ti më ke dhënë një dhjatë të re." Dhe është sot besimtar sepse unë e takova 20 vite më përpara. Por do të thotë që fjala e Zotit nuk i kubosh. Dhe ja vlen ndonjëherë turpi, ja vlen ndonjëherë edhe ofendime, sepse ka momente kur njerëzit na ofendojnë, sepse nuk janë dakord me ungjillin. Ka pasur momente kur librat që unë e kam dhënë më kanë ngjeshur në fytyrë, por unë kam shtrënguar dhëmbët të mos reagoj në mish, por të reagoj me dashurinë e Perëndis, sepse unë jam aty për t'i treguar njerëzve që Perëndia i do, që Perëndia ka një plan të mrekullueshëm për jetën e tyre. Kur ne ishim në një fshat quhet Sovjan, ishte një djalë që duke që ishte tip gangsteri, ja nuk e di jetën e tij, por ai ishte duke bërë shumë zhurmë, fshkëllente, kohë pa kohë, dhe ishte thjesht ideja që ai donte të trishte vëmendjen te vetja. Në fund ne mbaruam, un kam shkuar dhe kam vendosur dorën edhe i kam thënë që Zoti më tha që këtij njeriu mungon diçka. Dhe në fakt ai ishte jetim dhe un kam folur kundër frymës së jetimit. I kam folur për dashurinë e Zotit, e ndërsa unë flisje për dashurinë e Zotit, ai që ishte aq zhurmaxhi u kthye në dikë që po qante dhe tha vërtet unë do ta kërkoj Zotin. I dhash një bibël dhe ai do filloi duhet këtë filluar ta lexoj tash.
0: Dhe vetëm Jezusi mund ta bëj këtë.
1: Vetëm ai mund
0: transformim në jetën e dikujt. Për fushata të tilla ungjillizimi pastor duhet kohë, njerëz, organizim, por edhe financa.
1: Po.
0: Si e pat dorën e Zotit veprim?
1: Po, vërtet këtë vit ishte shumë bekim, sepse unë i thash grupit zakonisht, grupi siguronte edhe për shpenzimet e mia personale, por unë fola me disa miq. Në fakt, dikush më tha që do të mbështesun. Dy javë para fushatës më thotë që jo, nuk ka mundësi të mbështes. Edhe thash, s'ka problem. Zoti është burimi im.

0: Në atë ditë në dark, dikush tjetër më shkruajti dhe më thotë, kam ndier nga Zoti që unë do të dërgoj për shpenzimet e tua. Sa janë shpenzimet e tua? Dhe brenda 4-5 orësh u sigurua gjithçka. Unë kam një gjë që unë besoj që Jezusi është burimi i fuqisë, i financave dhe i gjithçkaje.
1: Dhe vizioni juaj?
0: Vizioni im është të shkoj në çdo vend të Shqipërisë për të predikuar Ungjillin. Vitin që vjen e kemi plan që të shkojmë në një javë në fshatrat e zonës Korçës, ku nuk kemi qenë ndonjëherë, dhe gjithashtu një javë tjetër në zonën e Durrësit. Para se na e të vendosim do shkojmë në këtë fshat, ne lutemi dhe kërkojmë drejtimin e Zotit. Pra, gjithë çka bëjmë ka të bëjë me marrëdhënien tonë me Perëndin. Ne lutemi, Zoti na drejton, Zoti na furnizon, Zoti na fuqizon, madje edhe predikimet nuk janë njësoj në të gjitha ditët. Janë ndryshe në një ditë, ndryshe në një ditë tjetër, sepse varet në varësi të asaj çfarë Zoti kërkon të flasë zemrave që do vinë për të dëgjuar.
2: Ishim me pastor Sabri Kasemi, ju dëgjua se si Zoti i ka siguruar dhe është kujdesur që fjala e tij të dëgjohet këtë verë në Tiranë dhe disa qytete të Shqipërisë. E vërteta që njerëzit duhet të dinë, e vërteta që do t'i bëj të lirë dhe do t'u jap shpresë. Lajmin e mirë, Ungjillin e Jezus Krishtit. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë e Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jader. Sot do të flasim nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli, e titulluar Ati ynë Abraham. Disa vite më parë po vizitoja Shitsin një dyqani për fëmijë. Ai ishte një person shumë i ditur dhe një person shumë i këndshëm për t'u takuar. Ai ishte mjaft i njohur me ngjarjet dhe historitë e Biblës. Po flasim për Abrahamin, dhe ndërsa po largohesha, ai më ngriti këtë pyetje. Çfarë e bëri Abrahami një njeri kaq të madh? Sigurisht, unë kisha përgjigjen time, por prita të merrja përgjigjen e tij. Dhe pastaj ai tha: Abrahami ishte një njeri veprimi. E po, Abrahami ishte një njeri veprimi. E gjitha të ne shpesh mendojmë për të si njeri i besimit. Por miku im kishte përfundimin e dur, sepse ai pa se besimi që nuk prodhon vepra është një besim i vdekur. Në fakt, Biblia na thot në Dhjatën e Re, në librin e Jakobit, se besimi pa vepra është i vdekur. Kështu që Abrahami ishte një njeri veprimi, por veprimi i tij puronte nga besimi i tij. Shumë njerëz, dhjetra, qindra, mijëra njerëz shikojnë te Abrahami si një njeri të denjë për të ndjekur. Miliona mund të thonë me të drejtë: Ati ynë Abraham. Dua t'ju tregoj se si apostulli Paul shikon te Abrahamin te Galatasit kapitulli 3 vargjet 6 deri në 9. Le të lexojmë së bashku. Kështu Abrahami e besoi Perëndin dhe kjo i numërua për drejtësi. Ta dini pra se ata që janë nga besimi janë bijtë e Abrahamit. Dhe shkrimi, duke parashikuar se Perëndia do t'i shfaqësonte kombet me anë të besimit, ju dha më përpara Abrahamit lajm i mirë. Të gjitha kombet do të bekohen në ty. Prandaj ata që themelohen mbi besimin bekohen bashkë me të besueshmin Abraham. Në përputhje me diskutimin e palit, le të shqyrtojmë disa nga karakteristikat dominuese të Abrahamit me të cilat mund të sfidohemi nga Ati ynë Abraham. Besimi i Abrahamit përkrahet nga disa shkrime të Biblës. Do të doja të vini re se besimi i Abrahamit ishte i përqendruar te Perëndia. Perëndia i vërtet. Perëndia që i foli atij. Libri i parë i Biblës i quajtur Zanafila na tregon për atë bisedë që Perëndia pati me Abrahamin kur e thirrja të lindte shtëpinë të Atit dhe vendin e tij, dhe të shkonte në një vend që Perëndia do t'ja tregonte. Besimi i Abrahamit u përqendrua te Perëndia që e thirrja atë. Zanafila kapitulli 12 vargu 4 thot: Atëherë Abrahami u nis. Besimi i tij u provua me anë të veprimit të tij. Ai e përqendroi besimin te Perëndia. Perëndia i vërtet. Apostulli Paul na thot se Abrahami i besoi Perëndisë. Besimi i Abrahamit ishte i përqendruar gjithashtu te fjala e Perëndisë. Pali referohet te Zanafila 15. Abrahami ishte i premtuar nga Zoti se ai do të kishte një fëmijë kur ai nuk kishte fëmijë. Abrahami filloi t'i ankohej Zotit, pastaj Perëndia nxorri Abrahamin jashtë natën dhe i tha: "Numëro yjet. Kështu do të jetë pasardhja jote." Bibla na thot aty se Abrahami i besoi Perëndisë. Ai e përqendroi besimin e tij te fjala e Perëndisë. Ai i besoi Perëndisë. Dhe ajo fjalë nuk u përmbush derisa Abrahami ishte 99 vjeç. Kjo është absolutisht një nga mësimet më të qarta që mund të mësojmë: ti besojmë Perëndisë. Ja një karakteristikë për Abrahamin që admirojmë. Besimi i Abrahamit ishte një siguri e vendosur se Perëndia do të bënte saktësisht atë që kishte premtuar. Familja e Abrahamit është një konsiderat e dytë e theksuar në shkrime. Kur kthehemi pas në regjistrin e jetës e Abrahamit, mësojmë se ai kishte një numër djemsh. Ai kishte një djalë nga shërbëtoria egjiptase e Sarajt, e quajtur Hagar. Perëndia i kishte premtuar Abrahamit dhe Sarajt një djalë. Dhe duke ju dukur atyre se Perëndia po vonohej shumë në përmbushjen e premtimit të tij, Sarai i sugjeroi Abrahamit që Perëndia mund të ngrejë pasardhës përmes shërbëtorës së saj nëse ai do ta merrte Hagarin si grua. Ai e bëri këtë dhe Perëndia i dha pasardhës. Ajo lindi një djalë dhe i quajti Ismael. Ky është një djalë i Abrahamit. Rreth 13 vjet më vonë Perëndia i erdhi Abrahamit dhe i tha se gruaja e tij Sarai do të kishte një djalë. Në kohën e dur Sarai pati një djalë dhe pse ishte përtej moshës së lindjes. Ata e quajtën Isak. Pas vdekjes së Sarajt, Abrahami u martua me një grua të dytë,
Emri i saj ishte Ketura. Ajo i solli 6 djem. Kështu familja Abrahamit, familja fizike, përbëhen nga Ismaeli, Isaku dhe 6 djem nga Ketura. Bibla, megjithatë, e bën shumë të qartë se vetëm njën nga këto ishte ai përmes të cilit Perëndia tha se do të vinte bekimi shpirtëror. Ai ishte Isaku. Perëndia e bëri shumë të qartë për Abrahamin se të gjithë njerëzit do të bekohen prej tij. Apostulli Paul thotë se Perëndia i predikoi Abrahamit ungjillin kur i tha: "Në ty do të bekohen të gjitha kombet." Jezus Krishti është fara e Abrahamit. Kështu, me anë të besimit në të, ne, pavarësisht prej ardhjes sonë, kemi hyrje në familjen e Abrahamit. Sepse na thuhet në këtë tekst se ata që kanë besimin e Abrahamit janë bijtë e Abrahamit. Kështu, pavarësisht se si është familja fizike e Abrahamit, familja shpirtërore mund të përfshijë edhe ty. Finaliteti i Abrahamit është karakteristika e tij unike. Ai qëndroi si njeriu i parë i vetëm. Perëndia e zgjodhi atë të ishte ai person unik dhe i veçantë. Të gjitha familjet e botës lidhen me të për shkak të farës së tij të veçantë. Ai qëndroi vetëm. Ai qëndron në një pozitë përfundimtare. Askush tjetër nuk mund ta marrë një pozicion pranë Abrahamit, sepse Abrahami është i vetmi për të cilin Perëndia ka thënë ndonjëherë: "Në farën tënde do të bekohen të gjitha familjet e tokës." Marrëdhënia jonë me Perëndin varet nga Abrahami dhe fara e Abrahamit, sepse ai bekim do të vijë te ne saktësisht ashtu siç Perëndia përmes apostullit Paul tha se do të vinte. Të gjitha kombet do të bekohen në ty. Prandaj ata që themelohen mbi besimin bekohen bashkë me të besueshmit Abraham. Të gjithë shikojnë te ati ynë Abraham dhe për arsye të forta. Karakteristika e tij dominuese na detyrojnë ta respektojmë. Na detyrojnë të shikojmë lart te ai, të mendojmë për besimin e Abrahamit, se si ai ndoqi saktësisht siç Perëndia e udhëzoi. Ne mendojmë për familjen e Abrahamit, veçanërisht familjen shpirtërore, sepse ne mund të hyjmë në familjen e tij me anë të besimit në Jezus Krishtin. Ne mendojmë për fundimin e Abrahamit, finalitetin e tij, sepse askush tjetër nuk qëndron në të njëjtin vend si Abrahami. Nga kjo vjen thirrja jonë për besim. Prandaj ata që themelohen mbi besimin, bekohen bashkë me të besueshmin Abraham. Dhe me këto fjalë do ta mbyllim mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Unë gjithari i famshëm, Dale Moody, kohë më parë pranoi debatin me një ateist, por i vuri atij vetëm një kurs. Ateisti duhet të tregonte 10 raste kur jeta e njerëzve kishte ndryshuar nga ateizmi. Moody tha se mund të sillte 100 njerëz që të dëshmonin se besimi te Krishti i kishte ndryshuar jetën e tyre. Ata kishin jetuar më parë në imoralitet dhe degradim të plot, ndërsa tani gëzonin një jetë plot integritet dhe drejtësi. Ateisti nuk mundi të sillte 10 shembuj të tillë, por pasoi u tërhoq nga debati. Apostulli Paul ka thënë: "Në fakt unë nuk kam tur për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndisë për shpëtimin e cilido që beson, më parë judeun e pastaj grekun." Vet Pali është shembulli i kësaj fuqie të ndryshuese. Në Bibël në fillim ai quhet Saul. Pali sheh se si vrasin me gur Stefanin, një lider të krishterë. Dëshmëtarët i vunë rrobat e tyre te këmbët e Saulit. Shkrimet thonë se ai e kishte miratuar vrasjen e Stefanit. Pas kësaj, vet Sauli shkonte shtëpi më shtëpi e merrte dhe burgoste të krishterët. Ndërkaq Sauli bëri kërdin kundër dishepujve të Zotit. Ai shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai leje dhe rekomandime për sinagogat e Damaskut. Nëse do të gjente ndonjë thar të udhës, burra ose gra, të mund t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Përpara se të shkonte në Damask, ai do të ndryshonte tërësisht. Kjo ndodhi fal një takimi me Perëndin. Puna e tij do të ndryshonte nga përndjekës në predikues. Emri i tij do të ndryshonte nga Saul në Pal. Zemra e tij do të ndryshonte. Ai nuk do të donte të shihte më të krishterë të vdekur. Pali ishte gati të jepte jetën e tij që të tjerët të dëgjonin lajmin e mirë. Miqtë e mi, lajmi i mirë, ungjilli, është ende i fuqishëm për ndryshuar jetët në përjetësi. Një marrëdhënie personale me Perëndin mund ta ndryshoj jetën tënde sot.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Është një ditë e nxehtë në Kalkuta të Indis. Fëmijët janë në shkollë duke mësuar viersha dhe këngë. Mirë po nxënësit nuk janë brënda një ndërtese, por janë ulur jashtë, poshtë disa pemve të mëdha.
3: A është kjo një mënyrë e mirë për të mësuar? Shkrimtari dhe aktivisti Rabindranath Tagore besonte se ishte një mënyrë e mirë. Programi ynë për sot flet rreth jetës së tij dhe shkollës që ai filloi në Indi. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkut, të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkuta të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Ai bëri shumë gjëra të mëdha gjatë jetës së tij. Ai udhëtoi në përbot dhe kishte miqësi me shumë njerëz të famshëm. Ai shkroi himnin kombëtar të Indis dhe Bangladeshit. Vjershat dhe muzika e tij pëlqehen nga miliona njerëz, edhe më shumë se 100 vjet më vonë. Shkrimet e tij vazhdojnë të kenë ndikim në kulturën indiane.
2: Megjithatë, kur ishte i vogël, Tagorit nuk i pëlqente shkolla. Atij nuk i pëlqente të rrinte ulur brenda një ndërtese. Kështu që vëllezërit e tij më të mëdhenj i mësuan atij shumë gjëra në shtëpi. Ai i mësoi rreth muzikës dhe pikturës, por së shumti i pëlqente të shkruante. Vjershën e tij të parë ai e shkroi në moshën 7 vjeçare. Ndërsa libri i tij i parë me viersha dhe poezi u botua kur ai ishte vetëm 17 vjeç. Ai shkruante poezi për shumë gjëra, që nga dashuria, jeta, gjërat shpirtërore e deri tek politika.
3: Gjithashtu, Tagore shkroi edhe për arsimin. Ai besonte se ka shumë mënyra të ndryshme për të mësuar dhe çdo fëmijë duhet të mësojë sipas mënyrës së vet. Në një nga poezitë e tij, ai tha: "Mos e kufizoni fëmijën sipas mënyrës suaj të të mësuarit, sepse ai ka lindur në një kohë tjetër."
2: Në fillim të viteve 1900 në Indi sundonte qeveria britanike. Gjatë kësaj kohë shumë pak fëmijë indian shkonin në shkollë. Të gjitha shkollat ishin si shkollat në Britaninë e Madhe. Fëmijët supozohej të uleshin brenda një klase dhe duhet të dëgjonin mësuesin gjithë ditën, e pastaj testoheshin me provime për të parë se sa gjëra mund të mbanin mend.
3: Tagore kujton se në këtë lloj shkolle ai nuk dilte mirë me mësime, kështu që vendosi të krijonte shkollën e vet. Ai dëshironte që kjo shkollë të ishte një vend mësimi ndryshe. Shkolla e Tagore u hap në vitin 1901 dhe u quajt Santiniketan, që në gjuhën bengaleze do të thotë shtëpia e paqes. Kjo shkollë filloi me vetëm 5 nxënës dhe po ashtu edhe 5 mësues. Qëllimi i Tagore ishte që të kishte një shkollë ku nxënësit e kishin qejf mësimin.
2: Rabindranath Tagore besonte se fëmijët duhet të ndiheshin të lidhur me natyrën, nxënësit inkurajoheshin të luanin dhe të shpenzonin kohë duke qëndruar në natyrë. Mësimin ata e zhvillonin jashtë. Në këtë mënyrë mësonin jo thjesht informacion, por mësonin të jetonin në paqe me botën.
3: Gjithashtu, Tagore dëshironte që nxënësit të lidheshin me kulturën e tyre vendore. Shumë prej shkollave të tjera në Indi e bënin mësimin në anglisht, ndërsa në Santiniketan mësuesit përdornin gjuhën vendase të Bengalit. Gjithashtu, nxënësit mësonin këngë dhe valle nga zona e tyre. Ata mësonin aftësi të ndryshme në arte dhe zanate, si bërja e këpucëve apo ngjyrosja e pëlhurave. Por Tagore donte gjithashtu që nxënësit e tij ta kuptonin botën, kështu që ata studionin edhe shumë kultura të tjera. Madje shkolla kishte mësues që vinin nga vende të tjera.
2: Nxënësit e kësaj shkolle nxiteshin që të kalonin kohë duke menduar rreth çështjeve fetare dhe shpirtërore. India është një komb që ka shumë fe të ndryshme. Tagore besonte në respektimin e të gjitha feve. Ai mendonte se natyra shpirtërore ishte një pjesë e rëndësishme në kërkimin për të vërtetën. Gjatë një fjalimi në Shtetet e Bashkuara, ai tha:
3: "Synimi i arsimit është i jap njerëzit unitetin e të vërtetës. Unë besoj në një botë shpirtërore, e cila nuk është e ndarë nga kjo botë. Kjo është e vërteta më e rëndësishme. Në frymën e jetës, ne duhet të ndihemi gjithmonë se po jetojmë në Perëndinë." Tagore dëshironte që edhe nxënësit në shkollën e tij të kishin të njëjtin qëllim. Ai nuk shqetësohej për provime dhe rezultate. Ai besonte se ishte më e rëndësishme që fëmijët të mësonin për botën përqark tyre. ai besonte se fëmijët kishin nevojë për lirinë për të menduar dhe eksploruar.
2: Shkolla e Tagore ishte një sukses. Nxënësit aty nuk merrnin gjithmonë notat më të mira në provime, por ata studionin shumë lëndë të ndryshme dhe mësonin shumë aftësi. Njëkohësisht edhe shkolla u ashtoi krijimtarinë.
3: Shumë prej nxënësve nga shkolla e Tagore u bën të famshëm kur u rritën. Indira Gandhi, ish kryeministri i Indis, shkoi në këtë shkollë. Po kështu ishte edhe me ekonomistin dhe shkrimtarin Amartya Sen, i cili mori çmimin Nobel në ekonomi në vitin 1998.
2: Një tjetër personazh që ndoqi shkollën e Tagore ishte edhe prodhuesi i famshëm i filmave indian, Satyajit Ray, i cili madje bëri një film rreth Rabindranath Tagore. Ai besonte se shkolla e Tagore pati një ndikim të madh në suksesin e tij. Në një intervistë për gazetën The Guardian, ai tha se vitet që kishte kaluar në këtë shkollë ishin vitet më produktive të jetës së tij, sepse pikërisht aty ai pa se sa jashtëzakonshëm ishte arti indian. Deri atëherë ai ishte indikuar vetëm nga arti, muzika dhe letërsia perëndimore, ndërsa kjo shkollë bëri atë kombinimin e lindjes dhe perëndimi që ai është edhe sot.
3: Në vitin 1913, Tagore fitoi çmimin Nobel në letërsi. Këtë çmim ai e mori për librin e tij me poezi të quajtur Gitanjali. Ai ishte personi i parë që nuk vinte nga Evropa i cili fitonte çmimin Nobel. Kjo arritje ishte e rëndësishme për Tagore, por nuk ishte gjëja më e rëndësishme.
2: Gjëja më e rëndësishme për të ishte mendimi. Ai besonte se të gjithë fëmijët duhet të kishin lirinë për të menduar. Në atë kohë kjo ishte një ide shumë inovative dhe ndryshe. Madje shkolla e Tagore është shumë ndryshe edhe sot. Në një nga poezitë e tij nga Gitanjali, Tagore shpjegon ide që ai kishte për arsimin. Ja gjëra që ai uronte për popullin e vendit të tij.
3: Aty ku mendja është pa frikë dhe koka mbahet lart, ku njohuria është falas, ku bota nuk është coptuar pjesë-pjesë nga muret të ngushta, ku lumi i qartë i arsyes nuk ka humbur rrugën e vet nëpër rërën e shkretëtirës, në këtë parajs lirie, ati im lëre vendin tim të zgjohet. Kjo ëndër e Rabindranath Tagore vazhdon të jetë gjallë edhe sot. Ajo jeton përmes shkollës Santiniketan. Çfarë mendoni rreth kësaj shkolle? A mendoni se është i mirë ky lloj arsimi i ndryshëm?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: A dëshironi të jeni një krishter që të tjerë t'i hapin zemrën kur ka nevojë? A dëshironi që Zoti t'ju jap aftësinë për të dalluar se cili është problemi ti dhe të thoni, më lejo të them atë çfarë më tha Zoti?
3: Të dashur miq, për shëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Tema e studimit të sotëm është dallimi frymëror. Ne juftojmë në këtë studim të Testamentit të Ri nga letra e parë e Korintasve. Ju do të mësoni shumë gjëra, ndërkohë që do të shohim se si është pajisur një besimtar për të dalluar një situatë të caktuar me anë të fuqisë së frymës së Zotit. Këtu me ju është Dr. Stanley. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë.
2: Hapeni Biblën tuaj së bashku me mua tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargjet 6 deri në 16, apostulli Paul flet për dallimin frymëror. Le ta lexojmë këtë së bashku. Nga kapitulli i parë e deri te kapitulli i dytë, Paul foli për diturinë. Ai foli për marrëzinë e saj dhe se si dituria e njerëzit nuk ishte e mjaftueshme. Në këtë pasazh do të shohim se do të ndodh diçka. Dhe ne flasim diturinë në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe që nuk arrin asgjë. Por flasim diturinë e Perëndisë, të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar përpara korash për lavdin ton, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdis. Por, sikurse e shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Po Perëndia ne ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndis. Sepse cili nga njerëzit pra njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të. Po kështu, asnjëri si njeh gjërat e Perëndis, përveç se fryma e Perëndis. Dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar këto gjëra frymërore me fjalë frymërore. Dhe njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njoh, sepse ato gjykohen frymërisht. Por njeriu që është frymëror gjykon çdo gjë dhe vet nuk është i gjykuar nga asnjëri. Sepse kush e ka njohur mendjen e Zotit që mund të mësoj atë? Por ne kemi mendjen e Krishtit. Dua të lexojmë edhe vargjet nga 1 deri në 6 të këtij kapitulli. Edhe unë, o vëllezër, kur erdha te ju, nuk erdha me shkëlqim fjalësh a diturie që t'ju shpall dëshminë e Perëndis. Pali kishte qenë në Athinë dhe kishte folur me filozofët me termat e diturisë dhe kishte qenë një dështim i vërtet. Tek Veprat e Apostujve, kapitulli 17, vargu 32, thuhet: kur dëgjuan të flitej për ringjalljen e të vdekurve, disa e përqeshën dhe të tjerët thoshnin: do të dëgjojmë përsëri për këtë gjë. Vargu i dytë vazhdon duke thënë: sepse e vendosa që të mos di gjë tjetër ndër ju veç Jezus Krishtin dhe atë të kryqëzuar. Dhe unë kam qenë tek ju me dobësi, me frikë dhe dridhërim të madhe. Dhe fjala ime dhe predikimi im nuk u bën me fjalë mbushamendse nga dituria njerëzore, por në dëftim të frymës dhe të fuqisë, që besimi juaj të që mos qëndrojmë mbi diturinë e njerëzve, por mbi fuqinë e Perëndisë. Dhe ne flasim diturinë në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe që nuk arrin asgjë. Pali po thotë, nuk po e shvlerësoj të gjithë diturinë, por dua të kuptoni diçka. Dituria e botës është një lloj diturie, por dituria për të cilën po flasim ne është e një lloji tjetër. Kjo dituri ka të bëjë me frymën e Zotit që banon në ne. Sa herë që flasim për dallim frymor, po flasim për kapacitetin që është brenda nesh. Le ta shqyrtojmë këtë fjalë, dallim ose vlerësim. Fjala dallim vjen nga fjala gjykim. Pra, kur flet për dallimin frymëror, Pali e ka fjalën për kapacitetin për të shqyrtuar me kujdes diçka dhe për të nxjerrë të vërtetën. Kjo nuk është puna e njeriut. Kur flet për dallimin frymor, ai referohet punës së frymës së shenjtë brenda nesh që zbulon të vërtetën për gjithçka. Shpeshherë ne marrim vendime pa mpretësinë e dur frymërore dhe ngatrojmë gjithçka me këmbët tona. Njerëzit e Zotit nuk duhet të marrin vendime të shpejta. Pali thot se çdo besimtar duhet të ketë dallim frymor. Tek letra e parë, drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 6, Pali po krahason rezultatin e frymës së shenjtë brenda tij me diturinë e botës. Bota ka një dituri për të cilën ai thot: Zoti mendon se është marrëzi. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 14, thuhet: Dhe i njeriu natyror nuk i rrok gjërat që janë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë, sepse ato gjykohen frymërisht. Shumë njerëz marrin vendime të bazuara në situata dhe principe krejt të ndryshme nga ato tonat. Arsyeja pse gjykojnë në këtë mënyrë është sepse shohim gjëra që ata nuk i shohin. Dëgjoni si çfarë tha Pali tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 6. Dhe ne flasim diturinë në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe që nuk arrin asgjë. Dhe ne flasim në dituri. Kjo do thotë që ne kemi privilegjin dhe kapacitetin për të folur dhe për t'u shpjeguar gjërat të tjerëve sipas pikpamjes së Zotit. E vetme mënyrë se si një person mund të shpjegoj diçka sipas pikpamjes së Zotit është të ketë frymën e shenjtë të Zotit që banon brenda ti. Ndërkohë që kalojmë në pjesën tjetër të vargut, le të shohim fjalën të pjekur. Dhe ne flasim dituri në mes njerëzish të pjekur, por jo diturinë e kësaj kohe dhe as të pushtetarëve të kësaj kohe, që nuk arrin asgjë. Kështu, Pali e krahason pretësinë e frymës me diturinë e botës. Ne nuk duhet i përshtatemi sistemit të botës. Ne jetojmë në këtë sistem dhe nuk mund të dalim jashtë tij derisa të vijë Jezusi ose derisa të na thërras neve. Ne jemi pjesë e këtij sistemi politik, social dhe ekonomik. Të gjithë bëjmë pjesë në këtë sistem. Ky sistem botëror ka shumë aspekte, sistemi edukativ, sistemi filozofik e shumë të tjerë. Ne do të jemi në këtë sistem deri sa të vijë Jezusi. Dëgjoni se çfarë thuhet tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu i 7. Por flasim diturinë e Perëndisë të fshehur në mister, që Perëndia e kishte paracaktuar për para korash për lavdin ton. Duhet të shikojmë pak fjalën mister. Fjala mister do të thotë diçka që është jashtë kapacitetit natyror për të perceptuar apo kuptuar. Diçka që mund të njihet vetëm me anë të zbulesës që duhet të jepet nga dikush tjetër. Nuk është diçka që mund ta kuptojmë vetë me fuqinë tonë natyrore. E njëjta fjalë, mister, ka edhe një kuptim tjetër. Në atë kohë, ekzistonte një grup që quhej mister. Në këtë grup bënin pjesë disa vetë që kishin mësuar disa gjëra që nuk duhet t'i tregonin. Pali e përdor këtë fjalë në mënyrë që ata të kuptojnë.

qytet të vogël në Betlehem. Ky njeri u bë marangos dhe pastaj përfundoi në një predikues që filloi një revolucion dhe pastaj përfundoi i kryqëzuar në mes të dy hajdutëve dhe si përfundim, trupi i tij u zhduk. Ç'lidhje ka kjo gjë me ty tani 2000 vjet më vonë? Nuk ka asnjë kuptim. Nëse thuaj që beson tek dikush që nuk e ke parë asnjëherë, se je i shpëtuar dhe se do të shkosh në qiell, çfarë kuptimi ka kjo? Nga e di që do shkosh në qiell? A mund ta provosh që ekziston ringjallja? Nga e di që Jezus Krishti u ngrit nga të vdekurit? Nga e di që Bibla është e vërtet? Disa njerëz thonë, Bibla ka disa gabime, e kam lexuar dhe nuk ka asnjë kuptim për mua. Nëse një njeri i humbur të thotë, e kam lexuar Biblën dhe ajo nuk ka fare kuptim për mua, atëherë thuaj atij, ajo nuk është shkruar për ty. Bibla nuk u shkrua për njerëzit e humbur. Bibla u shkrua për njerëzit e Zotit, por një nga motivet e saj është që ne ta marrim mesazhin e këtij libri dhe ta çojmë tek njerëzit që nuk e njohin Zotin. Misteri i fshehur ishte ky. Kryqëzimi i Krishtit ishte dhe është shpresa e gjithë njerëzimit. Njeriu nuk mund të shpikte një plan shpëtimi që përfshinte birin e vetëm lindur të Perëndis, derdhjen e gjakut të tij në kryq, falin e gjithë mëkateve të njerëzve, vetëm duke besuar dhe pranuar me besim realitetin e vdekjes, varrosin dhe ringjalljes së Jezus Krishtit. Kjo nuk ka kuptim, dhe vërteta është se sa herë që ju mund t'i keni folur dikujt për këtë, ai ka thënë, nuk mund t'a besoj dot këtë. Një nga gjërat që i është fshehur njerëzimit që nga fillimi ka qenë që do të ekzistonte epoka e kishës. Kjo do thotë që ne po jetojmë në një epokë nga ku mund t'a shojmë se çfarë ka ndodhur në testamentin e vjetër. Por ata nuk mund t'a shihnin dot këtë kohë. Ata pan gjykimin e Zotit dhe fundin e të gjitha gjërave. Por Zoti fsheu prej tyre shumë gjëra. Ai u dha atyre profecit për t'u treguar gjërat që do të ndodhni, por nuk u tregoi gjithçka. E vetmja mënyrë se si ne mund ta njohim mendjen e Zotit është me anë të zbulesës së tij. Mos u mërzisni me miqtë tuaj të humbur që thonë, nuk e besoj këtë. Gjithçka që duhet të bëjnë është të ndryshojnë këndvështrimin e tyre për gjërat. Dëgjoni se çfarë tha Pali tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli i dytë, vargu 8 deri në 10, të cilën asnjë nga pushtetarët e kësaj kohe nuk e ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do të kishin kryqëzuar Zotin e lavdis. Por sikurse është shkruar, ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriu, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndis. Le të shohim vargun e 13. Për këto edhe flasim, por jo me fjalë të mësuara nga dituria njerëzore, por të mësuara nga fryma e shenjtë, duke i krahasuar gjërat frymore me fjalë frymërore. Le të kthehemi tek vargu i 9. Ai thotë se këto gjëra janë përtej kuptimit njerëzor. Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriu, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Zakonisht, kur njerëzit citojnë këtë varg, i referojnë qiellit. Por Pali nuk po flet për këtë. Ai po flet për të sotmen. Pali po thotë se Zoti na ka dhënë mpretësi, dituri dhe dallim frymëror për çfarë? Për të parë dhe dëgjuar gjërat që Perëndia ka përgatitur për njeriu. Ato gjëra që njeriu nuk i ka parë më parë. Perëndia i ia dha këto zbulesa dhe dituri Palit për të na shpjeguar ne dhe njerëzve të kohës së tij se cila duhet të jetë marrëdhënia jonë me Jezus Krishtin. Ai na shpjegoi se cila është pozita jonë në Krishtin. Cilat janë zotrimet tona në mënyrë që ne të ecim në fitore dhe jo nën ligj. Jezus i lindi, jetoi dhe vdiq nën ligj. Ndërsa ne po jetojmë në epokën e hirit të Zotit të siguruar për ne në kryq. Kjo është arsyeja pse ju them, kënaquni me letrat që gjen

0: në testamentin e ri të Biblës, sepse aty gjendet i gjithë shpjegimi për jetën tonë dhe për marrëdhënien tonë me Jezus Krishtin. Nuk po them që të mos lexoni Ungjit. Ne duhet t'i lexojmë Ungjit vazhdimisht, sepse aty zbulojmë se kush është Jezusi dhe se si reagoja i ndaj situatave të caktuara. Por shpjegimi i Palit tek letrat na ndihmon të shohim se si ta bëjmë këtë gjë pjesë të jetës tonë. Dëgjoni edhe një herë se çfarë thuhet tek vargjet 9 deri në 10. Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar. Dhe vargu 10, Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së Tij. Pali po thotë, këto gjëra që Perëndia i ka mbajtur dikur të fshehura janë një mister hyjnor për njerëzimin. Kjo do thotë se njeriu në njohurinë e tij të kufizuar dhe fuqinë e tij arsyetuese nuk mund ta kuptonte dot këtë. Ai nuk mund ta kuptonte dot planin e Zotit, sepse disa pjesë të planit të tij Zoti i mbajti të fshehura. Kjo do thotë që kjo zbulesë mund të jepet nga Perëndia dhe vetëm prej tij. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër. Për shembull, profetët e testamentit të vjetër njinin vetëm një pjesë të saj. Perëndia i dha Mojsiut një pjesë të caktuar të së vërtetës. Pastaj koha kaloi dhe ai ja dha Isaias një pjesë tjetër të së vërtetës dhe Jeremias po ashtu. Zbulesa është progresive. Kjo nuk do të thotë që një pjesë e Biblës është më pak e rëndësishme se pjesët e tjera. Perëndia u dha njerëzve të tij të vërtetën hap pas hapi dhe ajo e vërtetë erdi duke u rritur. Zbulesa e Zotit është e shpalosur kështu që kur të mbërrim tek letra e apostujve, mund të kthejmë kokën mbrapa dhe të kuptojmë gjërat që ata nuk i kuptuan. Ata shkruan disa gjëra që as ata vet nuk i kuptonin plotësisht, sepse zbulesa sa vinte dhe rritej. Pali tek letra e parë drejtuar Korintësve, kapitulli 2, vargu 10, tha: "Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë." Fjala zbuluar do të thotë: "Ai më ka treguar këtë. Unë e kam parë, më zbuluar, e di mirë." Pali thotë: "Perëndia u zbuloi atyre." Çfarë? Vargu 9. Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njeriut. Zoti u zbuloi këto gjëra atyre. Si? Me anë të frymës së shenjtë. Kur ndodhesh në procesin e marrjes së një vendimi në një situatë të caktuar, duhet të dallosh se çfarë po ndodh. Në atë moment ke nevojë për këshillën e Zotit. Nga vjen këshilla e Zotit? Ajo vjen vetëm nga një libër, dhe ky është libri i Zotit, Bibla. Ekziston vetëm një mënyrë se si një person të mund të marrë një këshillë nga Zoti. Me anë të frymës së tij, Zoti u zbuloi të vërtetën njerëzve që shkruan Biblën. Pastaj Shpirti i Zotit, që ndodhet brenda nesh, duhet të ndriçojë mendjet tona në mënyrë që ne të jemi në gjendje ta perceptojmë të vërtetën. Një nga principet kyçe në jetën e një besimtari të mbushur me frymën e Zotit është se ai besimtar duhet të jetë i gatshëm të presë në Zotin për një këshill hyjnore dhe të perëndishme. Dhe kjo mund të vijë vetëm përmes frymës së shenjtë. Një shpirt i mpret është në gjendje të gjykojë sipas këndvështrimit të Zotit. Le ta dëgjojmë edhe një herë vargun e 10. "Po Perëndia na i ka zbuluar me anë të frymës së Tij, sepse fryma heton çdo gjë, edhe të thellat e Perëndisë." Tani dëgjoni vargun e 11. "Sepse cili nga njerëzit pra një gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të? Po kështu asnjëri si një gjërat e Perëndisë, përveç fryma e Perëndisë." Kjo do thotë që fryma jote të njeh plotësisht dhe në mënyrë të përsosur. Dikush mund të mendojë që të njeh shumë mirë, por në fakt frymës tënde nuk mund t'i fshihet asnjë motivim apo dëshire jotja. Ai thotë: "Po kështu asnjëri si një gjërat e Perëndisë, përveç frymës së Zotit." Për aq kohë sa fryma e shenjtë nuk të zbulon mendjen e Zotit për një situatë të caktuar, ti nuk ke për ta kuptuar. Më lejoni t'ju them diçka në këtë pikë. Ai thotë që jo çdo besimtar mund ta di mendjen e Perëndisë dhe jo çdo besimtar mund të ketë dallim frymor. Miku im, nëse jeton në mish, nuk i bindesh Zotit, kryen mëkate, shkel ligjit e Zotit apo sillesh vërdall duke arsyetuar, nuk kam pse ta duam pretësinë e Zotit, un kam frymën e shenjtë. Dëgjoni se çfarë u tha Pali Efesianëve tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 4, vargu i 30. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilin u vulosët për ditën e shpengimit. Fryma e shenjtë nuk do të japë mbretësi për të njohur mendjen e Zotit, nëse po jeton mish, po bën gjërat e tua dhe kujtohesh ta thrasësh Zotin vetëm kur je në mes të problemeve. Ai nuk do ta bëj këtë. Kjo është arsyeja pse të ecësh në frym, do thotë të ecësh i nënshtruar ndaj frymës që ndodhet brenda nesh dhe që njeh plotësisht mendjen e Zotit. Tek letra e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 2, vargu 11, Pali tha: sepse cili nga njerëzit pra njeh gjërat e njeriut, përveç se fryma e njeriut që është në të. Po kështu, asnjëri si njeh gjërat e Perëndis përveç fryma e Perëndis. Ne do të jemi në gjendje të marrim vendimet e duhura kur të ecim në unitet, harmoni dhe krah për krah me frymën e shenjtë që banon në ne. Tek vargu i 12 thuhet: dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Ne flasim diturinë që na është dhënë nga Perëndia me anë të frymës së shenjtë. Ne kemi privilegjin të kemi fjalën e Zotit, dhe fjala e Zotit është dituria e Zotit. Është tjetër gjë ta kesh atë fjalë në mendje dhe në shpirt, dhe tjetër gjë ta kuptosh dhe ta zbatosh në një situatë të caktuar. Dëgjoni edhe njëherë se çfarë thot Pali tek vargu i 12: dhe ne nuk kemi marrë frymën e botës, por frymën që vjen nga Perëndia, që të njohim gjërat që na janë dhuruar falas nga Perëndia. Më dëgjoj, miq i dashur. Në Bibël na janë dhuruar falas shumë gjëra. Ato janë falas për gjithë secilin prej nesh. Por a nuk është mahnitse që ky është i vetmi libër i diturisë që përmban diturinë e pandryshueshme dhe të pagabueshme të Zotit të gjallë? Gjithçka është këtu në Bibël. Kur ecim në frym, Perëndia na jep mbretësi shpirtërore. Nëse dua të kem dallim frymor në jetën time, duhet të jem i nënshtruar ndaj Tij. Përndryshe, do të bëj gjërat e mia me kokën time dhe Zoti nuk punon në këtë mënyrë.
1: Ashtu si që pam nga fjala e Zotit, dallimi frymëror nuk do të ekzistojë në mendjen e një besimtari kur ai ecë në mish dhe jeton në mëkat. Ne duhet të ecim të nënshtruar përpara Zotit në mënyrë që të njohim mendjen e Tij. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.

0: turje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag turje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag turje.
1: Turje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Është një ditë e nxehtë në Kalkuta të Indisë. Fëmijët janë në shkollë duke mësuar viersha dhe këngë. Mirë po nxënësit nuk janë brënda një ndërtese, por janë ulur jashtë, poshtë disa pemve të mëdha.
3: A është kjo një mënyrë e mirë për të mësuar? Shkrimtari dhe aktivisti Rabindranath Tagore besonte se ishte një mënyrë e mirë. Programi ynë për sot flet rreth jetës së tij dhe shkollës që ai filloi në Indi. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkut të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Tagore u lind në vitin 1861 në Kalkuta të Indis në një familje të pasur dhe intelektuale. Ai bëri shumë gjëra të mëdha gjatë jetës së tij. Ai udhëtoi në përbot dhe kishte miqësi me shumë njerëz të famshëm. Ai shkroi himnin kombëtar të Indis dhe Bangladeshit. Vjershat dhe muzika e tij pëlqehen nga miliona njerëz, edhe më shumë se 100 vjet më vonë. Shkrimet e tij vazhdojnë të kenë ndikim në kulturën indiane.
2: Megjithatë, kur ishte i vogël, Tagorit nuk i pëlqente shkolla. Ati nuk i pëlqente të rrinte ulur brënda një ndërtese, kështu që vëlezërit e ti më të mdhenj i mësuan ati shumë gjëra në shtëpi. A i mësoj rrëth muzikës dhe pikturës, por së shumë ti pëlqente të shkruante. Vjershën e ti të parë, a i e shkroj në moshën 7 vjeqare. Ndërsa libri ti parë me vjersha dhe poezi, u botua kura ishte vetëm 17 vjeq. A i shkruante poezi për shumë gjëra që nga dashuria, jeta, gjërat shpirtërore e deri tek politika.
3: Gjithashtu, Tagore shkroi edhe për arsimin. Ai besonte se ka shumë mënyra të ndryshme për të mësuar dhe çdo fëmijë duhet të mësojë sipas mënyrës së vet. Në një nga poezitë e tij, ai tha: "Mos e kufizoni fëmijën sipas mënyrës suaj të mësuarit, sepse ai ka lindur në një kohë tjetër."
2: Në fillim të viteve 1900 në Indi sundonte qeveria britanike. Gjatë kësaj kohë shumë pak fëmijë indian shkonin në shkollë. Të gjitha shkollat ishin si shkollat në Britaninë e Madhe. Fëmijët supozohej të uleshin brenda një klase dhe duhet të dëgjonin mësuesin gjithë ditën, e pastaj testoheshin me provime për të parë se sa gjëra mund të mbanin mend.
3: Tagore kujton se në këtë lloj shkolle ai nuk dilte mirë me mësime, kështu që vendosi të krijonte shkollën e vet. Ai dëshironte që kjo shkollë të ishte një vend mësimi ndryshe. Shkolla e Tagore u hap në vitin 1901 dhe u quajt Santiniketan, që në gjuhën bengaleze do të thotë shtëpia e paqes. Kjo shkollë filloi me vetëm 5 nxënës dhe po ashtu edhe 5 mësues. Qëllimi i Tagore ishte që të kishte një shkollë ku nxënësit e kishin qejf mësimin.
2: Rabindranath Tagore besonte se fëmijët duhet të ndiheshin të lidhur me natyrën. Nxënësit inkurajoheshin të luanin dhe të shpenzonin kohë duke qëndruar në natyrë. Mësimin ata e zhvillonin jashtë. Në këtë mënyrë mësonin një thjesht informacion, por mësonin të jetonin në paqe me botën.
3: Gjithashtu, Tagore dëshironte që nxënësit të lidheshin me kulturën e tyre vendore. Shumë prej shkollave të tjera në Indi e bënin mësimin në anglisht, ndërsa në Santiniketan mësuesit përdornin gjuhën vendase të Bengalit. Gjithashtu nxënësit mësonin këngë dhe valle nga zona e tyre. Ata mësonin aftësi të ndryshme në arte dhe zanate, si bërja e këpucëve apo ngjyrosja e pëlhurave. Por Tagore donte gjithashtu që nxënësit e tij ta kuptonin botën, kështu që ata studionin edhe shumë kultura të tjera. Madje shkolla kishte mësues që vinin nga vende të tjera.
2: Nxënësit e kësaj shkolle nxiteshin që të kalonin kohë duke menduar rreth çështjeve fetare dhe shpirtërore. India është një komb që ka shumë fe të ndryshme. Tagore besonte në respektimin e të gjitha feve. Ai mendonte se natyra shpirtërore ishte një pjesë e rëndësishme në kërkimin për të vërtetën. Gjatë një fjalimi në Shtetet e Bashkuara, ai tha:
3: "Synimi i arsimit është i jap njeriu unitetin e të vërtetës. Unë besoj në një botë shpirtërore, e cila nuk është e ndarë nga kjo botë. Kjo është e vërteta më e rëndësishme. Në frymën e jetës, ne duhet të ndihemi gjithmonë se po jetojmë në Perëndinë." Tagore dëshironte që edhe nxënësit në shkollën e tij të kishin të njëjtin qëllim. Ai nuk shqetësohej për provime dhe rezultate. Ai besonte se ishte më e rëndësishme që fëmijët të mësonin për botën përqark tyre. ai besonte se fëmijët kishin nevoj për lirin për të menduar dhe eksploruar.
2: Shkolla e Tagori ishte një sukses. Nëzënësit aty nuk merrnin gjithmonë notat më të mira në provime, por ata studionin shumë lëndë të ndryshme dhe mësonin shumë aftësi, njëkohësisht edhe shkolla u ashtoi krijimtarin.
3: Shumë prej nëzënësve nga shkolla e Tagor u bën të famshëm kur u rritën. Indira Gandhi, ish kryeministri i Indis, shkoi në këtë shkollë. Po kështu ishte edhe me ekonomistin dhe shkrimtarin Amartya Sen, i cili mori çmimin Nobel në ekonomi në vitin 1998.
2: Një tjetër personazh që ndoqi shkollën e Tagore ishte edhe prodhuesi i famshëm i filmave indian, Satyajit Ray, i cili madje bëri një film rreth Rabindranath Tagore. Ai besonte se shkolla e Tagore pati një ndikim të madh në suksesin e tij. Në një intervistë për gazetën The Guardian, ai tha se vitet që kishte kaluar në këtë shkollë ishin vitet më produktive të jetës së tij, sepse pikërisht aty ai pa se sa jashtëzakonshëm ishte arti indian. Deri atëherë ai ishte indikuar vetëm nga arti, muzika dhe letërsia perëndimore, ndërsa kjo shkollë bëri atë kombinimin e lindjes dhe perëndimi që ai është edhe sot.
3: Në vitin 1913, Tagore fitoi çmimin Nobel në letërsi. Këtë çmim ai e mori për librin e tij me poezi të quajtur Gitanjali. Ai ishte personi i parë që nuk vinte nga Evropa i cili fitonte çmimin Nobel. Kjo arritje ishte e rëndësishme për Tagore, por nuk ishte gjëja më e rëndësishme.
2: Gjëja më e rëndësishme për të ishte mendimi. Ai besonte se të gjithë fëmijët duhet të kishin lirinë për të menduar. Në atë kohë kjo ishte një ide shumë inovative dhe ndryshe. Madje shkolla e Tagore është shumë ndryshe edhe sot. Në një nga poezitë e tij nga Gitanjali, Tagore shpjegon ide që ai kishte për arsimin, ja gjëra që ai uronte për popullin e vendit të tij.
3: Aty ku mendja është pa frikë dhe koka mbahet lart, ku njohuria është falas, ku bota nuk është coptuar pjesë-pjesë nga mure të ngushta, ku lumi i qartë i arsyes nuk ka humbur rrugën e vet në për rërën e shkretëtirës, në këtë parajs lirie, ati im lëre vendin tim të zgjohet. Kjo ëndër e Rabindranath Tagore vazhdon të jetë gjallë edhe sot. Ajo jeton për mes shkollës Santiniketan. Çfarë mendoni rreth kësaj shkolle? A mendoni se është i mirë ky lloj arsimi i ndryshëm?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frik, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

0: E vetë një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larkë ke arritur.
1: I just wanna be close to your heart.

Lutja mund tjetë e fuqishme, sa të lëviz malet, ose nuk lëviz asgjë. Për shëndetje, unë jam Sem Rohrer, presidenti i Rjetit Pastorve Amerikan. Rjeti pastorve i kushton një rëndësi të madhe lutjes, sepse Perëndia i kushton. Fatkeqësisht, shumë njerëz ende sa ndej këndej pa pikë fuqie, pa përgjigje lutjesh, pa rezultate sepse zemra e tyre është e papastër. Psalmi 66, vargu 8 thotë: Po të kisha ruajtur të keqen në zemrën time, Zoti nuk do të më kishte dëgjuar. Mëkati pa rëfyer është fatal për lutjen e fuqishme. Psalmisti vazhdon duke thënë se edhe nëse sakrifikojmë dhe e klithim Perëndis me gjithë forcën tonë, por kemi mëkat në zemër, Perëndia jo vetëm që nuk do të na përgjigjet, por asnjë nuk do të na dëgjojë. Të jetuarit në mosbindje ndaj urdhërimeve të Perëndis, të jetuarit në mëkat ose mbajtja e mëkateve të parëfyera në zemrën tonë, garantojnë se lutjet tona nuk do të marrin përgjigje. Në këto ditë të rrezikshme të historisë së kombit tonë, ku duket sikur më shumë njerëz po luten, a nuk duhet

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe së bashku me mjekën specialiste të ftuar, do të flasim për kujdesin që duhet treguar për fëmijët e moshës 0-1 vjeç. Të ftuar në studio, kam doktoresh Luljeta Qosja, mjeke e përgjishme. Doktoresh Luljeta punon pran konsultorit të fëmijëve në qendrën shëndetësore numër 6 në kombinat. Doktoresh Luljeta, mirë se vini në studion ton.
1: Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Falënderit për ftesën.
0: Ju punoni në konsultorin e fëmijëve. Ju keni një punë sa delikate aq dhe të bukur. Ju shikoni të rritën përpara syve tuaj fëmijët që nesër do të jetë vetë nëna dhe baballar të arshëm. Besoj takoni ata në jetën e përditshme dhe të rritur. Disha të pyes, si funksionon konsultori ku ju punoni?
1: Atëre, konsultori është shërbimi mjekësor profilaktik që merret me rritjen dhe zhvillimin psikomotor, si dhe vaksinimin e fëmijëve nga 0 muaj deri në 18 vjeç.
0: Deri në 18 vjeç?
1: Po. Të ndajmë çik këto dy elemente, çdo të thotë rritje. Me rritje kuptojmë ndryshime proporcionale dhe në formë të trupit. Kurse me zhvillim psikomotor kuptojmë përmirësimin cilësor të indeve. Tani, neve në konsultor punojmë me fëmijën nga 0 muajsh, pasi ka dalë nga materniteti, duhet të paraqitet në konsultor.
0: Kur duhet kryet vizita e parë në konsultor?
1: E mira është që fëmija duhet të paraqitet 5 ose 7 ditëshin e parë të jetës, pasi të ketë rënë kërtiza. Që përveç të gjitha, do me thonë, atyre aparateve respirator, kardiovaskular, të gjitha gjërat që duhet shikojmë edhe kërtizën apo umbilikusin në gjuhën mjekësore, sepse është një nga elementet kryesor për jetën e fëmijës së sa po lindur.
0: Cilët janë këshillat që jepni ju prindit për ditët e para? Për ça duhet kujdeset ai më shumë për fëmijën?
1: Atëherë kur nëna lind fëmijën dhe e merr në duar për herë të parë, kur shikon atë pulitjen e syve, ndjen gëzimin më të madh të jetës, nuk gjen dot fjalët më të bukura për t'i thënë fëmijës, por ka dhe një farë egoizmi, si të thuash, haron ato procesin e lindjes dhe do që atë fëmijën ta mbaj përsëri brenda në shpirtin e vet. Këtë gjë nuk e shpreh dot asnjë doktor mashkull, dhe unë në çdo studio që kam parë apo emisione televizive shof që këtë ndjenjën e mëmësis nuk e shpreh dot asnjë mjek.
0: Është vërtet, është.
1: Përveç se një nën që ka provuar lindjen, thash, e haron të gjitha ato vuajtjet që ka kaluar ato 9 muajshin që ajo e ka mbajtur në bark fëmijën, por dëshiron prapë ta ketë
0: afër vetes.
1: Për vete ta fusi brenda në shpirt, nuk di se si ta shprehë dashurinë. Megjithatë, me dalje nga materniteti i nënës, u arrit ajo që pritej pas kaq kohësh, dalin përgjegjësi për të rritur, për të kujdesur për fëmijën. Dhe nëna kur vjen për herë të parë në konsultor, ka lexuar deri diku, por ka nevojë për shumë këshilla. Që nga mbajtja e bebit, pozicioni, mënyra e dhënjes së gjoksit, sa herë duhet t'i japi për të pirë, si duhet ta mbaj, pse qanë fëmija, më thënë, ka shumë pikë pyetje dhe ajo kërkon përgjigje për këto gjëra.
0: Sa duhet të ndiqet bebi gjatë muajit të parë dhe të dytë të lindjes, pas lindjes?
1: Atëherë, fëmija muajin e parë vjen 5 ditëshin ose 7 ditëshin e parë dhe pastaj vjen kur bëhet 1 muaj.
0: Çfarë kontrolloni ju gjatë vizitës së parë?
1: Vizitën e parë shohim që nga paraqitja e fëmijës, lëkurën, formën e kokës, pjesët e fytyrës, bëjmë vizitën klinike për të parë të gjitha aparatet funksionale jetësore, flasim për punën e ikterit që është një nga
0: ose problemet ose verza, siç thonë në gjuhën popullore. Po. Që e kalojnë të gjithë fëmijët.
1: Që e kalojnë të gjithë fëmijët për arsye nga që në ditët e para tjetës fëmia trashëgon nga placenta e nënës, trashëgon shumë ruazat kuqe të gjakut dhe papastërti, dhe kjo jep një zverdje të fëmijës, gjë që i shqetëson të gjitha nënë.
0: Kur mund të filloj të shfaqet kjo verzë? Pas sa ditëve të lindjes?
1: Ditën e tretë ose të pestë.
0: Dhe zgjat zakonisht për?
1: Zgjat. Do të thonë në literatura të ndryshme janë mendime
0: jo,
1: të ndryshme. Jo, ne
0: duhet nga praktika që ju keni parë për ditët.
1: Nga praktika. Neve kemi fëmia kontrollohet për këtë arsye përsëri kur bëhet një muajsh për të parë nëse është ikteri i zgjatur dhe mund të ketë ndonjë problem apo ka kaluar. Kjo nuk kalon as me dhënien e ujit, as ujë me sheqer, por është vetëm zgjimi i fëmijës. Duhet zgjuar fëmia çdo 2 orë gjysmë apo 3 orë, më shumë se 3 orë,
0: nuk duhet lënë shumë të flet.
1: Që të flet për arsyen sepse ky mbi popullimi i ruazave të kuqe të gjakut je probleme tek qendra kryesore e jetës që është truri.
0: Ju besoj në këtë vizitën e parë hapni dhe një kartel fëmijës ku shkruani këto parametra që ju na përmendët, ë?
1: Po, kartela neve marrim nga materniteti dhe aty shohim si ka shkuar lindja, shohim.
0: A ju vjen nga materniteti me
1: që ka marr fëmia 5 minutat e para me Abgarin dhe pastaj fillojmë neve me përkujdesjen. Rast parë kemi mikpritjen. Kur vjen nëna, për mua si mjek e vjetër ka shumë rëndësi gjendja psikologjike nënës. Në literaturën franceze i jepet që në muajin e 7 të 7 zanis fëmia jeton me nënën.
0: Po.
1: Brenda në barkun e saj bën të gjitha lëvizjet që bën nëna. Jeton të gjithë stresin apo gëzimin që ka nëna. Prandaj nëna duhet tregohet e kujdesshme gjatë kësaj periudhe, gjithashtu edhe ambienti.
0: Po, duhet, ku jeton. Po, gjithë njerëzit familjarë duhet kujdohen
1: për punën, për gjendjen psikologjike të nënës, sepse dhe gjatë lindjes nëna mund të napsoj depresion. Prandaj kështu që gjithë ambienti 7 muaj para duhet të jetë
0: gjatë lindjes dhe pas lindjes, sepse shumë merresh me rënku si da do mund të arrisun këtë fëmijë ashtu si duhet. Një pyetje që gjithmonë nënat ja bën vetes, sidomos nënat e reja. Prandaj dhe kur paraqiten tek ju, ju thatë mikpritja është shumë e rëndësishme sepse duhet krijohet një besim që ato fëmijën e kanë në duar të sigurta, e kanë tek një mjek i cili është i Zotit dhe do i ndihmoj për mirëritjen e fëmijës së tyre. Është shumë e vërtetë, mikpritja është shumë e rëndësishme.
1: Atëherë, ne në vizitën e parë që bëjmë, mundohemi që të vizitojmë fëmijën, por edhe të themin mbase fjalët më të bukura, më të arira për gjendjen psikologjike të nënës. Kjo ka rëndësi për të rjetën. Shumë nëna e mbajnë mend dhe kur shkëmbehemi rrugës, më përshëndesin, më tregoj mënyrën si i kam pritur.
0: Pritur, ditën e parë.
1: Por mundohen që të më thonë dhe fjalët e bukura dhe mua, sa e rek ngelur doktoresha, më kuptojnë që mbase shpërblehet një diçka e tillë.
0: Ju punoni gjithmonë me nëna të reja, kështu që prandaj ngeleni në një farë mënyrë e re.
1: E re, në shpirt sidomos. Gjithë përvojës punës që kam, edhe nëse fëmija ka defekte, ditët e para, nuk mund t'i thuë nënës asnjëherë. Ose fëmija deri 4 mujoshin e parë transmeton apo ka disa gjëra rudimentare për të cilat nënat nuk duhet të shqetësohen. Që nga pozicioni i fëmijës që ri akoma në pozicionin e mbledhur në formë fetusi dhe kur hap duart fëmijës i duke sikur trëmbet apo tek mënyra e dhënjes së gjoksit. Fëmijët në përgjithësi kanë atë rregull gëtimin apo themi ato të vjellat. Këto janë gjëra rudimentare. Prandaj janë gjëra që ju duhet folur nënës për të mos u shqetësuar.
0: Kalojnë me rritjen e fëmijës.
1: Kalojnë, janë gjëra rudimentare. Muajin e 4, 4 e gjysëm këto kalojnë. Dhe nëna duhet të qetësohen për këto.
0: Pse qajnë fëmijët? Besoj kanë disa arsye. Si mendoni ju cilat janë këto arsye për cilat qajnë fëmijët?
1: Në përgjithësi, fëmijët ditët e para, apo 20 ditëshin, si sot popullit, po dhe me literaturë, qanë sepse ka kolika abdominale, apo
0: pra dhimbje barku.
1: Dhimbje barku, që shkaktohen, për arsye. Gjatë 9 muajve në pjesën uterine, fëmija është ushqyer me anë të kërtizës, kordonit umbilikal. Duke dalë në dritë, fëmija do filloj të vërë në punë që ke goja aparatin tretës të emineve. Ky është i virgjër. Mm-hmm. Nuk e ka atë mikroflorën bakteriale për të thithur qumshin. Plus, dhe mënyre edhe një si gjirit mund të shkaktoj ato kolikat. Sepse, fëmija pi pak dhe pi vetëm pjesën e parë të gjoksit që ka karbohidrate. Mm-hmm. Dhe këto mund t'japin prerje barku. Me gjithatë, fëmija qanë dhe me shkak dhe për shkak. Nëna nuk duhet të gjej gjithmonë atë shkakun se nga se qanë fëmija. Por, më shumë duhet të bëja të lidhjen sy më sy me fëmija mm-hmm. dhe të kënaqet me reagimin e fëmijës.
0: Pra ju qarin e qoni dhe një farë reagimi dhe me thënë tek fëmija.
1: Ta shi, fëmija në përgjithësi mund tjetë i pirë, i larë, i ndëruar, por që janë pa shkak. Do mm-hmm. vëmëndje, mm-hmm. do, sepse si që thash, fëmija i që 7 muajsh në 7 zanit nënës ka fiksuar zërin e nënës dhe do gjatë gjithë kohës që tjetë në qendër të vëmëndjes. Unë kam shumë babalaj që më mërzitën faktikisht, por unë ja u them e të qeshë. Ju tani për ju shërbeni, po këta nuk ju njojnë. Mm-hmm. Shi, kemi dhe ato devijimet, kur pa. I thonë, po, fëmija zërin e babajt e një muaj në 4 dhe të fest, është i lidhur me nënën.
0: Pas linjës.
1: Një zërin e nënës. Pa. Ka dhe babalaj që ju flasin më shumë,
0: kur janë fëmive, në barkun e nënës, pra do t'i flasin më shumë.
1: Dhe këtë reagim e shojmë, kur ata mm-hmm. qajnë fëmije që bëjnë vaksinat e para që qajnë, e shojmë që reagon dhe ndaj zërit babajt.
0: I këshiloni ju nëna që mos t'i mbajnë në krah fëmijët kur ata qajnë?
1: Tashi, ne këshillojmë nënën që ta marrë fëmijën t'i japi të gjithë dashurinë e saj me të folur gjatë kohës që je për të pirë. Fëmija e ndjen veten shumë të sigurt në krahët e nënës. Kështu që ajo duhet ta marri, por jo dhe të bëhet kaq diç

0: pushimin dhe për qetësimin.
1: Prandaj shpesh nënat e reja kanë nevojë për pak mbështetje, sidomos gjatë 40 ditëve të parë. Doktoresha, shpesh nënat vijnë tek ju të shqetësuara. A mund na tregoni cilët janë shqetësimet më të shpeshta që ato paraqesin tek ju?
0: Atëre, nënat kanë shumë pyetje dhe ne mundohemi që t'i sqarojmë. Ndër më të theksuarat janë kolikat abdominale, do të thonë dhimbjet e barkut, dhe pse fëmia defekon në ngjyra të ndryshme, gjë që të cilët janë
1: shqetësuar
0: në fillim. Ditët e para është mekoniumi, zbrazja e mekoniumit, dhe pastaj që është në ngjyrë të zezë, dhe pastaj fillon ngjyra zbardhja, por ndryshon, mund tjetë dhe në ngjyrë të verdhë, apo dhe në ngjyrë jeshile. Kjo varet nga ushqyerja e nënës, prandaj edhe ne që ditët e para i japim këshillat për ushqyerjen se pa, si do të ushqyer.
1: Do i bëj një pyetje të veçantë për këtë.
0: Vazhdojmë pyetja tjetër. Një nga pyetjet më shqetësuese ka nëna për bukurinë e bebit apo për estetikën, për ecjen në jetë të fëmijës, a do ndryshojë ngjyra e syve? Kjo është një pyetje shumë e lezetshme që mua më kënaq dhe mundohem që ti sqaroj, ti siguroj se përderisa i ka sytë e bukur, megjithëse për çdo nën fëmia i ka sytë më të bukur në botë.
1: Në vërtetë.
0: Por kuptohet për ata të veçantët që i kanë pak në ngjyrë smeraldi apo bojqill që janë akoma më të shqetësuar nënën. Dhe një nga pyetjet prapë shqetësuese është fëmia kur lind në maternitet i injektojnë dy vaksina. Dhe nuk i shpjegohet se si do ndiqet e curia e vaksinës të tuberkulozit, sepse ne jemi një nga shtetet më të prekura në përgjithësi nga tuberkulozi që e bëjmë, base në shtetet e tjera nuk e bëjmë këtë lloj vaksine. Dhe fëmia pas javës së dytë apo të tretë fillon i shfaqet një pustur në krahun e majtë, nëna shumë e shqetësuar mundohet dhe t'ja mjekoj, pa i ditur që
1: aty është bërë një vaksin.
0: Aty është injektuar një vaksin. Dhe mikrobi që është futur aty, pasi formon ato kundër trupat për të mbrojtur organizmin e fëmijës gjatë gjithë jetës, eliminohet në përmjet lëkurës me anë të kësaj puqrës apo pusullës me qelbë. Dhe fillojnë, engacmojnë apo e mjekojnë. Unë ju them që nuk duhet të shqetësojnë asnjë, të kenë kujdes gjatë banjës. Kjo ka rëndësi. Që të mos e prekin, mos e ngacmojnë. Deri në muajin e katërt kjo eliminohet.
1: Dhe ajo mbyllet vetë.
0: Ajo eliminohet dhe ishte një nga këto gjërat rudimentare që unë
1: fola
0: pak më përpara.
1: Në i shqetësim tjetër?
0: Shqetësim është i këtëri për të cilin i flasim.
1: Po, folën.
0: Dhe shqetësime nënat kanë të ndryshme. Përveç se lexojnë në YouTube, kanë dhe këto, jo po shoqja më tha kështu, jo po komshia më tha kështu. Atëherë, fëmia nga fëmia ndryshon.
1: Ndryshon, e vërtet. Dhe fëmijët e tu, kur ke dy, si kanë qënë njëri, nuk është tjetër.
0: Nuk, ndryshojnë shumë.
1: Po.
0: Që kanë lindur nga njëta nën dhe të dy fëmijët kanë karaktere të ndryshme dhe nuk krahasohen. Kështu që dhe fëmijët kanë atë rritje të ndryshme, sepse varen nga faktorët gjenetik, hormonal, ambiental, social dhe
1: janë
0: ekonomik.
1: Janë shumë faktor që ndikojnë së bashku. Çfarë ushqimesh duhet të konsumojë nëna, pra si duhet të ushqehet një nënë e cila ka një fëmijë në gjë?
0: Atëherë, nëna në përgjithësi duhet t'i hajë të gjitha ushqimet, që t'jenë të pasura si me vitamina edhe me minerale. Por në 40 ditëshin e parë rekomandohen më shumë suprat, ushqimet me vitamin D, mos përdoren shumë perimet apo zarzavatet, sepse këto ndikojnë në formimin e gazrave në dhimbjet apo kolikat abdominale
1: të
0: bebit. Me qënë se nëna në përmjet dhënjes së gjirit eliminon shumë kalcium, bebit kur merë gjoksin e nënës eliminon kalcium, zbraz ato depot e nënës, kështu që rekomandohen ushqimet që kanë kalcium, në përgjithësi arat, lajthit, bajamet, qumshit, djathikosit.
1: ambienti dhe veshja e bebis.

0: with 10.
1: E dhe që ambienti gjithmonë synohet të jetë sa më i bukur, sa më i këndshëm për fëmijën që të rrisim një fëmijë të qetë pas stresë dhe të aftë për jetën. Gjithmonë shikohet temperatura e ambientit.
0: Mm-hmm. Sa duhet kjo temperaturë?
1: Temperatura duhet lëviz nga 22-24 gradë, jo më shumë, jo më pak. Në disa literatura flitet që të përdoret kondicioneri, por të mos jetë përballë me krevatin. Në disa thot të eliminohet kondicioneri, të gjitha këto do thot që ajrimi i ambientit duhet të bëhet në mënyrë natyrale. Veshja e fëmijës, fëmija duhet të mbaj një badi poshtë, mm-hmm, që është shumë praktik dhe që të na mbaj atë pampersin, mm-hmm, dhe një palë kominoshe sipër, të mbulohet me një kuvert të hollë. Ka nëna në përgjithësi që i veshin shumë shumë trash dhe unë...
0: Nuk i mbulojnë?
1: Jo, i veshin shumë trash dhe unë bëjshë ka pasaj, them, nuk jemi asë në tropoj, them, dhe asë në korsh ku janë ato zonat e thella. Sa më lehtë, sa më mirë të vishet fëmija, për arsyen e zhvillimit të muskulaturës apo të aparatit të
0: fëmarjes. Shpesh thoni një lloj si dhe ju është fëmija, do të thonë si një rritur, kur ka një, do të thonë ndjen një lloj ndryshimi të temperaturës. Si e kuptojmë ne që një bebe ka ftohtë?
1: Në përgjithësi, ne i themi nënës që fëmija do veshë një robe më shumë nga çka veshur
0: nëna. Një robë.
1: Dhe nëna 40 ditë e ndjen, më thonë, kur janë këto luhatjet e temperaturës, dhe pasaj fëmija gjithmonë shikohet me buzë, mm-hmm, jo tek këmbët, as tek pjesë e balit, sepse janë pjesë që të gënjen, mm-hmm, gjithmonë në kurisë.
0: Mm-hmm. E kuptoj.
1: Nëse
0: ne duart i prekim fëmijës, dhe kur ka duart të ftohta, mendojmë se mund të ketë ftohtë.
1: Ka ftohtë, gjithmonë shikohet pjesa e brendshme.
0: Pa, gjithmonë duhet parë kurizi. Doktorja, kur fillon vaksinimi?
1: Tani, unë e përmenda pak më parë, vaksinimi e fillon që ditën e parë të lindjes, bëhet një dozë për hepatitin B, dhe në Shqipëri bëhet vaksina e tuberkulozit. Kurse, skema e vaksinës vazhdon pastaj në muajin e dytë, muajin e katërt dhe në muajin e gjashtë. Relativisht në muajin e dytë bëhen tre vaksina, të cilat janë njëra e poliomielitit, njëra është e pneumokokut dhe njëra që është pesë vaksina bashk, ku përfshihen vaksine difteris, tetanozit, pertusit, hepatitit B dhe një lloj mikrobi për meningitin.
0: Pa.
1: Kjo është respektivisht dhe për muajin e 4, ndërsa për muajin e 6 i kemi pak të ndara këto vaksina, sepse nëse poliomieliti bëheshe injektabël 2 muaj të parë, të muajin e 4, po, sepse, mm-hmm, përthithet më mirë, mm-hmm, në muajin e 6 jepet perorale nga goja me pika dhe vaksina, penta vaksina bëhet në muajin e 6, kurse në muajin e 10 bëhet pneumokokun. Tashi, vaksina një vjeçare është e rëndësishme, mm-hmm, sepse përmban fruth, rubeol, parotit. Fruthi është një nga sëmundjet e përfolura dhe ne si vjet e përjetuam shumë për hapjen e këti mikrobi dhe ne këngullim. Për të bërë kjo vaksin, mundësish që në muajin e 9.
0: Mm-hmm. Të përshpejtohet bërja
1: e saj. Për arsye, se fëmija, si doj që ushqehet me gjirë, deri në muajin e 9, është i mbrojtur nga gjiri, nga kjo lloj.
0: Pra ka një imunitet e merë nga qumshti i gjirit e nënës.
1: Pra ndaj, e mira është që kjo vaksin të bëhet që 9 muajsh, me gjitha të metoda, apo nga përvoja e shteteve të ndryshme, kemi atë kufirin deri në 15 muajsh, mm-hmm, që dhe prindrit arin binden që pa, fëmija po flet.
0: Pa.
1: Dhe nuk është i rishuar
0: janë dyshus për bërin e kësa vaksina.
1: Nga autizmi. Mm-hmm. Faktikisht, ka një koncept të gabuar. Doktoresha thonë, ma fëmija nuk po me ecën, kështu që nuk dua t'ja bëj akoma vaksinën. Ke fëmijët autik, ecja është hiperaktive, nuk është problem. Pa. Ne problemi është e folura, logoja e ti. Pastaj, vaksinimi vazhdojnë për 2 vjeç. Kemi është quhet rivaksinim, sepse është përsëritje e vaksinës që bëhet 2 muajsh, 4 muajsh apo 6 muajsh, difteri, tetanos, pertus. Nuk kam më për hepatit apo për meningit dhe poliomielitin që bëhet nga goja. Kemi vaksinat e 5 vjeçit që është frut, rubeol, parotit. Kemi vaksinat e 6 vjeçit që është përsërit difteri, tetanos dhe poliomielit. Dhe moshën 14 dhe 18 vjeç kemi të njëjtën rivaksinim me difteri, tetanos.
0: Prandaj ju i ndiqni fëmijët deri në 18 vjeç. Një arsye është vaksinimi.
1: Për vaksinimin, faktikisht me metodat e tanishme, duke i bërë, domethënë, atë vizitën që ta bëjmë shumë efektive, sepse unë dua të jap maksimumin si tek nëna që të marrë të gjithë përvojën të rrisin një fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë për jetën. Dua të ngulmoj që të na lihet pak kohë për të parë që nga muaji i katërt për punën e shenjave të autizmit tek fëmia. Prandaj, ne kemi filluar që të merremi me fëmijën deri në 1 vjeç, duke ndjekur çdo 2 muaj për të parë rritje mirëqenien e tij,
0: zhvillimin,
1: jo për cilat të flasim pak më vonë. Dhe deri në 1 vjeç është ndjekja jo. Nga 1 vjeç ne them se shërben si trampolin për të ndjekur në çerdhe apo ku do bëj jetën fëmija, sepse janë mjeket e çerdheve apo të kopshteve
0: që janë prezente
1: për rritjen dhe për zhvillimin psikomotor. Baza është konsultori.
0: Si vlerësohet shëndeti i bebit nga ana juaj? Cilat janë ato parametra që ju shikoni dhe thoni këtu kemi një fëmijë normal ose këtu kemi një fëmijë me probleme?
1: Atëherë, në këtë rast unë dua të përmend Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ne varemi, që kujdeset për neve, që na bën dhe trajnime her pas here. Na ka dhënë disa protokolle. Për rritjen e fëmijës kemi kurbat e reja të vlerësimit të rritjes së fëmijëve. 0-5 vjeç. Anë të kësaj ne shohim vitin e parë të jetës, çdo 2 muaj shohim peshën edhe gjatësin. Dua t'i paraqes në ekranin tuaj për të theksuar më shumë që këto kurbat i kanë dhe nënat. Kur bebi del nga materniteti, pajiset me një libër të fëmijës, që ne i themi është pasaporta e bebit, që do mbahet për 18 vjet, sepse aty ka datat kur bebi do paraqitet, si do ndiqet, ka peshën, ka vaksinimin, ka dhe këto kurbat.
0: Do me thënë ju, i shkruan në librin e gjithë se cili, do me thënë nëna kur vjen në konsultor, vjen në shëqyruar bashkë me librin.
1: Me pasaportën, të bebit, në të cilën ne shkruajmë. Dhe aty shikohet se si bebi, do me thënë, është rritur.
0: Një në sa ko plashtuar
1: në pesh, është zgjatur cirkumferenca e kokës dhe ne i themi nëse bebi është mirë apo ka probleme me rritje.
0: Një në sa ko plotësojmë këto kurba të peshës dhe të gjatësisë?
1: Atëherë, ne këto i plotësojmë një herë në 2 muaj. Bebi paraqitet, më thonë, pas muaj të parë, paraqitet muajin e 2 dhe çdo 2 muaj bëjmë peshën gjatësin, më thonë, dhe i shikojmë në bazë të kurbave, shikojmë rritjen, zhvillimin e fëmijës, dhe në bazë të kësaj ne vendosim nëse bebi ka nevoj për të filluar ushqyerjen apo nuk është i nevojshëm.
0: Përsa i përket rritjes,
1: Po.
0: Fizike, normal ju shikoni me anë të kurbave, po. Shikoni gjatësinë dhe peshën. Përsa i përket zhvillimit mendor, që është mjaft i rëndësishëm, si e vlerësoni ju këtë zhvillim mendor të bebit?
1: Përsëri, ne kemi një protokoll për mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijës 0-5 vjeç, gjë që e ka projektuar një nga drejtoreshat tona më të mira. Dhe në bazë të kësaj, neve në muajt përkatës shohim zhvillimin psikomotor të fëmijës. Që nga qëndrimi i fëmijës apo buzëqeshja, apo lëvizja,
0: ndjekja apo me sy.
1: Ndjekja me sy, apo lëvizja e dorës, marrja e pozicionit të fëmijës, lëshimi asaj muskulaturës, që themi ne që muajin e parë fëmija qëndron pozicionin e fetusit, pastaj fillon lëviz, rotullimet në krevat, apo fillimin e belbëzimeve të rokjeve të para, apo atë reagimin ndaj zërave të huaj që bën fëmija, mbajtjen e lodrave, lëvizjen nga njëra dorë në dorën tjetër, fillimi i fjalëve të para. Pastaj janë dy protokollet me të cilat ne punojmë. Për rritje,
0: pastaj bashkimi i fjalëve dhe krijimi atyre fjalëve të vogla me dy fjalë të vetme.
1: Po, ato e keni tek viti dytë i jetës, kur fëmija është prej një nevojë, ka formuar dhe atë karakterin e vetë dhe personalitetin e vetë, filloj që të marri dhe atë stilolapsin dhe të mundoj të zhgaravis në atë letrën që i lëshon, apo të thot atë fjallën dua apo zdua, apo t'i hapi derën babit. Kur i thot mami erdhi babi,
0: erdhi babi, shkoj me vrap, të hapin derën,
1: të reagoj, apo të na tregoj ato 5 pjesët e fytyrës të trupit, apo të na kënaqi me ato fjalët e bukura kur i thua si bën macja, si bën qeni, që dhe ne të ndjejmë kënaqësinë e kësaj pune. Kaq të lodhur, por dhe kaq të bukur.
0: Dhe prandaj është e rëndësishme që prindrit i sjellin gjithmonë fëmijët në konsultor për kontroll dhe për këshillime për mënyrën e rritjes së tyre. Doktorisha, të falenderoj shumë për këshillat dhe informacionin që ndatë sot me ne. Kënaqësi që ishin së bashku dhe jeni mirëpritur tek ne në çdo kohë.
1: Faleminderit edhe për ju për ftesën që më bët. Unë do doja të përçoja një mesazh për shoqet e mia, të gjitha që punojnë në konsultor, për punën e bukur dhe të falodhur që bëjmë për fëmijët, të këngulin për vaksinën e frutit, por edhe për shenjat e autizmit, të punohet më shumë që në muajin e katërt për fëmijën dhe të bëhet një ndarje akoma më e mirë e konsultorit nga pediatria. Ne jemi institucioni apo shërbimi profilaktik, kurse pediatria është shërbim klinik për sëmundje,
0: për trajtim, për kurim. Faleminderit.
1: Faleminderit dhe juve.

0: Dita e 89. Çdo dhimbje është e përkohshme. Lexoni për sot nga Hebrejve, kapitulli 12, vargjet 3-17. Ndërsa unë do të lexoj për ju nga vargu 11, ku autori i Hebrejve shkruan: për çdo ndryshje aty para ty, nuk duke se sjell gëzim, por hidharim, por më pas e kthen një fryt të paqshëm, drejtësie, atyre që janë ushtruar me anë të saj. Si babai i dy fëmijëve, disiplinimi ose ndrejhja ka pasur një vend të rëndësishëm në jetën time. Si çdo prim tjetër, edhe unë kam luftuar me shumë përpjekje dhe gabime. Ka qenë e dhimbshme për fëmijët e mi që të vuajnë disa pasoja të vështira si rjedhoj e veprimeve të tyre, dhe ka qenë e dhimbshme për mua të shoh ata teksa luftojnë disiplinën për të cilën kishin nevoj. E me gjitha të, çdo mësim që marim i e përformë sa artë mes tonë. Tek Hebrejve, kapitullin 12, vargjet 5-11, zbuloj një dritare brenda qëllimit që ka Perëndia në vuajtjen tonë, dhe ajo është disiplina. Realiteti është që fëmijët, për të rritur e për të arritur pjekurin, ka nevoj për një prindërim me dashuri, të qëndrueshëm, të durueshëm dhe të përshtatshëm. Pasazhi në të cilën ne po flasim sqaron mënyrën se si nuk mund ta kuptojmë të mirën që sjell disiplinimi nëse nuk e marrim parasysh të ardhmen. Tani për tani, në vargu 11 thuhet: çdo ndrejqe nuk duket se sjell gëzim, por hidhërim. Megjithatë, njësoj siç prodhon pjekuri disiplina toksore dhe na pajis të ecim përpara, po kështu edhe disiplina shpirtërore nga Perëndia më vonë u kthen një fryt të paqshëm drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të saj, shkruhet në vargun edhe jetë. Shtrëngimi juaj ka një qëllim. Ai është pjesë e disiplinës së Perëndisë në jetën tuaj për t'u transformuar, për t'u formësuar dhe për t'u bërë atë që dëshiron ai të jeni. Kjo do të thotë se mund t'i nënshtrohemi disiplinit të ti, duke e ditur se ai është duke vepruar edhe në gjërat e vështira që ndodhin në jetën tuaj. Disiplinimi i Perëndisë është qëllimshëm. Ai e di për çfarë kemi nevojë dhe është në gjendje ta përdor vuajtjen në jetën tonë për të na dhënë formë. Pra, miqtë mi, ndërsa luteni, merrni në konsiderat se si mund të rriteni në kohë të vështira. Edhe mbashkohem në lutjen tuaj në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.